по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенови хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Топ-менеджери от технологичния свят, които се занимават с изкуствен интелект, призоваха наскоро за забавяне развитието на технологията поради опасения от най-различен характер. Китайската държава, между другото, на този етап се възпротивява в по-голяма степен мълчаливо, в отделни случаи гласно на тези призиви, според последните новини, които идват оттам. Дали опасенията на западния свят, че изкуственият интелект твърде бързо укрепва в ущърб на хората, са основателни, е невъзможно в момента да преценим като обикновени наблюдатели. Но това, което можем да направим обаче, е да събираме истории и да ви ги разказваме, за да имате материал за собствена преценка. Колекцията на мрежата неумолимо се разраства. Тази колекция от технологични чудатости, които граничат с немислимото и за които смятам, че категорично не сме подготвени нито от към личен опит, нито от към обществен, нито от към законодателство. А под подготвени нямам предвид ние като българи, а като обитатели на планетата Земя. Всички ние от всички държави по всички континенти. А в днешната ни подборка странни истории с неприятен за хората изход, конкретен примнос имат понякога други хора, а друг път само машини. Общото е, че във всички тях присъства изкуственият интелект. Музиката днес избира Детелина Петрова, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате Мрежите. Ирландската комисия за защита на данните наложи на компанията Google глоба от 403 милиона евро. Причината е в нарушени правила за поверителност относно начина, по който се управлява информацията за местоположение на потребителите. Комисията, поясняват от Quartz, се явява регулатор на техногиганта, тъй като европейското им седалище е в Дъблин. Оттам казват, че нарушенията на компанията са в три пункта. Дейности, свързани с уеб-страниците и приложенията, данни за местоположение и точност на местоположението. Разследването покрива период от 25 май 2018 година, когато общият регламент относно защитата на данните влезе в сила, до 4 февруари 2020 година. Регулаторите са открили, че компанията не успява да се съобрази с регламента и освен това е задържала информация за местоположението на хората по-дълго, отколкото е наложително. В добавка към глобата, компанията има срок от 6 месеца да приведе обработката на данни в съгласие с регулациите. Заместник-председателят на комисията Грем Дал заяви, че информацията за местоположението може да разкрие значителни факти за индивида, включителни такива, които са поначало поверителни. Според него, в резултат на това поведение от страна на техногиганта, потребителите може да не са били наясно за какво се използва познанието за това къде са се намирали в конкретен момент и че, например, това познание може да оказва влияние на рекламите, които им се изпращат, а и също така хората могат да загубят контрол върху личната си информация. От Google отвръщат, че този случай включва практики, които от тогава насам са се променили. Според официалното им изявление, центърът е поставен върху историческа политика, която отдавна е актуализирана. От 2019 година насам те значително са усъвършенствали практиките си и са реализирали стабилни инструменти, които правят работата с данни за местоположението проста. Сред примерите, които изтъкват, са въведените контроли за автоматично изтриване, за съхранение на самото устройство, както и упростени инструменти за управлението на реклами. Според Reuters, глобата от 403 милиона евро е четвъртата по размер, наложена от Ирландската комисия, а Европейската комисия глоби Google с 890 милиона евро заради нарушаване на закона за дигитални пазари. Провинението на техногиганта в онзи случай беше преференциално отношение към собствените си услуги в търсачката и ограничаване на възможността разработчиците на приложения да предлагат на потребителите по-евтини алтернативи извън Google Play. Парюп.

мрежите на Радио Пловдив. Топ менеджери от техногигантите в момента призовават да се забави развитието на интелигентните системи поради най-разнородни опасения. А междувременно лавинообразно се увеличават случаите, в които хора стават жертви на изкуствения интелект или на маниера, с който работят с него по най-различни начини. Следващата история от нашата подборка, която условно нарекохме 101 начина да пострадаш от изкуствен интелект, е потресаваща. Тя е за възрастна американка, която е била принудена да прекара 6 месеца в затвор заради изкуствен интелект, според репортажа на CBS News. Жената се нарича Анджела Липсит и е от Тенеси. Арестуват я по обвинение за банкова измама в Северна Дакота, щат, в който, впрочем, тя никога при живота си не е стъпвала. Нейният арест е на базата на софтуер за лицево разпознаване, който е свързва с финансово престъпление, и тя отива в затвора по тази причина. Безпрецедентният арест е осъществен през месец юли миналата година, докато е в затвора, тя успява някак да събере доказателства, че не само към момента на извършване на престъплението е била на съвсем друго място, ами че и никога в живота си не е посещавала Северна

е била подложена на тормоз по фалшиво обвинение и който не е провел разследване, което да установи, че тя няма нищо общо с престъплението. Линията на защита на адвокатите изследва схващането, че технологията за лицево разпознаване не е достатъчно надеждна, за да и се предовериш и да се разчита единствено на нея при изготвяне на обвинителен акт и че в някои щати дори е забранено там да се използва като единствено доказателство в съда. Според тях, разследващите са отказали да извършат истинско разследване, което да докаже, че клиентката им няма нищо общо с банковата сметка, предмет на престъплението. Сещам се, че преди повече от 30 години братя Коен създадоха черната комедия «Фарго», която им донесе не само финансов успех и високата оценка на критиката, но и два Оскара, награда за актрисата Франсис Макдорманд и също така на братя Коен за оригинален сценарий. В този филм Макдорманд играе ролята на бременна полицейка, която разследва странно престъпление, а в целия филм се приплитат най-различни изчанчени случки. Топографията от тази съвременна история, която току-що разказах, името на филма от преди три декади, могат да се определят като забележително съвпадение, даже повече от забележително.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. На фокус днес е нашата поборка от чудачи истории, които нарекохме 101 начина да пострадаш от изкуствен интелект. В днешно време съдържанието, произведено от изкуствен интелект, се нарича помия. И как тази помия се разрасна до империя и започна да се сипва интернет, обяснява следващата ни история. В нея същественото е главозамайващият мащаб. Става дума за нормална на вид компания, която се оказва свързвана с десетки милиони последователи, стотици уеб страници и сайтове, водещи Facebook страници по целия свят. И да започнем с тези страници от Facebook. Те заливат милиони новинарски потоци на платформата със съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Това показва разследване на канадското обществено радио. Повече от вероятно е, че са достигнали до мен и до вас. Те са навсякъде. Произведеното, макар че по-точно казано е избълваното съдържание, може да бъде описано като такова, което няма нищо общо с верни факти. А в голямата си част то подбужда към някакво политическо разделение, но не всички материали разпространяват дезинформация. Някои от тях са с бомбастични заглавия и са очевидна примамка за кликове. Facebook публикации.

Те винаги съдържат и линк, който предлага посещение на сайт. Разследването на канадското обществено радио установява чрез профил в TikTok, че за тези стотици хиляди акаунти стои виетнамска компания, наречена HTV Network. Тези се му наричат международна медиумна компания, която свързва света с авторитетна журналистика. А важно е да уточним, че нямат нищо общо с HTV, които са телевизионна компания, действително. Разследващите са използвали домейн инструмент, за да разберат кой е регистрирал тези сайтове и така се добират до Ньо Антон, който е изпълнителен директор на компанията. Фирмата непрекъснато пуска реклами за набиране на хора, които да управляват сайтовете и им гарантира заплащане двойно по-високо от средното за Виетнам. Предлаганата работа включва покриване на англо- и испаноязични новинарски сайтове, следване на Facebook тенденции и управление на страници. Канадският екип успява да се свържи с изпълнителния директор по телефона, но той отрича да има нещо общо с този бизнес и казва, че телефонът му може би е откраднат. Но на другия ден Facebook профила му е заключен, а мрежата на HTV е в офлайн режим. Но несметното количество Facebook и уеб страници са си все още активни. Задава се риторичният въпрос, защо компанията Meta търпи такова съдържание на платформата си и канадският екип стига до заключението, че то е защото има нужда от него, както от взаимодействието на хората с него, а не от качеството му.

Мрежата продължава с подборката ни, условно наречена 101 начина да пострадаш от изкуствен интелект. И има две истории, които искам да разкажа обединени. Не само защото са сходни, защото поставят един много важен въпрос. Този въпрос е кой носи отговорността или кой е виновен. В първият случай печално известна хакерска група твърди, че е пробила някои от услугите на ФБР и по този начин е придобила данните на служители на ведомството, както и на кандидатстващи за работа там, съобщава CBS. Групата се нарича Shiny Hunters. Те казват, че на 21 септември са успели да проникнат системите на ФБР, като са използвали слабо място в софтуера на Oracle и са откраднали огромно количество информация. От ФБР не коментират, те признават пробив, но не точно този конкретен пробив. Що се отнася до групата, експертите казват, че тя е аморфна и съставът и се сменя често, така че е много трудно да се определи с точност дали те са извършили хакерската атака. Джозеф Кох от 404 Media твърди, че представители на Shiny Hunters са предоставили образци с адреси, рождени дати и телефонни номера на близо 5000 слушатели на ФБР. Те са обяснили още преди изданието, че причината за атаката не е финансова, били обидени на агенцията заради начина, по който ги представя. Вторият случай е от Австралия и за него съобщават Франс Ван Катър. В него агент на изкуствен интелект, произведен от компанията OpenAI, хакерски проби правителствено ведомство. Инцидентът е станал по време на обучение на модел. Задачата на модела е била да намери обществено достъпна информация за здравната политика на правителството. И така, агентът си е проправил път до един от официалните ведомствени сайтове и успял да получи неавторизиран достъп до вътрешната част на сайта, т.е. онази, която е невидима за обикновени клиенти. После отмъкнал информация, която е занесъл и връчил на OpenAI. Компанията е уверила правителството, че никаква поверителна информация не е компрометирана, защото, съгласете се, здравеопазването във всички държави по света е една от най-чувствителните и уязвими обществени сфери. Това, случило се, смятат световните анализатори, е огромно предупреждение и с него няма как да не се съгласим. А причината да обединя двете истории не е само, че защото са за хакерски атаки, но че всяка от тях е контрапункт на другата. Може да е трудно да откриеш представител на Shiny Hunters и да го държиш отговорен за постъпките му, но не е невъзможно. Случая с работливия агент изкуствен интелект, който си само разпорежда да пробие важна правителствена система и го прави, е невъзможно в момента поне да се определи кой е виновен и кой трябва да понесе отговорността. Ето ви един въображаем сценарий. Залавяте изкуствен интелект, който е проникнал взлом в системата ви и го обвинявате. Но аз съм само един изкуствен интелект, отговаря той и добавя, че е бил принуден да го стори, защото е просто изпълнител. И ще бъде прав. Всички знаем колко е тежка и бавна законодателната машина в целия свят. По отношение на тази технология обаче, смело можем да кажем, че закъснява с цял век и би било разумно да позабърза. Екипът на предаването ни, Детелина Петрова, която избра великолепната музика днес, и аз, Биляна Господарска, се разделяме с вас с хиляди благопожелания. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа емисия новини. Часова обща стачка ще се проведе на 11 ноември в Испания, обявиха синдикатите в страната. Протестиращите ще настояват за заплати, които позволяват осигуряването на достойно жилище. Още за исканията им ще чуем от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Датата е определена, след като е постигнато споразумение между основните синдикати, подкрепящи инициативата, и представители на организациите, оглавяващи протеста срещу състоянието на пазара на недвижими имоти. Общата стачка ще бъде първата, подкрепена от големите синдикални организации от 14 години насам. Тя ще се проведе само ден преди началото на кампанията за предсрочните парламентарни избори, които са насрочени за 29 ноември. Освен искането за достъпни жилища, стачкуващите ще настояват за повишаване на заплатите, съкращаване на работното време, подобряване на условията на труд на работниците и премахване на несигурността на работните места. Последната обща стачка, подкрепена от големите синдикати, се е състояла на 14 ноември 2012 година в знак на протест срещу мерките за строги икономии, породени от финансовата криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Огромни загуби в общественото здравеопазване разкри доклада за състоянието на здравната служба в Италия. Вследствие на липсите над 42 милиарда евро разходи за здравни грижи се поемат от семействата. Още за доклада ще чуем от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: От доклада на фондацията Джимбе за Националната здравна служба стана ясно, че между 2023 и 2026 година общественото здравопазване е загубило близо 19 милиарда евро, защото съотношението между Националния здравен фонд и брутния вътрешен продукт не е останало постоянно на нивото от 2022. Президента на фондацията Нино Карта Белота обясни,

0: че номиналното финансиране се увеличило, но делът на националното богатство, разпределено за националната здравна служба, е намалял, определяйки го за феномен на невидимите съкращения, т.е. по-ниски ресурси от тези, които тя би получила, ако съотношението между нея и брутния вътрешен продукт бе останало непроменено. Резултатът е, че над 6 милиона италианци отказват да се лекуват, защото списъците за чакащи са много дълги или защото частният сектор е много скъп. Правото на здравеопазване е все по-малко приложимо в реалния живот. Упада, който подкопава принципите на универсалност и равенство, каза още Карта Белота. Освен това, Националната здравна служба не е привлекателна за медицинския персонал, от който в нея има сериозен недостиг. От Италия, Елена Шеханова.
1: Увеличават се негативните обществени реакции в Кипър спрямо плановете за инсталиране на нови антени в британската военновъздушна база Акротири. Сериозните опасения за здравето на хората и дивата природа в района бяха в центъра на ожесточена дискусия на заседанието на парламентарната комисия по околна среда в сряда. В дебатите участваха представители на десетки институции и организации, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанец.
2: Преди да бъде взето окончателното решение за новата военна инфраструктура в британската база, е необходимо да бъдат проведени всички проучвания и извършена пълна екологична оценка, последвана от задълбочени обществени консултации. Затова настоя Федерацията на екологичните организации в Кипър в меморандума, който тя внесе в парламента. Въздействието от новите антени ще засегне общественото здраве и качеството на живот на жителите в района, околната среда и биоразнообразието, смятат природозащитниците. Остров Акротири е една от най-важните екосистеми за Кипър и Средиземноморието. Той обхваща солени равнини, които са защитена влажна зона с международно значение, растения, включени в червената книга на Кипър, ключови места за мигриращите птици. Според досегашната информация, изнесена и на заседанието, британските военни власти предвиждат инсталирането на 68 антени и на още около 30 следващ етап. От Външно министерство заявиха в парламента, че за плана се води диалог с Обединеното кралство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Поздравът е от екипа на радио Стара Загора тази сутрин, Мария Кадиева, Мария Димитрова и Кристина Русева.

тази тиха октомврийска нощ единични звезди проблясват върху тъмния вуал на безкрая. А в градове и села единични прозорци сънливо ни намигат в очакване на поредното ни радиопътешествие от Стара Загора през Възрожденския котел и живото димитровградско село Горски извор до Свиленград. Останете в меката постеля и с първата освежителна глътка чай или кафе за разбуждане и чуйте някои от темите и събеседниците ни по първи петли. На 5 октомври Стара Загора и Свиленград отбелязаха своя празник. Райна Антонова ще ни припомни полагането на основния камък на днешна Стара Загора. А Елена Митева ще ни разкаже защо 5 октомври е важна дата в летоброенето на Свиленград и от кога денят е определен за празник на града. На 9 октомври се навършват 159 години от смъртта на идеолога на българското национално революционно движение Георги Стойков Раковски. Повод – историкът Иван Иванов да ни разкаже как изпълниха котленци последната му воля да пренесат костите му в родния град. По повод 75 години от създаването на Държавен архив – на 10 октомври 1951 година ще надникнем с Калина Маджарова в Държавния архив Стара Загора, за да узнаем кои са най-ценните му архивни единици. Знаете ли, жителите на кое българско село го наричат с усмивка и с много обич Тикварево? Ако не знаете, отговорът ще ни даде неговият млад кмет Ангел Георгиев. Телефонът за връзка с предаването е 042 616 454. Позвонете ни!

0: За Стара Загора седмицата започна с празника на града 5 октомври. Където и да се намират, старозагорци се чувстват горди на този ден. Датата е много символична и не случайно е избрана за ден на града Герой, припомни историчката Райна Антонова.
1: На тази дата символично е поставен първия камък за възстановяването на Стара Загора и това е началото на изграждането на съвременния град. По време на руско-турската война града е разорен и опожарен. Годни за живеене остават около 800 турски и около 200 български къщи, предимно по крайнините на града. Нашите предшественици след освобождението в лицето на младите и добре образовани старозагорци като Атанас

0: Илиев, Стефан Салабашев, Димитър Наумов, Георги Бенев решават, че града трябва да се възстанови наново на чисто, като се изготви регулационен план. Успяват да намерят и строителен специалист в лицето на Чеха Либор Байер, който прави този регулационен план, за да може Стара Загора да се изгради наново. И всъщност на 5 октомври 1879 година, в присъствие на главния управител на провинция Източна Ромелия, Стара Загора е част от Източна Ромелия по това време, княз Алеко Богориди, в присъствието на главния архитект на провинцията Пауло Монтани, който всъщност одобрява плана на Либор Байер, и на Търновския митрополит, на тук местните управляващи, на Атанас Илиев, на кмета Стефан Салабашев, ритуално е поставен първия камък и е дадено началото на изграждането на Стара Загора. Това става в днешния парк 5 октомври, който тогава е предвиден за градска градина. И в чест на това събитие, всъщност, парка, градската градина е наречена на името на княз Богориди.
1: Може ли да се каже от позицията на тези повече от 140 години, как е изглеждала Стара Загора малко по-подробно?
0: Да, интересна е дописката на архитект Пауло Монтани, който така впечатлен от събитието и изпраща информация на френския вестник Илюстрован свят. Тя е публикувана малко по-късно, на 17 януари 1880-та. И освен описание на така официалното събитие от 5 октомври 1879-та, Монтани описва това, което е видял, когато пристига в Стара Загора, че града представлява смесица от древни и модерни руини, бъчви, капители, стенещи на земята колони, така ги описва Монтани, надгробни камъни, които са разрушени, увъглени тухли. И той тук така патетично пише в дописката си до вестника: питам се дали обсебващото ме не е сън и дали Атила не е минал току-що от тук. Той прави асоциация с разрушен античен град след хунско нападение. Така е изглеждала Стара Загора, тъй като всичко е разрушено, дървото е изгоряло и на повърхността са излезли останките от античната Августа Траяна. Затова и художника на вестника рисува такава литография с местните първенци, които са заобиколени от мраморни статуи навсякъде, а другите съвременници пишат, че града е представлявал една тъжна гледка навсякъде. Кости от убити хора, разрушени къщи. Това заварват нашите предшественици след руско-турската война. И съвсем оправдано е желанието им всичко да започне да се строи наново, здраво, чисто. А това пък изграждането на регулационен план на града дава възможност за неговото развитие в следващите десетилетия, тъй като освен с правите улици, при самото планиране на града е предвидено място за градска градина, за градски площад, места за училища, за новата тогава черква Свети Николай, нали, която се изгражда на ново място, за градски пазари, главната улица специално е проектирана широка и това дава възможност за развитие на така един модерен европейски град в следващите години.
1: Кои са първите сгради, които издигат нашите предци, за да дадат новия живот на Стара Загора и да я превърнат в един модерен български и европейски град, не само за времето си, а надявам се и днес тя е такава в очите на нас, техните наследници?
0: Още веднага след планирането, старозагорци според финансовите им възможности започват да изграждат собствените си домове, а първата обществена сграда е сградата на градския съвет, построена от тревненския майстор Боньо Драгошинов. За съжаление днес тя не е запазена, намирала се зад театъра в парк 5 октомври. Другите две големи обществени сгради, построени в следващите години, са сградите на мъжката и девическата гимназия, построени от Остагенчо Кънев, най-добрият строител на класни училища в България по това време. Човека построил Априлската гимназия и именно по нейния проект, нали, разбира се, е леко преработен, са построени и двете големи училища в Стара Загора. По-късно започват строителството и на банки, на по-красиви къщи в централната градска част. Но много от тях не са запазени, други се рушат. Градската

0: община също не е запазено, но пък стоят сградите на двете гимназии, които така придават интересен облик на Стара Загора.
1: И едната от тях е свързана даже и с друг исторически момент, обявяването на Балканската война в Стара Загора.
0: Да, в сградата на мъжката гимназия за около месец е щаба на българската армия. В определен момент те са били военни болници по време на войните за национално обединение, според това от какво има нужда в града.
1: Днес какъв спомен пази града от полагането на първия камък, който символично дава началото на възкресението на града?
0: На мястото, където е положен символично първия камък, през 1902 година е изграден паметник в чест на загиналите опалченски и руски войници за освобождението на града. Това е пак 5 октомври, така че подножието на паметника някъде най-вероятно се намира и тази паметна плоча, която слагат тогава на 5 октомври 1879 година.

0: По първи петли, скъпи приятели, поемаме на югоизток към Свиленград, за да разберем от директора на историческия музей Елена Митева с какви важни събития остава в новото летоброение датата 5 октомври, за да бъде обявена за празник и на Свиленград.
1: Първата балканска война е една епопея на бойния дух на българина за единство и обединение на нацията. А началото и на тази война не напразно свързваме с Свиленград. Това е първият освободен град по време на тази война, още в деня 5 октомври. И не случайно Общински съвет Свиленград гласува именно този ден да бъде отбелязан като ден на града, защото многолетната история на селището няма точна дата на неговото създаване. Затова се възприе, че тази победа, с това освобождение, започва новото летоброение за Свиленград и местните жители.
2: С какви интересни факти се свързва името на този най-южен и слънчев град в Югоизточна България за първи път в нашата многолетна изстрадала и пълна с върхове и възходи българска история?
1: Много са датите, събитията, които свързваме с тази балканска война и с първенствата на града. Стратегическото местоположение на Свиленград позволява тук още на 10 октомври да пристигне Втора българска армия и да избере този град за свой щаб. Почти 5 месеца, в началото на месец март, щабът на Втора българска армия на генерал Никола Иванов се премества към Ивайлоград от Такьой, за да бъде още по-близо до Одрин, мястото, където се води битката, а всъщност главната задача на Втора българска армия, начело с генерал Иванов, е да държи Одрин под обсада и по този начин да предизвика победата на тази смятана до тогава непревзимаема крепост.
2: Какво място заема легендарният връх Шейновец в бойните действия на българската армия, с което е заслужил и своето почетно вечно място в историята на непобедимата до Първата световна война българска армия?
1: В този период, в тези близо 5 месеца тук от Свиленград, ние трябва да отбележим и това, че тук се води първата битка, първата победа, първите наградени по предложение на генерал Иванов лично от царя по това време. Това е битката на връх Куткале, днес наречена Шейновец, защото 30-ти Шейновецки полк е ознаменувал тази победа. И за това съвсем заслужено този първи превзет от българската армия връх, който се явява стратегически, носи името на Шейновци. И всяка година на 5 октомври тук се полагат венци и цветя на признателност. Още в 5 до 5.40 този връх е превзет от Втора българска армия от 30-ти Шейновски полк на 8-та Тунджанска дивизия. Мястото, където се намират голямо количество турско оръжие, един турски гарнизон, и това е било много важно да се превземе. Точно от този връх се осигурява едно прекрасно наблюдение към цялата Одринска долина, т.е. към целия Тракийски оперативен театър. Така че възванието, преди да бъде прочетено в Стара Загора в 8.30, където е главният щаб на армията, тук вече бележат първата победа и последователно се превземат Курткале, Тастипеча, Дъртипе, т.е. до 9 часа всички тези стратегически върхове в източните Родопи са превзети от Втора българска армия, което осигурява спокойната обсада на Одрин. В Свиленград, не случайно на 10 октомври, тук покрай Втора българска армия се създава и първото българско бойно летище Мустафа Паша. От тук излита първия самолет с бойна задача и хвърля своите две ръчни гранати над прекрасно укрепената година по-рано крепост Одрин. Това е Радул Милков с Продан Таракчиев, които правят първия този исторически полет над Одрин. Първата жена, която лети, Райна Касабова, също излита от това летище и така тя се вписва във военната история. По време на война изпълнява бойна задача, като разпръсква позиви от самолета. Тук е и първата жертва на българската бойна авиация, Христо Тупракчиев, чийто паметник се издига в градския парк. Първенствата ги свързваме на Свиленград и с формирането на 11-та опълнение.

0: чеченска доброволческа дружина, която след това е разформирана в останалите полкове. Тук идват между 80 и 120 военни кореспонденти от цял свят. Първия път, естествено, не са допуснати близо до бойните действия с цел да се опази тайната на предстоящите бойни задачи. Обаче идват втори път тези световно известни след време военни кореспонденти, за да видят българското чудо, българския войник, който успява да победи и да превземе смятаната за непревзимаема Одринска крепост. Така че много са първенствата, с които свързваме Свиленград и с които можем да се гордеем, че сме част от тази бойна история, част от тази война, зад която застава целият български народ с една единствена надежда да обедини българите от Тракия и Македония в една държава.
1: След историческия разказ на Елена Митева за събитията, свързани с Свиленград, от новата история на България в началото на 20 век, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042.

0: В нашата многовековна история има имена, които светят със собствена светлина в пантеона на великите българи. По повод 159 години от смъртта на българския революционер, журналист, дипломат, етнограф, енциклопедист и полиглот Георги Стойков Раковски, в следващите минути историкът Иван Иванов от Котел ще ни разкаже как котленци успяха да изпълнят последната му воля да пренесат костите му на българска земя в родния град.
1: Раковски издъхва в чужбина в Букурещ на 9 октомври 1867 година. На следващия ден, 10 октомври, тлените му останки са погребани в гробището Щербан вода. Григор Начович, който е бил важна политическа фигура след освобождението,

0: хиляди. В Румъния е имало много хилядна българска емиграция, но са пристигнали и представители на чужди дипломатически посолства, въпреки че тогава не са се наричали така. Защото Раковски на практика е бил първият дипломатически представител на поробения български народ, преди още да има свободна българска държава. Журналисти на вестници, дори в Цариград, столицата на империята, срещу която Раковски се е борил цял живот, бележитият поети журналист Петко Рачовски-Славейко в своя прочут вестник Македония помества некролог за Раковски. Можем да си представим каква смелост е изисквала от книжовника в столицата на Османската империя да публикува некролог за нейният смъртен рак. До негова смърт е му част само сестра му Неша и братовчет му Никола Балкански, които са там в едно писмо до сътрудника си Ясиф Дайнелов от Цариград. Той оставя знаменитите завет, че винаги е бил българин. И иска и след смъртта му, той е знаел, че не може да се върне жив в българските земи, които тогава още не са свободни. След смъртта му, прахът му да намери тлените му останки, да намерят покой на неговата родна българска земя. 18 години след смъртта му, в изпълнение на неговия завет през 1885 година, годината на българското съединение, тлените останки на великият български революционер и книжовник и смело можем да кажем най-известният и велик син, роден под Котлинските стрехи, са принесени тържествено народна българска земя със съдействието на българската държава и лично на княз Александър Батенберг в богато орнаментирано ковчеже. Но въпреки, че тогава желанието на двете сестри на Раковски, Нанка и Неша, е било техният знаменит брат, идеолога на българската свобода, да намерят покой в неговият роден котел, който той е възпявал в огромна част от своите произведения, това не се осъществява и много дълго време те преседяват в църквата Света Неделя в София, където по чудо оцеляват при кървавия атентат от 1925 година. През 1942 година Котлинската дружба в София постига тлените останки, да отново да повторим, най-знаменитият Котлинск. Раковски като истинска ренесансова личност съчетава качествата както на воин, революционер, така и на книжовника-будител. Пристигат в неговият роден котел. Учители в местното дърводелско училище изработват дървен саркофаг, но богатото орнаментирано ковчеже не е примахнато. Костите на Раковски продължават да стоят в него, а то е поставено в дървения саркофаг. И тъй като до построяването на този пантеон на Георги Стойков Раковски с музей на Котлинските възрожденци преди точно 45 години, на 10 октомври тържествено 1981, остават почти 40 години, тлените останки на Раковски отново почиват на осветена земя, оградени от голяма почет в Котлинската църква Свети апостоли Петър и Павел. И когато във връзка с 1300 годишнината от основаването на българската държава е съграден пантеон на Георги Стойков Раковски с музей на Котлинските възрожденци като един от пете национални обекта, точно на датата на погребението му, 10 октомври, тлените останки на Раковски намират своя последен покой в специално издигнатият белокаменен пантеон под граничен саркофаг, отгоре покрит с бронзово знаме с заветните му думи «Свобода или смърт» и копия на сабята му, която е размахал в своят бунтовен устрем, като нейният оригинал се намира в къщата музей Баба Тонка в Русе.
1: Господин Иванов, на кого дължим един от портретите, които ни представят как е изглеждал Георги Раковски? И днес можем да видим неговото решително устремено към бъдещето изражение на лице, което не търпи чужда воля, за да стигне до призива свобода или смърт.
0: Раковски има 4 запазени фотографии. Най-известна е последната, която той вече сломен от тежката болест туберкулоза, която го отнася от света на живите, едва на 46 години, но по-малко са известни неговите 3 по-ранни фотографии, които го показват точно така, както е запомнил от съвременниците като едър представителен мъж, пълен със жизнени сили. Но вие говорите за прочутата картина Раковски в Балкана на художника Андрея Сако. Италианецът е бил личен познат на Раковски от Белград, от времената, когато той създава там първа българска легия. Прообраза не само на българската армия, но и на българската държавност. Тогава Андрея Сако е бил учител по рисуване в Белград и лично се е познавал с Раковски. И вече след смъртта му, по неговите разкази и на разказите, които той разказва явно и на други свои съратници, Андрея Сакова с картина изобразява най-романтичния период от неговият бурен житейски път, лятото на 1854 година по време на Кримската война, когато той, избягвайки втората смъртна присъда от турското правителство, повежда от Цариград към Котлинския Балкан 12 момци и прекарва лятото на

1854 като войвода на Хайдушка Чета в Котлинския Балкан, очаквайки се присъедини към руската армия, но това не се осъществява поради обрата на войната. Между другото, неговата прочута революционна поема «Горски пътник», първата революционна поема, в голяма степен и автобиографична, има автобиографичен момент и тя разказва точно за този кратък период от бурният му житейски път, който войвода на Хайдушка Чета. И именно за това Андрея Сако го изобразява така с Раковски в Балкана. Посетители в нашия музей са питали защо Раковски не е изобразен с българското знаме, а с италианското. Защото Раковски напуска света на живите 11 години преди България да бъде освободена и да се появи на политическата карта. Съответно тя няма и знаме. А Раковски е бил голям почитател на делото на Джузепе Гарибалди. И именно за това италианецът Андрея Сако го изобразява с гарибалдийското знаме, т.е. италианското знаме. И виждаме как той тъпче в краката си знамето с турския полумесец. За тази картина, но тя е художествена картина, не е снимка.

0: Вие, скъпи приятели, сте с любимото си предаване по първи петли в ефира на Българското национално радио, в което е време да чуем и първите слушатели, които се свързаха с нас.
1: Добро утро! Добро утро, Радио Стара Загора! Хубаво предаване правите! Радио Стара Загора, винаги весели, приятни водещи имате! Да сте живи, здрави, винаги весели, приятно! И приятна работа ви желая, Савален! Дано Господ берекет, здраве да даде на всички ни. Ахмет Мурат съм от Дулово. Поздравявам целия екип. Поздравявам Елена Павлова от Пловдив. Поздравявам Аурамов от Пловдив. Поздравявам Врачанския Балкан човека. Да е жив, здрав, винаги възрастен. Винаги планината качва. Да е жив, здрав. Дано Господ берекет, здраве, усмивки да даде, усмивки на всички ни. Поздравявам Коста Гумачията от Средище. Поздравявам Али Бешчет от Дулово, бившият чиновото цех, пазач, охрана. Поздравявам Демир Горското, работилниците, охрана, да е живи, здрави. Винаги Господ берекет, здраве да даде на всички ни и на водещите. Ано винаги усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. И поздравявам Валю, музиканта от Разград. И той да е жив и здрав. Много да свири, много да пее. Винаги весел да бъде и народа вес доволен от него. Хубав ден ви желая, Ахмет Мурат съм от Дулово. Благодаря ви. Благодаря, Радио Стара Загора.
2: Добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора и предаването по първи битли. Обажда се Станимир Гелемачев от Ивайловград. Искам да ви поздравя за това, че напомните важните исторически дати от нашата българска история. Да ви поздравя по повод от миналия празник Денът на Стара Загора. А също така днес Българската православна църква почита паметта на свети Игнатий Старозагорски. Пожелавам здраве и щастие на всички архиереи от Старозагорска епархия и специално на митрополит Киприан. А също така поздравявам всички родолюбиви българи, които посетиха Националния събор възпоменание в град Маджарово преди две седмици. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора и на предаването по първи петли. Всичко добро!

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в Народното събрание за порочни практики при обществените поръчки за мантинели. Още подробности за работата на депутатите съобщава Мария Филева.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база, село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. За новините, Мария Филева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат днес пред медиите актуална информация за хода на реставрацията. Научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника, информира Светослава Кузманова.
3: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
4: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
3: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта, а директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до

0: окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал.
1: Ето ги стъпалата на централния северен вход на паметника. Всички са подредени.
0: За новините Светослава Кузманова.
2: Войната с Иран е отворила дупка от близо 12 милиарда паунда в обществените финанси на Великобритания, сочат оценки на Financial Times. Конфликтът е намалил наполовина фискалния резерв на финансовия министър Джон Хили и го е принудил да разчита на данъчни увеличения и съкращения на разходите в бюджета, за да финансира мерки за облекчаване на разходите за живот. Още по темата слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: По-високите разходи за заеми и растящата инфлация вероятно са свили фискалното пространство за маневриране на Хили от 23,6 милиарда паунда, прогнозирани от службата за бюджетна отговорност през март, до около 12 милиарда паунда. Според правителството, целта на този резерв е да служи като фонд за извънредни ситуации, който да се използва при обстоятелства като войната в Близкия изток. Инвеститорите също изглеждат склонни да приемат известно свиване на фискалния буфер, като заявяват пред Financial Times, че резервът на правителството би могъл да спадне до около 14 милиарда паунда след отчитане на бюджетните мерки, без това да предизвика разпродажба на държавни облигации. Вестникът вече съобщи, че Хили може да приеме по-малък буфер от прогнозирания през март. Въпреки това, намаляването на резерва означава, че финансовият министър може да бъде принуден да обяви болезнени увеличения на данъците и съкращения на разходите на 28 октомври, за да запази доверието на пазарите на облигации и да финансира мерки за облекчаване на разходите за живота на домакинствата. Очаква се Хили и премиерът Бърнам да насочат пакета от мерки за подкрепа на домакинствата в бюджета именно към намаляване на сметките за енергия, след като избирателите бяха засегнати от рязкото покачване на разходите, предизвикано от войната в Иран. От Лондон, Веселин Павлов.
2: За времето Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1988 година – минус 5 градуса, а най-високата през 1993 година – 28 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 31 минути и залязва в 18 часа и 56 минути. Продължителност на деня 11 часа и 25 минути. Луната в София изгрява в 4 часа и 56 минути и залязва в 17 часа и 46 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Вие сте с любимото си предаване по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора. Екипът ни Мария Кадиева, Мария Димитрова и Кристина Русева ви каним да останете с нас до 6 часа. Очакваме ви на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

0: По повод 155 години от учредяването на Старозагорската епархия и 130 години от избора на митрополит Методий Старозагорски, главният експерт Вяра Жекова и началника на Старозагорския държавен архив Калина Маджарова бяха удостоени на провелата се църковна конференция в Стара Загора с почетен плакет и грамота за заслуги. Признанието дойде в навечерието на техния професионален празник Деня на българските архивисти 10 октомври. На тази дата преди 75 години, през 1951 година, с указ на Народното събрание се създава Държавен архивен фонд към МВР. А това е добър повод да надникнем с Калина Маджарова във фонда на Старозагорския държавен архив, за да разберем кои са най-ценните архиви и книги, които се пазят в него.
1: Изключително сме горди преди всичко, че в навечерието на нашия професионален празник се проведе и тази научна конференция, този висок научен форум, който беше част от инициативите по повод празника на Стара Загора 5 октомври. Участието на архива за нас е много голяма чрез което ни беше оказано. С колегата представихме документи, съхранени в Държавен архив Стара Загора, част от фондовете постъпили през годините, но от фонда на Старозагорска митрополия, църковното архиерейство Чирпан, на Недио

0: Александров документи, Българското дружество Червен кръст, клон Стара Загора. В докладите, които представихме на научния форум, тя говори за изграждането на храм Рождество Христово в Шипка, перипетията, преминаването му в български ръце, после изграждането на косницата на загиналите по време на освободителната руско-турска война, докато моят доклад беше насочен основно към дейността на митрополит Павел като администратор на Старозагорска митрополия, било като председател на благотворителното дружество Червен кръст в подкрепа на пострадалите от земетресението през 28-ма година.
1: Госпожо Маджарова, 75 години български архиви, създадени на 10 октомври 1951 година, е една достойна бележита годишнина. Как се вписва в нея дейността на Старозагорския държавен архив?
0: През далечната 51-а година Старозагорския архив е един от първите, които се администрират. Много значима годишнина е за нас, за всички служители в страната. Затова и отбелязваме с редица инициативи, които текат от началото на годината в социалните медии с няколко поредици, хората в архивите, където представяме служители, работили в системата на държавните архиви, поредицата ценни книги в архивите, поредицата интересно в архивите и по повод професионалния ни празник тук представяме и изложбата, посветена на нашата 75 годишнина, която може да бъде видяна до 16 октомври в читалнята на архива.
1: Държавният архив Стара Загора отдавна се е извоювал място на сериозна институция, към която хората, които обичат паметта и миналото на своя град, на своето родно място, се отнасят с изключително уважение и респект. Увеличи ли се в последните години потока, посещенията на хора, които се интересуват и търсят повече информация за своя род, за някой бележит старозагорец?
0: Наистина отчитаме широк интерес сред гражданите, които основно търсят информация било за своя род, което е хубаво, показва, че българина вече има една по-засилена родова памет. От друга страна, много често помагаме на граждани, свързани с стопанско-битови икономически търсения, които в някои случаи наистина се увенчават с успех. Прави впечатление, особено през последната една година, може би свързано с влизането на България и в шенгенското пространство, запитванията от страна на турски граждани, точно търсещи да докажат български произход, търсещи документи, свързани с раждания, женитби и умирания, като един вид документ, който да удостовери българския произход.
1: Колко фондови единици има днес Държавния архив Стара Загора?
0: Общата фондова наличност на архива към 1 януари 2026 година възлиза на 2407 линейни метра, малко над 2 км, с 3345 архивни фонда. От тях 3147 са учрежденски, това са документи на държавни и общински институции и 198 са лични фондове. Сред личните фондове държа да отбележа, това е личния фонд на поп Минчо Кънчев, съратник на Левски, личния фонд на Христо Шиваров, чието записки в оригинал по Старозагорското въстание пазим, и на редица други изтъкнати и бележити личности с принос за историята на Стара Загора.
1: А какви ценни книги се съхраняват в Държавния архив Стара Загора, към които би могло да нарасне интереса след този наш разговор?
0: Поредицата ценни книги в архивите показва неща, които са заведени в библиотечния фонд на архива, и ще покажем книги, които са от личните фондове, съхранени при нас. Не на последно място публикувахме оформеното в книжно тяло издание на вестник Селски глас от далечната 1894, чието получател е бил господин Марко Турлаков. Изданието на вестника е на тогавашното все още село Мъглиш и вътре наистина се разглеждат много злободневни теми, които вълнуват хората както и тогава, така и сега. Данъците, изборите, неща актуални и сега. Юбилейната книга, посветена на Българската земеделска банка, също така сборника с закони от далечната 1881, или запазени са документи, които

0: показват развитието на самото княжество в България. Така че това са зрънца, съхранени в библиотеката на архива, които се радваме да споделим с нашите приятели в социалните медии. Организираме Ден на отворените врати с представяне отново на изложбата в читалнята на архива с мултимедия, в която така широко ще покажем инициативите, които организираме в 11 часа. Всеки е добре дошъл. На 9 петък ще се радваме на нашите гости.
1: С поканата на Калина Маджарова, началник на Държавен архив Стара Загора, да посетите изложбата и да изгледате мултимедийната презентация за най-ценните архиви и книги, които се пазят в фондовите му. На 9 октомври от 11 часа ви припомням телефона на нашето предаване 042 616 454, на който ви очакваме.

0: Вие слушате предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Стара Загора. Екипът ни избра да поздрави следващите слушатели с песента на италианското трио Рики е повери, защото те обичам. Сара Перкет Ямо ще звучи за онези от вас, които се свързаха на редакционния ни телефон във втория час.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Обажда се Петър Печев от село Скобили от Димитровска община. Искам да поздравя с рождения ден моя съзнак Георги Янчев от село Върбица, Асковско, с една хубава народна песен и всички ранобудни петли, може и италианска. Благодаря.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов. Обаждам се от моето родно село. Не съм се прибрал още Бърковица. Искам да поздравя екипа на Радио Стара Загора. Искам да поздравя директора Здравко Георгиев, мисля, ти казваш. Мирослав Василев, който отговаря за музикалното управление. Да поздравя Николай Николаев, биш ваш водещ на първи петли, да бъдат живи и здрави, че откликнаха на нашето желание да се поздравяваме по радио. Искам да поздравя от село Гаганица Иванка Койчева, Митко Петров, Богомил, които са ми ближи от Лъди. И всички мои приятели от град Берковица. Благодаря ви, Радио Стара Загора, Господ напред ви е по него. Благодаря ви от все сърце и душа. И ако ме слуша бай Иван, да се чуеме от Рачанският Балкан, да слуша се отгоре от Балкана. Хубаво, приятно, мъчи съда. Благодаря.
3: Добро утро, Радио Стара Загора. Поздравява Тончо Стоянов от Раднево. Най-вече женското трио. Вие сте едни от най-смелите журналисти, които отворихте телефона. За разлика от всички други радиа. Но това не е най-важното. Апелирам към колегите слушатели да не занимават хората с информации по прекалени поздрави. Включвайте се в темите. Пожелавам на Радио Стара Загора още много-много дълголетие. И поздрави на всички ефирни приятели. Благодаря ви.
4: Обажда се Ганчо Соколов, журналист София Прес от София. Искам да нямам думи. Когато човек слуша тези неща за Стара Загора, трябва да затъи дъх, да затъи дълбоко дъх и да замълчи. Това е града герой, три пъти опожаряван. Единственият град в България, три пъти опожаряван. За разлика от Плевен, обсадата на Осман Паша, където загиват половината от руските войни, 30 хиляди, при обсадата на Плевен, там няма опожаряване, защото ако беше опожарен Осман Паша, щеше да се опожари и да загине цялата му армия. Но там е блокадата. Стара Загора е доста велик град. Това е града, който през социализма беше 112 хиляди, а ренесансовия Русе бие

Виена, малката Виена българска, беше 200 хиляди. А сега нещата се смениха. Сега Стара Загора е петия град в България с 200 хилядно население, а Русе е под 140 хиляди. Стара Загора с Липите и с тези улици, дълги, пресичащи се главни улици, това е гордостта, може да се каже гордостта на България, защото в страната ни няма друг град с такива прави, широки, пресичащи се улици, които осеяни от Липите. И Стара Загора е града, който трябва да бъде гордост за българския дух.

0: Знаете ли, приятели, кое село у нас приемат за столицата на тиквите, а неговите жители с усмивка и обич го наричат Тикварево? Отговорът с покана да похапнем от вкусотиите с тиква на празника на тиквата и ако желаем да дарим скромната си лепта в помощ на лечението на млада майка на две деца от Хасково и за ремонта на местния параклис Свети Дух, идва от младия кмет на димитроградското село Горски извор Ангел Георгиев.
1: Горски извор е традиция отглеждането на тиква цигулка, бяла тиква, по-малко Матилда и френска

0: 10 години, още откакто аз съм на 44-5 години вече, помня как бабите и дядовците отглеждаха по дворовете, после по полето, тикви, наричат селото Тикварево и горски зурс. Земята, която е, имаме и вода за напояване. И климата предразполага за отглеждането на тикви, стават много хубави, стават много сладки, те са много полезни, хората знаят, че там тиквите горски зур са истински и постоянно идват да пазаруват от горски зур.
1: Можете ли да кажете дали сега в момента има хора, които да не отглеждат един от всички тези сортове тикви, които изброихте в своя двор или в земята, която притежават?
0: Всичките хора отглеждат тикви по много видове, някои повече, други по-малко, но всички се стараят да имат от всичките видове тикви, но най-традиционната отглеждана тиква в горски зур е цигулката.
1: Дали е по-добра реколтата тази година в сравнение с предишната или предходните години и колко тона тикви горе-долу е родила земята вече в село Горски извор?
0: Много от стопаните, които отглеждаха тикви в последните години, така се отказаха, защото работната ръка е много трудно за намиране и другото, пазарите са много трудни. Разходите са големи, а после приходите от стоката е малка и много хора се отказаха от отглеждането на тиквите. Но все пак в Горски извор има доста хора, още и млади семейства, които се занимават с това нещо, разчитат на доходи от това да получат и мен това само ме радва и по всякакъв начин се стремя да ги подкрепям. От всичко се прибира на ръка, купването е на ръка, има доста манипулации, които се изискват да бъдат извършени на ръка и заради той така разходите са доста високи, а след това цената и търсенето е малка. Има така и много внос на няколко вида от тези, които ги изброих, примерно Матилда, бяла тиква има внос. Тя е много по-ефтина и нашата себестойност не може да покрие разходите.
1: Колко души е днес населението на село Горски извор?
0: 1350 по неофициални данни. Голямо село с доста млади хора, но за съжаление, заради пазарите и работната ръка, доста от стопаните, които се занимаваха с отглеждането, се казаха. Но все пак имаме. Около 250-300 тона имаме тикви в момента. И аз им пожелавам на хората да са живи и здрави, да ги продадат тиквите и да ги продадат на добри цени, защото много хора разчитат на това. Дори и пенсионери, които са сяли и малко тикви в двора, разчитат да ги продадат и да допълнят до скромната си пенсия към приходите.
1: Господин Георгиев, като човек, който държи на българските традиции, на това, което държи здраво и будно живо село Горски извор, вие сте един от радетелите и идейните вдъхновители на този празник на тиквата в царството на тиквите, село Горски извор. Кога се роди този празник на тиквата?
0: Около преди 10 години. Той беше в по-малки мащаби, но втори мандат, както съм кмет 7 години, така започнах да го разрастам от година на година, да надграждаме. И се стремим всяка година да събираме младите хора, по-възрастните да показват на нас рецепти, да показват знания, умения, ние да ги възприемаме и да ги предаваме на следващите поколения. Около 10 години така по-сериозно го празнуваме празника. Тази година, това е 10 октомври, сега в събота, от 10:30-11 часа ще стартира празника и така. Предвидили сме да направим няколко вида ръчели. Така сме ограничили ястията, защото колкото повече разнородни видове има, повече време изисква приготвянето и тая година ще се дистанцираме малко, отправяме няколко вида ръчел, примерно един или два вида ръчел, но ще направим такава по-големи количества, да могат доста хора да опитат от вкусотейки, ще има състезания от най-различни местни и от десерти, тикви, лозби, крем супи, използвате и за основни ястия, ползвате дори и за салати, най-различни рецепти има. Има пълна тиква с месо, най-различни видове меса, кавърма в тиква. Това също съм ял, става много вкусно, така че е лошо да се пробва. Кавърмата. Канили сме участници, които ще участват. Ще видим най-голямата тиква, коя е най-дългата от всички видове. Хората ще получат поощетителни награди, ще им пожелаем здраве, късмет, благородна година. Така че тиквата универсална така храна също е много полезна. Семките от тиквата се варят, се използват също за здравето. Това го знаят много малко хора.
1: Вашето семейство каква рецепта предава от поколение на поколение с тиква?
0: баба ми, когато беше жива, най-много така и най-как се помня от нея, печена тиква, необелена, на много едри парчета, я слага в тавата, леко отдолу намазва така с олио, после малко водичка слага и обръща тиквата, кората да е прилепнала към дъното на тавата. Обяснявам го така да се сетят повече хора да добият представа. След това отгоре го поръсва леко с мед или пък захар на трошени орехи и я бута в фурната и става разкошно. След това с лъжицата така много, много меко гребеше, страхотно, страхотен десерт. Тиквеника също е традиционен. Нашето семейство това най-вече е приготвяване. При нас арчела, тиквеника, печена тиква на тава, големи парчета, това е по-традиционно за нашия район. Каня всички слушатели на празника на тиквата в село Горски Зур, община Димитровград, област Хасково, от 10:30 в събота да заповядат. Дай Боже да е хубаво времето, ще има много забави, песни и танци накрая, много видове стия от тиква, ще се стремим да почерпим колкото се може повече хора.
2: Средствата, които ще бъдат събрани от празника на тиквата, от всички стия, които ще бъдат продадени на символична цена, ще бъдат дарение за една млада жена, която е болна от Хасково, да й помогнем, и за параклита Свети Дух, който се намира в Горски извор. Всеки, който има желание, може да дари символична сума.

0: Следващите минути на По първи петли, драги слушатели, Силвина Златарова ни предлага среща с старозагорската поетеса Живка Барова, която отбеляза своята 70-та годишнина с творческа среща със своите почитатели с нощи, с представянето на своите книги «Жива» и «Смях през сълзи», събрали творчеството и от стихове и разкази през последните две години.
1: Здравейте!
2: Отбелязваме повода, вашият юбилей на творческа вечер.
1: Да.
2: Какво е усещането да бъдеш на 70?
1: Още не мога да го приема. Някакси се чувствам странно, но явно е нормално. Имам едно стихотворение, в което казвам: не всеки му се пада тази привилегия да срещнеш старостта.
2: Така е, но важното е всички знаем да имаш и дух, млад дух.
1: А изобщо ли се усещам стара? Може би и не изглеждам на 70, поне така ми казват.
2: Да. Какво е най-важното нещо като равносметка, което си направихте за тези 70 години? В личен план и в творчески план?
1: Много изпити съм имала през живота си. Мисля, че всички съм ги издържала. Равносметката е един дълъг, дълъг път. Падане, ставане, изкачване на върхове. И не случайно корицата на емблематичната ми юбилейна книга е един връх и един трънлив път. Аз съм в подножието и казвам: благодаря ти, Боже, че още съм жива.
2: Тя се казва и жива. Това е заглавието. Да поговорим също и по тази тема.
1: Ами заглавието много си го харесвам, защото аз самата, името ми е такова и това е една заигравка с името ми. И с това, че въпреки всичко, въпреки трудностите, борбата в този нелег живот, аз съм оцеляла и още съм жива.
2: Кое е най-силното ви изпитание през тези години?
1: О, много труден въпрос. Не искам да се връщам към тези неща.
2: Вие представяте две книги по повод вашата юбилей.

0: на творческа вечер. Едната е жива, другата е смях през сълзи. Изкуство ли е да се смеем през сълзи?
1: Докато жива е поезия. Това са 126 стихотворения, от които 121 са абсолютно нови. Това не е подбрана моя поезия. То в смях през сълзи са 26 разказа и 10 есета. Просто ми се искаше на тази юбилейна моя вечер да покажа жанровите, в които пиша. Разбира се, най-силното е поезията, но пиша и разкази, които са хумористични, за разлика от тъжните ми стихове. Есетата също са проникнати с болка. И понеже разказите смешни, есетата тъжни, и я кръстих смях през сълзи. А иначе, дай Боже всеки му да има смях без сълзи.
0: По-трудно е да усмихнеш читателите или да ги просълзиш?
1: О, да ги усмихнеш, разбира се. Може би всеки има свои страдания в живота и се приоткрива. Аз от поезията виждам. Всеки се намира някъде в някое стихотворение. Никога няма да забравя на едно представене на моя любовна лирика, 120 удара на сърцето. Цялата зала плачеше, чак ми стана неудобно. За смеха имам още една книга на мигване с 40 смешни разказа. Там ми се обаждаха и казваха, умряхме от смях. Но пък наистина по-трудно е да засмееш човек, отколкото да го разплачеш.

0: прекрасен екип, лично познат. И уважаеми приятели, не ме корете. Обожавам качествата скромност, честност, трудолюбие. Не лая в ефира за щяло и не щяло. Не си съобщавам името по 2-3 пъти като халтуриста и криминален престъпник, за да изпъквам. Не съм аноним фик и апокрифен. Така ме знаете, човека от Врачанска планина. А на точната дата 8 октомври, честит велик личен ден, Божи ден, рожден ден на една 45 годишна майка, даскалица с 20 годишен стаж, Цетелинка Иванова от град Враца, отглеждаща три великолепни дечица, Иветка и Цветинка, отличнички в училище и танцуващи в професионален танцов състав Хемус в областния град, и малкият 6 годишен Иванчо, истинско лъвче. На същата дата, честит рожден ден и на нейния братовчет Красимир Василев от село Върбешница, община Мездра. На всички упоменати пожелавам природата да ги дарява с неизмеримото богатство, здраве, пак здраве, мощно, душе свежие и късмет, но за над столетие, така да бъде и за екипа тази сутрин. Благодаря ви за търпението и всичко най-добро да ви съпътства дълги, дълги години.
1: Здравейте отново, Станимир Гедемачев. Искам да поздравя по повод 75 годишната от създаването на Държавния архив на Република България, да поздравя началника на Държавния архив град Хасково Станислав Станилов, както и бившия директор на Държавния архив град Кърджали Вълчо Златилов, който издаде чудесната книга «Българи турци се обединяват срещу Ньойския договор». Една чудесна книга, която се разказва за забавени наши герои, участвали в национално-освободителните борби на България, както и отдавна забравената личност с доктор Страшимир Дочков. Всичко добро!

0: И да продължим с вашите поздрави, които долетяха на редакционния ни телефон, драги слушатели.
1: Добро утро, чест и почитание към тази сутрешния дамски

Така с това изпълнение на Антон Котас от Кафене Виена неусетно се изнизаха и тези 2 часа по първи петли и дойде време да се разделим с вас, уважаеми слушатели. Дарявайте щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожеланията за още един ден, пален с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора тази сутрин. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Мария Димитрова и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

6 часа започват новините на Радио Пловдив за днешният 8 октомври, четвъртък. Вестите до обед представя Седалин Пелоза. Добро утро, уважаеми слушатели! Парламента предстои изслушване на вътрешния министър Демерджиев за обществените поръчки с мантинели. Водещи работодатели, търсещи нови професионални възможности, се срещат в кариер шоу Пловдив, което започва днес. Демонстрация на действия при бедствия и масови инциденти ще се проведе преди обед на площад Централен. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание. Там той ще отговаря относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация за насочване на средства от тях по финансиране на полети на Делян Пеевски. Министърът ще бъде изслушан и за размера на разходите по тези полети, тяхното фактуриране, кой ги е платил и има ли данни за свързани лица. Прогресивна България, управляващите са вносители на искането за изслушване. В програмата на Народното събрание е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. Водещи работодатели, търсещи нови професионални възможности, ще могат да се срещнат на започващото днес кариер шоу Пловдив. То ще се проведе в Международния пловдивски панаир от 10 часа до 17. Форумът събира компании и специалисти от IT сектора, производството, ритейл, логистиката, финанси, маркетинг и други области. Акцентът е върху директния контакт между работодатели и кандидати без излишни формални процедури. Посетителите ще могат да разговарят с представители на бизнеса и да научат повече за търсените умения, както и възможностите за развитие. Припомня се, че през миналата година кариер шоу е привлякал на 12 000 участници и към 150 работодатели. Демонстрация на живо на действия при бедствия и масови инциденти ще се проведе преди обед на площад Централен в Пловдив. Събитието е в рамките на Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер. Сценарият пресъздава земетресение, срутване, пожар, взрив и изтичане на опасен химически агент. В реално време ще бъдат показани взаимодействието между военни, медицински, аварийни и спасителни служби, триаж, спасителни операции, реанимационни действия, както и оказване на първа помощ при масов инцидент. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за освобождаване от ареста на 58-годишния испанец, задържан за високо рискови наркотични вещества при извършването на особени ритуали за така нареченото духовно извисяване, всичко това край Калофер. Хосе Мануел Гиамон Николас бе арестуван в бунгалата, именно край Калофер. Там е открита и течност със съдържание на мескалин, подготвен за приемно от записаните участници. Веществото се извлича от специален вид кактуси. При първото гледане на мярката за неотклонение, испанецът бе оставен в ареста, макар тогава той да заяви, че се чувствал свободен и невинен. Днес обаче апелативните магистрати ще се произнесат с окончателно решение. Едно важно съобщение. Клиниката по медицинска онкология към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив започва безплатни консултации.

0: консултативни прегледи за пациенти с онкологични заболявания. Самите прегледи са част от кампанията на лечебното заведение Здраве за всички. Те ще се провеждат ежеседмично, всеки четвъртък, в периода от днес до април следващата година. Това ще става в периода от 12 до 14 часа в приемния кабинет на клиниката по медицинска онкология. Това е база 1 на УМБАЛ Свети Георги на булевард Васил Априлов. Необходимо е предварително записване на съответния телефон, който може да се види в сайта на лечебното заведение. И прогнозата за времето днес съобщава синоптикът Калин Петров.
1: През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 6 часа сутринта.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 6 минути след 6. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Стефан Белев, а новините представя Севдалин Палузов. Приятно ни е да сме заедно.
2: Silence in the courtyard, silence in the streets. The biggest mouth in the world is just about to speak. And what I want to say is four simple words in this particular order.

0: много коментарии и притеснения бяха предизвикани от случващото се в клиниката по ревматология в университетска болница Свети Георги в Пловдив, където междувременно тече и вътрешна проверка на лечебното заведение. А професор Мариела Генева Попова, началникът на клиниката по ревматология и декан на медицински факултет на Медицински университет Пловдив, остава в ареста, а зети счетоводителят на медицински център ArtMed Адриан Белов беше пуснат с мярка парична гаранция от 100 000 евро. Това постанови и съдебният състав в Пловдив, който вчера гледа мярката на двамата задържани за участието им в организирана престъпна група за източването на здравната каса при спецакция на полицията в първа база на университетска болница Свети Георги в понеделник. По-рано двамата от тримата задържани под стража бяха доведени в съдебната зала на Пловдивския окръжен съд, тъй като третият задържан, лекар на 82 години, е бил освободен с мярка подписка заради здравословното му състояние. Повече информация сега от това, което стана ясно по време на разглеждането на мярката за неотклонение на двамата, ще чуем от Даниела Добрева.
1: Тримата бяха задържани преди два дни при спецакция на полицията в първа база на държавната болница заради фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса. Освен тях, тогава бяха арестувани още 7 души, трима от които също са пуснати с парични гаранции между 3 и 5 хиляди евро. Другите четирима са освободени. Пред журналисти преди заседанието прокурорът по делото Димитър Пехливанов съобщи.
2: Обвиняемата даде обяснения, заяви това, което ние го констатирахме и го изнесохме пред вас, че е факт. Така че можем да кажем, че имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи, и ще бъде освободена от медицинския университет.
1: В съдебната зала професор Генева потвърди намерението си да напусне, а прокурор Пехливанов каза, че предвид това тя може да бъде и под домашен арест. Пред съда лекарката поднесе извиненията си към ръководството на болницата и колегите си в клиниката. Тя заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на медицинското съсловие и здравеопазването, но допълни, че не е могла да се справи с тях и помоли за парична гаранция. Такава мярка поиска и нейния зет, за да помага на жена си в грижите за малкото им дете. Попитан дали има и други сигнали по делото, прокурор Пехливанов коментира.
2: Сигнали постъпват. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника съдействаха много. Там има много почтени хора. Има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Сигналите един е. Не става просто същата болница. Работим и по него. По всяка вероятност практиката и опита показва, че ще има и други такива сигнали.
1: Определението на съда не е окончателно, то може да бъде обжавано и протестирано в 3-дневен срок пред апелативния съд.
0: Чухте репортаж на Даниела Добрева. Оставиха в ареста шефката на ревматологията в Пловдив, а нейният зет излиза под гаранция от 10 000 евро. Темата очевидно ще бъде водеща

през следващите седмици, тъй като имаме обранието от страна на управляващите, че ще се правят проверки и в други лечебни заведения, включително и в регионалната здравноосигурителна каса в Пловдив.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.

0: Много въпроси още търсят отговори след разкритията на прокуратурата за случващото се в клиниката по ревматология на Университетска болница Свети Георги в Пловдив. Само за един ден, чрез 15-те установени фиктивни пациенти, клиниката по ревматология в Пловдив е източвала 7500 евро. Това каза в коментар на акцията в Пловдив министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, разкритията на полицията и прокуратурата показват схема не само за злоупотреба със средства, но и практики, които поставят под риск здравето на пациентите. Вътрешна проверка по скандалните разкрития започна и ръководството на Университетска болница за активно лечение Свети Георги. Коментарите на МВР и болницата обобщи Паулина Комсалова.
1: Схемата с фиктивните пациенти на клиниката по ревматология е действала с години. Реалните вреди от нея са стотици милиони, каза министър Демерджиев и посочи колко струва на бюджета на касата само за един ден тази измама.
2: В понеделник се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
1: Не само финансови, но и опасни за здравето са откритите манипулации на клинични изпитвания на нови лекарства, които са правени в ревматологията на Пловдив.
2: Нещо абсолютно недопустимо. Злоупотребите в тази сфера водят и до поставяне под директна заплаха живота и здравето на българските граждани.
1: По отношение на разкритието на прокуратурата, чрез диагнози от клиниката пациенти точили ресурси от НОИ, Иван Демерджиев обяви, че предстоят реализации, свързани с начина, по който се издават решенията за ТЕЛК.
2: Това се е превърнало в своеобразен начин на препитание, своеобразна професия, да бъдеш инвалид. Когато голяма част от тези се разходват по този начин. Това води до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, до увреждане на държавния бюджет, привилегировано положение на хора, които нямат право да се ползват от тези държавни фондове.
1: Разследването на случая в Пловдив продължава, като проверката ще обхване 5 години назад. Вътрешна проверка е започнала и УМБАЛ Свети Георги, стана ясно от официална позиция на лечебното заведение.
0: Чухте репортаж на Паулина Комсалова. Според вътрешният министър Иван Демерджиев, разкритията в клиниката по ревматология в Пловдив е само началото.

0: Още една важна тема засягаме в 6 часа и 26 минути, а именно незаконните постройки в квартал Столипиново. Вчера там започна акция по събарянето им, като тя предвижда и премахването на други незаконни къщи, изстигнати без разрешение. Информацията е на Севделин Палузов.
1: Операцията е част от мерките, за които Пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация още през лятото за пресичане на търговията с дрога, най-вече смъртоносния фентанил. Акцията започна с събарянето на част от къща на улица Джебел, където преди време бе задържан крупен наркотрафикант. Процедурата се изпълнява с охрана от полицията и представители от кметството на район Източен. Собствениците са били официално уведомени и предупредени сами да разрушат незаконния обект, но без резултат.
2: Аз имам къща тук, имам и калабалък семейство, къде ще идем? Не е законно. Тук е много рядко законни къщи да имаме. Бал, 60 години без законни къщи.
1: Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел, Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, разказа шефът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
3: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира до основна улица в квартал Столипиново Ландус и е в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, придобили вече, добили се наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
4: Искам да питам, в нашата улица продават фентанил, трепат хората.
3: Коя ваша улица?
4: Сполука едно, там продават фентанил.
1: Операцията започнала днес, ще продължи за неопределено време, съобщиха местните власти.

Типично лятно време ни чака днес, ако съдим по прогнозата на синоптиците, която показва, че температурите през деня ще се повишават и максималните ще достигнат до 30 градуса в някои части на страната. В Пловдив термометрите ще показват 27 градуса. Ще се радваме и на слънчево време с разкъсана висока облачност. Също слънчево ще бъде и в планините, но там температурите ще са значително по-ниски. Съответно на височина 1200 метра те ще бъдат около 19 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса.

до 7 часа време за предстоящите събития, които ще бъдат на нашето внимание точно днес. Обновеното спешно отделение на Университетска болница за активно лечение Пловдив отваря врати от днес. Мащабният проект осигурява съвременна медицинска среда и по-бърз достъп до качествена грижа за пациентите от региона. Модернизираното пространство е ключова част от дългосрочната визия на новото ръководство за развитието на болницата, насочена към подобряване на достъпа до лечение.

управление и повишаване стандарта на медицинските услуги в Пловдив и региона. Демонстрация на живо на действия при бедствия и масови инциденти ще се проведе на площад Централен в Пловдив в рамките на Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер. Сценарият пресъздава земетресение, срутване, пожар, взрив и изтичане на опасен химически агент. В реално време ще бъдат показани действията и взаимодействието между военни, медицински, аварийни и спасителни служби, триаж, спасителни операции, деконтаминация, реанимационни действия и оказване на помощ при масов инцидент. Конгресът, който продължава до 10 октомври, събира в общ професионален форум представители на спешната помощ, болничната медицина, военната медицина, пожарната и спасителните служби, БЧК, системата 112, академичните среди и юристи. Клиниката по медицинска онкология в Университетска болница Свети Георги в Пловдив започва безплатни консултативни прегледи за пациенти с онкологични заболявания. Прегледите са част от кампанията на лечебното заведение «Здраве за всички», като те ще се извършват всеки четвъртък в приемния кабинет на клиниката по медицинска онкология на булевард Васил Априлов след предварително записване по телефон. Кариерното експо ще се проведе в Международен панаир Пловдив от 10 до 17 часа. Форумът събира компании и специалисти от IT-сектора, производството, ритейла, логистиката, финансите и маркетинга. Акцентът е върху директния контакт между работодатели и кандидати без формални процедури.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

часовникът показва вече 7 часа без 10 минути. Вие сте с Радио Пловдив. А сега едно съобщение с знак внимание. Точно днес заради смяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение при 137 км на автомагистрала Тракия в област Пловдив в района на село Трелисник. Дейностите ще се изпълняват от 11.30 часа в платното в посока Бургас, като при изпълнение на планираните работи ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 8 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Ето сега новините в подробности. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. След заседанието на консултативния съвет премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките срещу двата търговски кораба, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната.
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано вчера Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. Позицията идва след като предната вечер президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба е извършена от Русия. Междувременно беше прекратена спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, тъй като не бяха открити никакви следи от екипажа. Ръководителят на морския спасително-координационен център, вице-адмирал Румен Николов, съобщи, че има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив. Русия подложи Украйна на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 28 души, сред които и деца. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Във вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Ето какъв подарък за рождения ден си направи Путин – убийството на деца, убийството на хора. Украинският

0: Президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Той заяви, че Украина ще нанася удари по руската енергийна инфраструктура в отговор на засилващите се руски атаки срещу цивилната инфраструктура. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. По-рано украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че страната е получила нов финансов пакет от 1 милиард и 200 милиона евро от Европейския съюз, който ще бъде насочен към нуждите на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
1: Подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен подновиха ракетни обстрел срещу Саудитска Арабия, ден след като при атака срещу 2 международни летища в страната загинаха 3 души, а 36 бяха ранени. Към момента няма потвърждение от Риад за последната атака. В изявление на хутите се казва, че въздушното пространство на Саудитска Арабия ще бъде обект на военни операции, с изключение на районите над Мека и Медина. Подробностите от редактора Лилия Гер.
2: Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепеното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. По време на форума ще бъде обсъдено стратегическото значение на коридор номер 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху ролята на коридора за сигурността и устойчивостта на региона. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа ще бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. С подробностите репортерът Юлиана Корнажева.
3: Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
4: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и в сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
3: Затова браншови енергийни организации от България и още 5 страни ще подпишат днешната декларация, с която
4: настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, а да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
3: Каза Светослав Бенчев. Сред другите теми, които ще бъдат обсъждани на форума, са сигурността и киберсигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти, както и предизвикателствата при търговията и логистиката на нефт и газ в Централна и Източна Европа. За новините Юлиана Корнашева.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души беше обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция на Икономическа полиция и прокуратурата в болницата Свети Георги, премиерът Румен Радев заяви, че проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
5: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
1: Каза министър-председателят Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Репортерът Мария Филева с информация за дневния ред на парламента.
6: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база, село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителството на България и Монголия. За новините Мария Филева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
7: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
8: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
7: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта, а директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал. За новините Светослава Кузманова.
1: Ретен на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добро утро!
9: Добро утро! Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шахир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължението.

0: задължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. А в Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87, също след продължение. Националният отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия. Преди последните два мача на тима в четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на трето място в класирането с 4 точки, зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанасий Барски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на БФС Георги Иванов. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия по футбол, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. България ще участва с ограничен състав на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан от 24 октомври до 1 ноември. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка – Биляна Дудова. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Краматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е с дозначителна висока облачност, а температурите към този час са от 0 градуса в Дупница до 14 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 8 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средно.

0: Бургаш. В София е 8 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще бъде променена организацията на движение при 137 км на автомагистрала Тракия в област Пловдив. Причината е смяна на тол камери. От 11.30 в платното в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Ивайло Василев.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Стефан Белев. Заедно оставаме до 9.30 часа. Ето какво ще чуете. Как могат да се защитят пациентите в система, в която с фиктивни хоспитализации се точат пари от здравната каса? Основен въпрос след задържането на медици от клиниката по ревматология на университетска болница Свети Георги в Пловдив и твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че това е само началото. Отговорите ще търсим от Пламен Таушанов, председател на Българската асоциация за закрила на пациентите. Ще говорим и за спешната медицина, но от гледна точка на способността на всеки един от нас да се защити и да помогне в случай на кризи. Преди демонстрацията на площад Централен за действия при бедствия и масови инциденти ще бъде разговорът ни с професор Христо Бозов, който е председател на научния комитет на Конгрес.

каса по спешна медицина, бедствия и катастрофи. След консултативния съвет по национална сигурност, достатъчно убедителни ли са действията на управляващите и президента Иляна Йотова, след като дронове потопиха два кораба в изключителната икономическа зона на България? Политологът и университетски преподавател професор Светослав Малинов ще бъде наш събеседник по темата. Ще ви заведем и на изложбата на известния пловдивски художник Васил Стоев в Градската художествена галерия. Тя е озаглавена между светлината и сянката, а повече за експозицията ще чуем от интервюто на Живка Танчева с Васил Стоев. А в зона култура очаквайте разговор с маестро Диан Чобанов за новия симфоничен сезон на Държавна опера Пловдив. Преди всичко това, добро утро ден, в рубриката ни гостува актрисата Елена Кабасакалова. Интересното предстои, останете с нас!

0: Актрисата Елена Кабасакалова е гост в рубриката ни Добро утро ден тази седмица. На сцената винаги излиза с послание към публиката, то може да е дори само в едно изречение. Признава, че не се отказва лесно, когато нещо не върви, но уточнява, че нищо не е на всяка цена. Елена Кабасакалова, да чуем сега.
1: Добро утро ден!
0: Какво има на вашия стоп кадър?
2: Театър. Театър, любов. Колкото и така да звучи клиширано, театър е спасение за мен. Разбира се, имала съм в живота си по-леки, по-трудни моменти, но винаги театър е бил този стожер, който ме държи страшно много. Изключително спасение театъра. Дори заради това, че през ролите ти страшно много трупаш опит през живота на другите хора, на другите персонажи, които изиграваш. Това е изключително ценно за живота. Сено съм живяла много повече животи, отколкото моя собствен. Натрупала съм много повече опит през персонажите си. И разбира се, театъра е спасение. Наистина е така. Знам, че може би някой ще каже, сега по-голяма работа, обаче така е. Така че на моя стоп кадър може би има една завеса. На нашата завеса в театъра

0: отзад пише театъра е спасение. Наистина е така. И може би тази завеса и другото нещо, което страшно много ме държи в живота ми, е дъщеря ми.
1: Говорите с толкова много любов и за дъщеря ви, и за театъра. Успявате ли обаче да й предадете и на нея тази любов към театъра?
0: Ох, сега ще кажа нещо, което може би не звучи добре, но първоначалният ми отговор е, за съжаление, успях. Но не се радвам много от това, че съм предал. Ами защото това е една изключително трудна професия. Трябва много характер, много трудна и много благословенна професия. Много проклета и много благословенна професия, наистина. И тя дойде един ден и каза: мамо, аз искам да кандидатствам в НАТФИС. Ами не се зарадвах. Това е истината. Не се зарадвах. Много знам колко е трудно. После си казах, сега мен никой не ме спира. Моите родители нямат нищо общо с театъра, но никога не ме спряха да опитам. Нямам право и аз да я спирам. Тя знае финансово, много добре знае как сме живяли през всичките години и от какво е била лишавана. Знае всичките плюсове и минуси, основните. Някой, разбира се, не ги знае, с някой ще се сблъска по пътя си в професията. Приеха е в НАТФИС, завърши и сега се бори. Но така най-удовлетворяващото за мен беше, когато в, може би, края на първи курс, когато беше тя, ми получих едно съобщение от нея. Абсолютно е така, без да сме си писали, без да сме говорили преди това, ненадейно, ми написа: мамо, много ми е трудно, много ми е тежко, но съм много щастлива. Е, това някакси осмисли всичко и си казах, ами, що ме щастлива, въпреки всички трудности, значи това е нейният път и е важно човек да стои на пътя си.
1: В такива моменти ли си казвате, има смисъл?
0: Да, в такива. Колкото и да е трудно, има смисъл. В трудния път винаги има смисъл. В лесния път нищо не научаваш.
1: Няма как да не поговорим и за моментите, в които умеете и трябва да се изключите от професионалния ви път, от семейния ви живот. Имате ли хоби, което ви дава така моменти само за вас?
0: Моето хоби са сериалите.
1: Сериалите?
0: Да. Страшно много гледам сериали и чета книги. Никакво друго хоби нямам. Не шия, не плета, не се занимавам с нищо такова, но книги и сериали страшно много гледам. Като това пак е част от професията, защото аз подбирам добри сериали, награждавани сериали, общо взето като излезат, примерно, някакви награди. Винаги ги гледам. Еми, Бафта, като излязат, винаги наградите, влизам, вадя списъка и започвам да гледам тези сериали, които са наградени. Разбира се, актьорите са изключителни, има какво да се учи от тях, така че дори когато си почивам, това е времето само единствено за мен, аз пак се уча, т.е. правя си някакви уроци по актьорско майсторство сама от най-добрите и най-големите актьори.
1: А книгите какво ви дават?
0: Ме не знам какъв човек съм, обаче и книгите, и сериалите, и театъра ми дават бягство от реалността. Ти потъваш в един свят, който е различен от твое, различен от заобикалящия социум, среда, и се потапяш в един друг свят. И това е нещото, което изключително много ме привлича. Затова ме привлича изкуството. Дори една картина, като я погледнеш, ами друг свят. Влизаш някъде друга, да се едно в друг портал на времето.
1: Актрисата Елена Кабасакалова, гост в рубриката ни Добро утро ден тази седмица.
2: Добро утро ден!

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба е истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
7: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
6: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: академията наш художник Васил Стоев подреди изложбата между светлината и сянката в зала 2019 на Градската художествена галерия. От няколко години той напусна родния Пловдив и вече живее близо до София. Инцидентът му попречи да присъства на откриването на експозицията, но за Радио Пловдив той даде интервю по телефона. Васил Стоев е творец с богато международно признание, чийто почерк е оставил ярка следа в съвременното българско изкуство. Изложбата е сред водещите културни събития на сезона в Пловдив и е с вход свободен. Рисуването е много интересен процес, той те води. За мен живописта е спонтанно действие на платното, това каза той в разговор с Живка Танчева. Да чуем интервюто.
1: Разговаряме с художника Васил Стоев. Той показва голяма изложба между светлината и сянката. Тя е подредена в емблематичната зала 2019 в Пловдив. Здравейте, господин Стоев!
2: Здравейте, здравейте.
1: Видяхте ли на снимки изложбата?
2: Ами да, със съжаление имах желание да присъствам на откриването, но така се случи. Понякога човек, нали, едно мисли, друго става. Успях да видя приятели, които аранжираха изложбата и на които искам да благодаря даже сега.
1: Кои са те?
2: Моя колега Мишо Лалов, който от София, заедно с още един мой колега оператор, отидоха. Картините бяха закарани в галерията и заедно с уредника госпожа Бана Тригова, уредничката, аранжираха творбите. По време на откриването имах такава връзка с Краси Ненков, директора, който на Градски художествени галерии в Пловдив, Вихра Григорова и Ваня Тригова, така че бях в течение на самото откриване, но съжалявам, че не можах да присъствам лично там.
1: Да, пожелаваме ви много бързо да се възстановите, господин Стоев, от този инцидент, да го кажем, но сега към изложбата да ми кажете. Това е голяма изложба с много ваши платна, масла, смесена техника. Как избрахте първо името между светлината и сянката? Да поразсъждаваме малко за тези понятия с вас двамата сега.
2: Между светлината и сянката... Много преди време аз бях направил една изложба в София като цикъл, някъде около 5-6 работи. И това нещо ми хареса като заглавие за изложбата, и като без светлина няма сянка, нали? За да има сянка трябва да има и светлина. Ама има и нещо друго. Значи, винаги ние си мислим, че светлината, когато фърля сянка, е черна. А то не е точно така. Сянката може да бъде и цвета, тя може да бъде биолетова, може да бъде синя, може да бъде червена. Сменя си цветовете, зависимо от това колко е ограда, къде пада сянката и така нататък.
1: Всички ще така, разпознаят. Че,
2: това като...
1: Като въведение към гледането, защото с това интервю целта ни е да заинтригуваме повече хора да видят изложбата, да кажа аз, че входът е свободен. Ще видят най-новите живописни платна на Васил Стоев, нали така?
2: Една голяма част е истина. Специално съм рисувал за галерия Пловдив, тъй като преди време директора на Градска художествена Краси Линков ми беше дал възможност да открия самостоятелна изложба. И знам за пространството, че трябва по-големи плата, за да може по някакъв начин, така или иначе, да се обземе, в смисъл да няма празни пространства, а да е просто обема интериора на галерията да бъде, как да, покрит. В смисъл такъв, да няма празни пространства и да има паузи. Тук мисля, че се случи много добре, тъй като живописните работи, които рисувах специално за галерията, и избрах един формат, който е много подходящ за това пространство. 2 метра на 170. От тях имам някъде около 7 или 8 творби големи и после вече други неща, които са с малко по-малък формат.
1: Да, чудесно е аранжирана изложбата. Да кажем сега малко за имената. Много различни. Разбира се, имате и между светлината и сянката в няколко вариации. Утро, птици. Много птици има. Населяват част от картините.
2: Има, да.
1: Да, те са вълшебни тия птици. Разкажете ни за тях.
2: Как да ви кажа? При мен живописта е

0: едно спонтанно действие в да самото плато. Аз откровено да ви кажа, започвам да рисувам и не знам точно какво ще нарисувам. Което е, мисля, че всъщност новите правила, нали, тенденции, това няма правила, новите тенденции са едно време великите майстори са започвали с етюди, композиции, които предварително са нанасени с картон върху платата и тогава вече са започвали да рисуват. Докато сега, в сегашното време, експресивността, емоцията, импулсите, които крепят в въздуха, дето има една дума, те лека по лека подвеждат платното и как да ви кажа, един много интересен процес е рисуването. Много интересен процес. Той те води и идва в един момент казваш, ах, тази картина стана. А сега няма предварителни картони, няма предварителни рисунки, няма нищо предварително, то е спонтанно и излиза от душата на художника.
1: Казате ни за Пловдив. Пловдив, вашия град.
0: Пловдив е моя родния град, който аз безкрайно много обичам. Там съм израствал, всъщност аз съм роден в Първомай. Бил съм на 4 или 5 години, когато баща ми се привества в семейството ни, семейство в Пловдив. И имах възможността да живея на пъпа на Пловдив, на капитан Райчо номер 9, точно центъра на Пловдив. Свидетел съм, когато изградиха хотела Тревонциум. Стар Симеоновата градина беше вече понаправена, имаше отзад улица Кудого, която в един център на града. Пловдив си завърших основното образование. До преди няколко години си живеех в Пловдив, всичко беше, как да кажа, много добре, когато мои приятели, близки наши, тук в село Гербан, да покариха на гости и виката бе, защо тук има едно местенце, защо не дойдете, знаете ли колко е хубаво? И да ви кажа откровено, още като не посочиха така по-точно срещу тях, местото, което беше празно и такова, бе, много ми харесва, защото първо
1: панорамата... И станахте полусофиянец, така да го кажем.
0: Полусофиянец и съм си майничка, така че всички детските ми години, гимназията, всичко, което... Работата в Пловдив, приятелите са си, как да ви кажа, в сърцето и душата. Докато тук е много по-различно в смисъл такъв. Първо, местото е на 700 метра над морско равнище. Една панорама страхотна, цяла София ти е надвал. Но в същото време едно спокойствие, което съм си сатък в ателието, да си рисувам и да мисля само за изкуство.
1: Сега рисувате ли в момента, господин Стоев?
0: Със съжаление не, защото имам един проблем, който се случи малко преди откриване на изложбата. Смених тазобедрена става. И в момента, за съжаление, не рисувам, а се възстановявам от операцията. Но предполагам, че ще мине тук в най-скоро време и нещата ще се тръгнат пак по нормалния път.
1: Пожелаваме ви го от сърце. Накрая поканата към пловдивчани да разгледат най-новата изложба на Васил Стоев, зала 2019. Как да прозвучи от нас сега?
0: Много благодаря за поканата да се чуя по радиото. И аз също каря приятели, посетители, колекционери и хора, които обичат съвременното изкуство, да посетят галерия Пловдив 2019.
1: Да, изложбата ще остане почти до края на месеца, нали така?
0: Да, почти до края на месеца. И само да добавя още нещо, аз като започнах да подготвям изложбата,
1: да?
0: Мислих си, понеже тя е на две нива, мислих си да второ ниво, на първо ниво да е само живописни творби, а на второ ниво бях започнал да рисувам едни рисунки, смеси на техника, акварел с акрил. Но така или иначе, след този инцидент, който се случи, не можах да ги завърша тези. И заостанаха така на един остров. Но така или иначе, благодарение на моите колеги и приятели, нещата се подредиха и мисля, че става една добре аранжирана и съвременна изложба.
1: Няма спор. Накрая, кой е цвета на утрото, тъй като ще звучим по радиото в утрото?

0: На... Ой, на 8 октомври. Кой е
1: цвета? Любимият цвят не е синьото, да ви кажа. И утрото е синьо.
2: Мащабната самостоятелна изложба между светлината и сянката на един от най-уважаваните и разпознаваеми съвременни български автори Васил Стоев можете да видите до 25 октомври тази година в зала 2019.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Бизнесът среща своите бъдещи експерти на откриващото се в Пловдив кариер шоу. Пловдивската опера открива симфоничния сезон. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание. Той ще отговаря относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация по насочване на средства от тях за финансиране на полетите на Делян Певски. Министърът ще бъде изслушан и за размера на разходите по тези полети, тяхното фактуриране, кой ги е платил и има ли данни за други свързани лица. Водещи работодатели, търсещи нови професионални възможности, се срещат на откриващото се кариер шоу в Пловдив. То ще се проведе днес в Международния пловдивски панаир във времето от 10 до 17 часа. Форумът събира компании и специалисти от IT сектора, производството, ритейл, логистика, финанси, маркетинг и други области. Акцентът е върху директния контакт между работодатели и кандидати, без никакви формални процедури. Посетителите ще могат да разговарят с представители на бизнеса и да научат повече за търсените умения и възможности за развитие. Демонстрация на живо на действия при бедствия и масови инциденти ще се проведе преди обед на площад Централен в Пловдив. Събитието е в рамките на Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер. Сценарият пресъздава земетресение, срутване, пожар, взрив и изтичане на опасен химически агент. Така в реално време ще бъдат показани взаимодействието между военни, медицински, аварийни и спасителни служби, като триаж, спасителни операции, реанимационни действия и оказване на помощ при масов инцидент. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за освобождаване от ареста на 58-годишния испанец, задържан за притежанието и разпространение на високо рискови наркотици при извършването на ритуали за духовно извисяване. Всичко това станало край Калофер. Хосе Мануел Гиамон Николас бе арестуван в бунгала край града Калофер. Открита бе течно със съдържанието на мескалин, подготвена за прием на записаните участници. Веществото се извлича от специален вид кактуси. При първото гледане на мерката за неотклонение испанецът бе оставен в ареста, макар тогава той да заяви, че се чувства свободен и напълно невинен. А днес апелативните магистрати ще се произнесат с окончателно решение по този въпрос. Държавната опера Пловдив открива симфоничния сезон с концерт на клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров, едни от най-търсените в света музиканти. Техните рецитали и концерти с водещи оркестри под палките на знаменити диригенти на най-престижните сцени по целия свят са аплодирани от публиката и приемани от пресата с еднакво силен ентусиазъм, твърди критиката. Едно съобщение. Клиниката по медицинска онкология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги в Пловдив започва безплатни консултативни прегледи за пациенти с онкологични заболявания. Те ще се провеждат ежеседмично, всеки четвъртък в периода, считано от днес до април следващата година. Това ще става във времето от 12 до 14 часа. В приемния кабинет на клиниката по медицинска онкология тя се намира в първа база на УМБАЛ Свети Георги на булевард Априлов. Необходимо е обаче предварително записване на телефон. Той е указан в сайта на медицинското заведение. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: На 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 7 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Стефан Белев. Заедно оставаме до 9.30.

0: Малко от час, точно в 9 часа, на площад Централен в Пловдив започват демонстрациите на живо на действия при бедствия и масови инциденти, които се провеждат в рамките на Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер. Конгресът се провежда до 10 октомври и събира в общ професионален форум представители на спешната помощ, болничната и военната медицина, пожарната, спасителните служби, БЧК, системата 112, академични среди и юристи. Повече сега за конгреса, неговата цел и доколко той поставя началото на една сериозна подготовка за населението за действия при бедствия и масови инциденти, ще научим от професор Христо Бозов, който е председател на научния комитет на конгреса. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Да започнем първо с практическата страна на конгреса и до каква степен всъщност тя може да бъде от полза за всички нас, за да сме подготвени не само при бедствия, аварии и катастрофи, но и да помогнем, когато до нас има спешен случай.
1: Практическата част е много важна не само за нас, медиците, но и за всички български граждани, защото спешната медицинска помощ е най-чувствителната тема, която е свързана с здравето на хората. Когато те са в болесно, тежко, спешно състояние, те имат нужда точно от спешна медицинска помощ. И затова ние в конгреса обръщаме изключително голямо внимание на спешната медицинска помощ. И още вчера започнаха прекурсовете за обучение как да се реагира в първи

0: първите 30 минути след инцидент, катастрофа или след инфаркт в дома. Но разширяваме сега в този конгрес темите по спешна медицина с реакции при бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер, особено в контекста на обстановката около нас, на военните действия, които се водят съвсем близо до България, възможността от различни видове поражения, химически катастрофи. И затова в тази тренировка, която ще направим след малко, това учение на централния площад в град Пловдив, се включени сценарии, които са свързани с земетресение и химически аварии и ликвидиране на последствията от възможни срутвания, пожари, взривове. И в една такава ситуация е много важно координацията и субординацията между различните структури, които вие изброихте, и те участват и в конгреса с научни съобщения и доклади. Имаме над 65 доклада, но и с практическата част, която касае всеки от нас.
1: Можем ли да дадем конкретни съвети към хората? Какво е важно да знаят те? И според вас, предвид сложната обстановка в световен мащаб, необходимо ли е да има специализирано обучение за ученици, за подрастващи?
0: Това е една от най-важните теми, които се стремим да постигнем напоследък. Тези, които са в училищата, учениците, да бъдат обучавани на първа медицинска помощ. И вече в някои училища започнаха такива курсове. Също така не трябва да се пропуска обучението, тренировките, информираността на населението по принцип, защото, ако си кажем честно, изпрете няколко хора на улицата, колко от тях ще знаят къде трябва да се укрият, например, при някаква химическа или, не дай Боже, друг вид авария. Така че хората трябва да бъдат информирани, да знаят какво да направят в такива случаи. А то е следното, да могат максимално бързо да се отдалечат от мястото на катастрофата. Същевременно обаче трябва да направят така, че тези, които са поразени, да им бъде оказана помощ, или ако те са поразени, пък на себе си да окажат помощ, самопомощ.
1: В какво се изразява тази самопомощ?
0: Тя се изразява в различни видове подръчни средства, които могат да се използват. Например, ако имаме някакви счупвания, фрактури, да се знае как може да се обездвижи местото на счупванията, ако има кръвотечение, как да се спре кръвотечението, защото всичките тези животозастрашаващи състояния е много важно да се коригират в първите минути. След това, когато настъпват в следващите минути вече тежките поражения от едно кръвотечение, най-вече развитието на шок, ще бъде доста по-трудно да се овладее самото състояние. Затова хората трябва да бъдат обучени в оказването на само и на взаимопомощ. И това е една от нашите цели на конгреса.
1: Ще излезете ли с документ, с предложение до управляващите да се въведе такова обучение? Вие лично как го виждате? Само в училищата или?
0: Ами, ние работим доста активно и в университетското образование, защото всички, които обучаваме в

0: университетите и лекарите, и медицинските специалисти са обучени да оказват първа помощ. То влиза в самия хорариум на изучаване и работим изключително близко с доброволчески организации, като Българския Червен кръст и други доброволчески организации, които имат нагласа да помагат за обучение на учениците в училищата. И смятам, че особено в контекста на събитията в света, както казахте, в последните години, хората трябва да бъдат все повече обучени в оказването на първа помощ. Защото това е от ключово значение след това за прогнозата. И ние ще проведем в рамките на конгреса обсъждания по тези теми.
1: Сега да излезем малко от темата, свързана с масовите инциденти, и да погледнем спешността в България, тъй като страната ни е на едно от първите места по инсулти и инфаркти, достатъчно тревожни спешни състояния, при които трябва да има изключително бърза реакция. Увеличават ли се тези случаи? Какво е вашето наблюдение?
0: Ами, ние наистина сме едно от първите места по сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания в Европейския съюз. И в медицинската общност усилено се работи в тази посока. Особено в областта на сърдечно-съдовите заболявания имаме значим напредък в последните години, най-вече в посока лечението. Сега същото се наблюдава и при мозъчно-съдовите заболявания, особено с развитието на те наречените строк центрове, които в големите градове по програмата за възстановяване и устойчивост се създават. Така че от медицински аспект нямаме кой знае какви предизвикателства. По-скоро аз мисля, че предизвикателствата са повече по отношение на профилактиката, как да се избегнат тези заболявания или да се отложат във времето, и в това отношение доста трябва да се направи, защото голяма част от тях са свързани с ежедневния начин на живот. По отношение на профилактиката не трябва само да се разчита на личния лекар и да се ходи при него ежегодно, за да се измерват нивата на холестерола, на кръвната захар, а и да се работи в посока ограничаване на тютюнопушенето, създаване на навици за водене на добра двигателна активност. Всичките тези фактори, които предотвратяват развитието на инфаркти, инсулти и ритъмни нарушения на целия този спектър от живото застрашаващи заболявания на сърдечно-съдовата и централната нервна система.
1: Обикновено пред спешните отделения в Пловдив винаги има дълги опасности.

0: Пашки, така приемни кабинети, препълнени и претоваденонощно. Това какво показва според вас?
1: Показва, че хората наистина по всяко време на денонощието могат да страдат, да има такива спешни заболявания и готовността на нас, медиците, трябва да бъде наистина 24/7 по всяко време тези хора, които са с такива заболявания, да получат една бърза и адекватна медицинска помощ. И това, разбира се, както и казах и преди, е много чувствително за голяма част от българските граждани, защото по отношение на плановата медицинска помощ там стоим доста по-добре, имаме доста големи възможности като държава, но по отношение на спешната помощ доста има какво да се работи, да се усъвършенства и самата система подлежи постоянно на една еволюция. И ние в научно-практическата част на Конгреса сме засегнали доста теми в тези 65 доклада, които са в различни области на медицината. Хем е показан опита от минали години, но се дават и възможностите за развитие.
0: А взаимствате ли опит от чужбина?
1: Разбира се. Медицината е един интернационален процес, интернационална дисциплина и в Конгреса сме поканили и са тук различни лектори от различни държави. Повечето са българи, които работят в чужбина, като доцент Чернодрински, който е от университета в Чикаго, Илинойс. Имаме колега, който работи в Royal Berkshire Hospital в Лондон, в Уелс, в Германия, а също така тук са и голяма група румънци от университета в Темешвара, начало с доцент Димитро Шутой, които като екип ще се включат и днес в демонстрацията и в самата научна част на Конгреса.
0: А кое е нещо, което трябва спешно да се промени в спешната помощ у нас, за да може тя да достига по-бързо до пациентите, съответно те да получават по-качествено обслужване?
1: Ами най-важното в всичко все пак са кадрите, обучението на спешните медици, също така броят на медицинските специалисти и на лекарите, които са ангажирани в спешната медицина, знаете, че е недостатъчен. И затова по принцип много лесно се създава материална част, но най-важният фактор, това е човешкият фактор и трябва да се работи, и това е една от целите на нашия конгрес, и върху обучението на лекарите, на медицинските специалисти, но то не трябва да бъде еднократно, трябва да бъде продължително и постоянно, за да имаме наистина една качествена спешна медицинска помощ.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте професор Христо Бозов, както разбрахте от него. Точно в 9 часа на площад Централен в Пловдив започват демонстрациите на живо на действия при бедствия и масови инциденти, които се провеждат в рамките на Националния конгрес по спешна медицина. На него водещи специалисти дискутират важните проблеми, свързани с спешната помощ у нас.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: В Лови през последните месеци става събирателен център на много криминални прояви, а в част от тях са замесени и хора в бели престилки. Случаят с клиниката по ревматология в Университетска болница Свети Георги породи много въпроси, най-вече свързани с лечението на пациентите, техните права и изобщо реалният достъп до скъпо струващо лечение на истински нуждаещите се от него. Тук ще припомня, че професор Мариела Генева Попова, началник на клиниката по ревматология и декан на медицинския факултет на Медицинския университет Пловдив, остава в ареста, а нейният зет, счетоводителят на медицински център ArtMed, Адриан Белов, беше пуснат с мярка парична гаранция от 100 000 евро. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската клиника са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това пък обяви вътрешният министър Иван Демерджиев, като добави, че абсолютно недопустимо е обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин, а сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитвания, също един много сериозен въпрос. По темата сега говорим с Пламен Таушанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациентите. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Господин Таушанов, вие сте и бивш член на Надзорния съвет на Здравната каса. Още един повод да отправим към вас основни въпроси, свързани с това как се разходват средствата и до каква степен те наистина стигат до нуждаещите се пациенти. Но първо да чуем вашето становище, вашия коментар относно направените до този момент разкрития в Пловдив.

0: Медицинската клиника по ревматология?
1: За съжаление, това е поредният случай, в който се разкрива някаква, макар и много малка частица, свързана с източването на обществен ресурс. Тук, понеже вие казахте и за клиничните изпитвания, това е така. В България се правят клинични изпитвания на стойност над 200 милиона годишно, като основните приходи от тези клинични изпитвания се генерират от тъй наречените главни изпитатели, които по неведоми пътища намират участници в тези изпитвания, т.е. там няма особена прозрачност. Всички нуждаещи се да знаят, че в еди кой си център се прави такова проучване, т.е. да се подберат и най-подходящите хора и така нататък. Имайте предвид, че това е страшен бизнес. От всеки пациент, на който се прави клинично изпитване, се взимат хиляди евро премии от главните изпитатели. Същевременно, много често се смесва служебната дейност с клиничното изпитване. Нещо повече, има смъртни случаи на изпитвания, при клинични изпитвания на пациенти, какъвто беше случай 22-а година в ВМА София, когато повече от един месец се прави клинично изпитване и същевременно пациентът е хоспитализиран по клинична пътека. Това са две абсолютно несъвместими, но псевдодопустими поведения. Тоест, ние как ще установим какъв е ефект от клиничното изпитване, как анонимизирахме на кой се прави клинично изпитване и как се лекува този човек и по клинична пътека. Така че вие отваряте само, така да се каже, върха на айсберга за клиничните изпитвания. Аз съм член на Националната комисия, която одобрява тези изпитвания и съм наясно с темата. Що се касае по по-важния въпрос, който касае всички пациенти, да, така е. Съществува много така тясна зависимост между лечебните заведения, доболничната помощ във връзка с така да се каже извършването на незаконни действия, свързани с лечението на пациенти, в които много често те не знаят за какво се лекуват. Да не забравяме, че изначално Националната здравноосигурителна каса от 2004 година не е привела тъй наречените информирани съгласия по клиничните пътеки в изискванията на Закона за здравето. Това е най-големия проблем, за който касата изобщо не се занимава. А то е важен, защото всеки един пациент, на който се прави особено инвазивно лечение, всяко инвазивно лечение е свързано с обождане, навлизане в тялото на пациента и така нататък, трябва да има дадено от него информирано съгласие. Само че преди да даде информирано съгласие, той трябва да бъде информиран, а той не е информиран в писмен вид от лекуващия лекар, от опериращия лекар, от който искате. Има и ни общи там по кличите пътеки, тъй наречено приложение 4, общи приказки, що е това тази диагноза и нищо повече. Тоест, ние нямаме същинско информирано съгласие на пациентите в лечебните заведения, а именно пациента да е избрал метода на диагностика, метода на лечение, рисковете за избиране на един метод или друг, каква е успеваемостта на лечението, какъв е опита на лекара, който извършва това лечение. Няма такива работи.
0: А господин Таушанов, толкова ли е трудно да се проследят нарушенията в системата, за да се стигне до днешния ден, в който ние с вас говорим и хората като цяло са безкрайно притеснени след разкритията в клиниката по ревматология и задават въпроси, но до тук какво е направено и действително ли е сложна самата процедура за установяването на тези нарушения при условие, че здравната каса има и контролни функции?
1: Сега, относно контролните функции на касата, те са разписани много ясно в съществуващата нормативна уредба, но те са неефикасни.

0: защото все още не се използва ENZIS, тая е Национална здравна информационна система, въпреки че пациентът от повече от 10 години се чекира, когато влиза и ползва не само болнична помощ, до болнична помощ в медицинските центрове и се знае кой пациент е влезал там и кой е излезал от там. Но има една малка подробност. Основното, което не е преодоляно повече от 10 години, макар че чекирането става с лична карта, която е достатъчно защитена, четящите устройства на среща не са защитени, а именно са някакви много простички, нарочно и има практика да се снима личната карта на пациента двустранно и със снимчицата да се хоспитализират пациенти. Многократно, за които те не знаят. И тази практика си продължава. Какви ли не заклинания чухме, какви промени ще станат, така че влизането и излизането и изличните хоспитализации не са спрели.
1: Това на практика означава ли, че има умисъл в това да има така пропуски в системата, които да позволяват такива злоупотреби, каквито виждаме сега?
0: Естествено, че това не е случайно. Да не забравяме, че последните 7 години броя на хоспитализираните пациенти нараства примерно за тази година, 26-та, с 300 хиляди. Ние сме шампиони в Европа по хоспитализирани пациенти. При 6 милиона няма население, имаме 2 милиона и 400 хоспитализации и 2 милиона амбулаторни и клинични процедури в лечебните заведения, което пак е хоспитализация. Значи имаме колко? 4 милиона и 400 хоспитализации. Вие представяте ли си за какво говорим? Естествено, че това е с благословията и по настояване на Българския лекарски съюз и никакви съпротиви от страна на Националната здравноосигурителна каса. И докато този въпрос не бъде решен, ние тук ще говорим общи приказки. Що се касае до разкриването, дали е сложно, просто и така нататък, да, тук цялото разкриване, поне по сегашната информация, подаден някакъв сигнал, имате предвид, че тази специалност не е кой знае колко доходоносна и не е знае колко оттам се източва здравната каса. Има много по-благодатни в кавички специалности, като кардиология, онкология, където стават още по-съществени проблеми, защото там вече е свързана с липсата на лечение, липсата на проследяемост от ефекта от онкологичните пациенти. Аз ви говоря за процедури, които се извършват от каста всеки месец около 40 000 в областта на онкологията. 3 години се бори нашата организация с другите пациентски организации, най-после касата да вземе да плаща тъй наречената биомаркерна диагностика и се разбере какви са тези изследвания, които кой откъде ти иска си носи от България, чужбина и от Китай, с които се доказва, че пациента ще лекува седи каква си иновативна, таргетна или имунотерапия. Вие за какво говорите изобщо за ефекта и какви са правата на пациента? Така че тук сега случайно икономическа полиция е попаднала някакво нещо. Това е само някакъв много дребен източник, на който те са докоснали. Тук говорим за сериозни кражби от Националната здравна осигурителна каса. Нека да припомним едно нещо, което ръководството на касата миналата година направи. А именно управителя организира 6 месеца проверки в 42 болници с участието на ДАНС, АПФИ, кой ли не. Какъв е ефектът? Провериха се тези болници за бюджет годишен 1 милиард и се установи евентуално, че има неоснователни взети с възстановяване на плащания, санкции и така нататък за 1,5 милиона. Вие разбирате ли какъв е процента на успеваемост на проверките?
1: Да.
0: Клоняш към нула.
1: Разбрах ви.
0: И при тези ситуации вие какво?

0: очаквате как да бъдат защитени правата на пациенти? Ми никак.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Пламен Таушанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациентите.

0: Към момента няма основания България категорично да определи Русия като извършител на ударите по плавателни съдове в изключителната икономическа зона на страната. И към момента няма заплаха за България, но има рискове. Това призна след консултативния съвет по национална сигурност премиер Румен Радев. Партиите, участващи в него, не бяха единни по темата, като четири от тях не подкрепиха позицията, с която излезе съвета. По темата сега говорим с политолога и университетски преподавател професор Светослав Малинов, който е и бивш евродепутат. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Може би, професор Малинов, да започнем нашия разговор от тук. Според вас, как европейските партньори биха погледнали на така тази обща позиция, с която излезе консултативния съвет по национална сигурност?

0: и президент Илияна Йотова вчера?
1: Те ще погледнат като поредното доказателство българското правителство да отлага произнасянето на нещо, което повечето българи мислят, а има доклад на ДАНС по това, а именно, че в момента Русия е основна заплаха за националната сигурност. Само да отбележа, последните седмици има промяна в общия подход на Русия към войната. Предполага се, че това се дължи на недостатъчно, на липсата на успехи на бойното поле, нека така да го кажа, меко. Ще зачестяват атаките срещу цивилни обекти в Украина и беше официално обявено, обърнете внимание, и от Путин, и от Лавров, и от Песков, че Черно море ще стане арена на атаки срещу търговски съдове. Това е обявено, това е, така да скаже, новата политика в кавички на Русия. Има дълбока логика в тази политика да бъдат ощетени съюзниците на Украина, да бъдат оплашени тези, които помагат, да бъдат разединени обществата. И ние вчера видяхме резултата от тази атака. Тя, освен че е реално смърт на хора, атака срещу беззащитни морски съдове от наша територия, тя и раздели българите, и то много лошо, бих казал. Така че нещата не изглеждат добре нито днес, нито в къса перспектива.
0: А как си обяснявате позицията на руското посолство, което твърди, че ударените кораби не са били цел на Москва?
1: Никакви изявления на руското посолство не могат да бъдат обсъждани като достоверни. Те трябва да бъдат обсъждани като пропаганда, като лъжи, и това, което можем да търсим, е причините за тези лъжи и за формулировката на подобни лъжи. Това, което мога да ви кажа за това изказване, не е дали е вярно или не, а че очевидно Русия все още смята да не обяви директно, че извършва тези неща. Защото само да ви обърна, предстои еволюция, каквато видяхме и преди. Помните ли в началото на войната, когато все пак бяха поразявани цели цивилни на украинска територия, Москва отричаше, че е било нарочно. А сега се гордее и се хвалят пропагандистите по телевизиите, че са оцелили болница, че са направили черен живота на украинците.
0: 24 са жертвите през вчерашния ден.
1: Аз опасявам, че ще дойде момент, в който Русия открито ще каже, да, ще ви атакуваме, защото помагате. И преди да дойде този момент, ние трябва да сме готови. Защото в момента все пак Русия по някаква причина не потвърждава това, което очевидно са направили. Аз, за разлика от министъра на отбраната и някои други министри, мога спокойно да кажа, че от информацията, публичната дори, която имаме, това са беззащитни търговски съдове, в смисъл превозвали са единия пшеница, това дори беше отказано от министъра на отбраната да се каже, другия все още не е ясно, но те нямат никакви възможности да се отбраняват, никакви възможности да се спасяват от подобни неща, разбирате ли? Те не могат и да. И мога да ви кажа, че тези дронове са руски. От сега мога да ви го кажа, пък ще видим кога ще го чуем от тези, които трябва да го кажат.
0: Тъй като времето ни напредва, няма как да не ви попитам и за това, което в момента България може да направи, за да се защити по-добре от гледна точка на това, което може да поиска от европейските партньори?
1: Това, което в момента България трябва да направи като начална точка на изграждането на всичко, за което ще говорим през следващите месеци, за жалост, е първо да признае българското правителство, че Русия представлява пряка заплаха за националната сигурност. Това не е русофобия, това не е омраза към руската култура, към приноса на Русия, към нашата история. Това е политическа реалност днес. Само това признание може да ни позволи да задаваме въпроса, който вие задавате. Как някой ще прави каквото иде, след като се казва, че Русия не е заплаха? За какво да отговаряме на вашия въпрос, ако не виждаме заплаха? Ако го признаем, тогава ще видим и възможностите, които дават новите доктрини за отбрана на Европейския съюз и проектите, в които не всички сме се включили за дронова защита, но в някои сме се включили, и тогава заедно с Турция и Румъния, които отдавна са идентифицирали Русия ще може

0: заедно да покриваме нашите нужди, защото ние не сме в състояние, както може би и другите страни в региона, не са в състояние сами да се справят с тази заплаха. Не признаеш ли заплахата? Какви мерки ще взимаш? Та нали няма заплаха?
1: Благодаря ви за това участие. Чухте политолога и университетски преподавател Светослав Малинов.

Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: операции, реанимация, оказване на помощ при масов инцидент и други. Самият конгрес събира в общ професионален форум представители на спешната помощ, болничната медицина, военната медицина, пожарната и спасителните служби, БЧК, система 112, академични среди и юристи. Акцентите в инициативата набеляза в интервю пред Радио Пловдив тази сутрин професор Христо Бозов, който е председател на научния комитет на Конгреса по спешна медицина, бедствия и катастрофи. Чуйте.
1: Не трябва да се пропуска обучението, тренировките, информираността на населението по принцип, защото ако си кажем честно, изпрете няколко хора на улицата, колко от тях ще знаят къде трябва да се укрият, например, при някаква химическа или, не дай Боже, друг вид авария. Така че хората трябва да бъдат информирани, да знаят какво да направят в такива случаи, а то е следното, да могат максимално бързо да се отдалечат от мястото на катастрофата, същевременно обаче трябва да направят така, че тези, които са поразени, да им бъде оказана помощ или ако те са поразени, пък на себе си да окажат помощ.
0: Парламентарната комисия по земеделие, храни и горите ще разгледа законопроект, който предвижда забраната за отглеждане на животни с цел добив на ценни кози. Предложението е на Антон Кутев от Прогресивна България. Предвижда се подобна дейност да бъде определена и като проява на жестокост към животните. Обновеното спешно отделение на УМБАЛ Пловдив отваря врати от днес. Мащабният проект осигурява съвременна медицинска сестра, среда и по-бърз достъп до качествена грижа за пациентите от целия регион. Модернизираното пространство е резултат от месеци на съвместна работа на лекарски, сестрински, административни и технически екипи, а на официалната церемония са поканени министърът на здравеопазването, представители на държавната и местната власт, както и партньори и институции от сферата на здравеопазването у нас. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес. В публикация в авторитетния германски вестник Франкфурт Allgemeine Zeitung още преди ден е записано, че Георги Господинов, българският писател, е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не би трябвало да знае кои са предложените. Името на тази годишния победител за литература ще стане ясно този следобед. Според германското издание с шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на българския автор Георги Господинов пък са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» дори спечели наградата Букър. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, сега официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Това са Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. Сега следва синоптичната прогноза от Калин Петров.
2: През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

Хубав и успешен ден ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор е Стефан Белев. Заедно ставаме до 9.30. А след малко ще говорим с директора на Държавна опера Пловдив, Диан Чубанов, който ще ни представи новият симфоничен сезон. Останете с нас!

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Точно днес с концерт на клавирно дуо Генова и Димитров се открива новия симфоничен сезон на Държавна опера Пловдив. Дуото е едно от най-търсените на съвременната музикална сцена, а концертът ще е под диригентството на маестор Диан Чубанов, директор на Пловдивската опера. От него ще научим повече за днешния концерт, а също и за акцентите в новия сезон. Добро утро!

0: Надявам се, че вече имаме връзка с маестро Диан Чобанов. Добро утро!
1: Добро утро! Здравейте!
0: Здравейте! Да започнем първо с днешния концерт на едни великолепни музиканти, които обикалят международните сцени и будят възхищението на публиката навсякъде по света.
1: Да, това е клавирното дуо Генова Димитров, мои много добри приятели, колеги и музиканти от световна класа. Много се радвам, че мога да ги представя на любителите на симфоничното изкуство в Пловдив с програма Френска, Поленк, концерт за два, за две пиана и оркестър. Искам да отбележа, че това произведение са два равностойни така първокласни рояла и за щастие опера Пловдив разполага с такива два Royal Stenway, така че ще представим на публиката изкуство от най-висока класа във всяко отношение, което и към този концерт съм прибавил симфонията на Цезар Франк в Ре минор. И двете произведения са в Ре минор, което прави програмата също така концептуално много добре обмислена и в тонален план. Така че вярвам, това ще бъде едно много достойно представяне, всъщност откриване на симфоничния сезон на опера Пловдив, който продължава след това пък в един друг концептуален проект, Моцарт в ми бемол. Защо в ми бемол? Защото и трите произведения, които съм подбрал, са в тази тоналност. Освен, че празнуваме 270 години от рождението на Моцарт с този концерт. Също така публиката ще може да се наслади на един от най-добрите корнисти, солисти в наше време, именно Мартин Оуен, който е първият корнист на BBC Лондон. И следващият концерт от триптихът симфонични проект, симфонични програми до края на 26-та година е среща с чешките романтици, Дворжак и Сметана, Дворжак концерт за виолончело в изпълнение на Александър Сомов, един прекрасен български челист със световна кариера, като към това ще се прибави и от симфоничната поема Моето отечество на Сметана, Шарка и Вълтава, две емблематични части от този шедьовър на чешки романтизъм.
0: Прави впечатление, че всъщност до края на 2026 година сте подбрали програма изключително с световни имена на музикалната сцена. Защо? И всъщност това признание ли за Държавна опера Пловдив?
1: Аз като музикален, т.е. не музикален директор, а като директор и като артистичен директор на института, винаги и преди и сега съм се старал да представя на пловдивската публика възможно най-доброто, това, което вярвам, че публиката заслужава, както тя заслужава и една по-добра концертна зала от тази, която в момента ползваме. Апропо, днес имам среща с Министерство на културата тук на терен в Пловдив, за да оперативна среща в посока завършване на ремонта на концертна зала.
0: Има ли шанс това да се случи скоро, тъй като чакате от години?
1: Всички, абсолютно всички, да, 10 години чакаме, това е факт. Има шанс, защото Министерство на културата, община Пловдив, почнахам дебело, се е ангажирала с това да ни помогне.

0: естествено Опера Пловдив, всички стоим зад идеята час по-скоро това да се случи и вярвам, че времето вече наближи, защото чакането беше твърде дълго.
1: Добре, кога реално Пловдив може да има концертна зала, респективно Държавна опера Пловдив?
0: Вижте, при едно добро стечение на обстоятелствата, защото това са процедури, решения на Министерски съвет и така нататък. Смятам, че ако имаме една добра оперативност и без излишно бавене с административни процедури, които не можем да избегнем, разбира се, но най-оптимистичният хоризонт е в началото на 28-та година да имаме концертна зала.
1: А днес срещате ви с експерти на Министерството или предстои такава среща и с министъра?
0: С министъра срещата е направена отдавна. Сега вече експертите работят, което ме радва. Вече сме в оперативната част, а не само в такава теоретичната на проекта. Така че това също е една новина от днес. Така че аз сега бързам за тази среща.
1: Да, разбирам, че бързате, но няма как да не ви попитам и за изненадите, които сте подготвили за новия сезон на Държавна опера Пловдив. Доста премиери, 7 на брой, нали така?
0: Точно така.
1: Може ли да ни разкажете съвсем накратко?
0: Да, 7-те премиери са 4 оперни, 2 балетни и 1 оперета.
1: Как е направен подборът?
0: Подборът, по всякакви възможни критерии, така че нещата да се случат. Основният критерий или също основният принцип е, че Опера Пловдив развива партньорство на национално и на интернационално равнище. Имам предвид, че с добри оперни театри правим копродукции или обменяме продукции, което прави нашата дейност изключително рентабилна, особено сега в години на финансова криза. А по-конкретно, първо имаме премиера на Турандот на 30 октомври, която е всъщност продукция на опера в Стара Загора, една доста претенциозна, много атрактивна постановка, познаваме много добре. И съм сигурен, че ще се хареса на пловдивската публика. След това предстои премиера на Пепеляшка през януари, по-късно дом Пепеляшка от Русини, дом Паскуали от Доницети, Пепеляшка на Русини на Софийска опера продукция, а дом Паскуали на опера Краков. Както казах, ние имаме международни партньори. Предстои и премиера на закрито на операта Семирамида, пак от Русини, което пък е продукция на фестивала ЕРО в Тирол, Австрия. Така че, както виждате, представяме на пловдивска публика, пловдивската публика продукции на световно ниво, както Софийска опера и балет, опера Краков, фестивала ЕРО в Австрия. Така че това е, разбира се, плод на дългогодишен труд, преговори, контакти и така нататък. Оперетата ще бъде Цирицата на Чардаша, това ще бъде продукция на опера Пловдив. И двете балетни заглавия, едното е семейно заглавие за деца и техните родители, това е Синът на маймуните или всъщност Историята на Тарзан. А пък през февруари година предстои премиера на Дон Кихот от Людвиг Минкус.
1: Благодаря ви.
0: Стара Загора. Така че, както виждате, нашите партньори са многобройни и това прави възможно да захраним сезони с интересни премиери, без това всъщност да има непосилни финансови параметри.
1: Благодаря ви за това участие. Пожелаваме успех както на новия симфоничен сезон, който стартира точно от днес с концерта.

клавирно до Генова и Димитров, така и в преговорите с експертите на Министерството на културата. И наистина се надяваме в скоро време Държавна опера Пловдив да има своя дом. Чухте Диан Чобанов, директор на Пловдивската опера.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Остана да си пожелаем хубав и усмихнат ден. Точно днес музиката бе по избор на Стефан Белев от мен, Антония. По повод чуване, останете с радио Пловдив.

9.30, водещите новини. Изслушва в парламента министър Иван Демерджиев за обществените поръчки с Мартинели. Бизнесът среща своите бъдещи експерти на откриващото се в Пловдив днес кариер шоу. Демонстрация на спасяване при бедствия, аварии и военен сблъсък на площад Централен започва в този час. Безплатни прегледи за хора с онкологични заболявания стартират в УМБАЛ Свети Георги. Открива се новото модерно оборудвано спешно отделение в болница Пловдив. Арестуваният край Калофер и сочен за шаман. Испанец отново иска освобождаване от ареста. В Народното събрание се обсъжда законопроект, забраняващ отглеждането на животни за добив на ценни кози. А от днес Пловдивската опера открива симфоничния сезон.

След новините на Радио Пловдив в 9.30 представяне от Силвина Полудов, стартира и същото издание на предаването на Тема Спорт. Аз съм Вадо Григоров, Стефан Белев е на Тори Шърския пул, той е музикален редактор на предаването. В минутите до 10 часа последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Атанас Рибарски, временният треньор на националния отбор на България по футбол, ще остане начало на тима до нова година. Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите. Домакинството на Исландия и гостуване на Естония. Срещате се в средата на месец ноември, а до края на годината ловете няма други официални ангажименти. Ръководството на Българския футболен съюз е взело това решение по две причини. Първо, футболистите са останали изключително доволни от работата на Атанас Рибарски и щаба му. Треньорът е успявал бързо да свали напрежението и да подобри многократно атмосферата в съблекалната, което довело и до победата над Люксембург. Второ, по този начин Българския футболен съюз ще спести пари, назначавайки нов селекционер чак от януари 2027 година. Има само един проблем около оставането на Рибарски, но той е преодолим. Около споменатите по-горе мачове с Исландия и Естония предстоят и срещи на отбора на юношите на България до 19 години, който оригинално е воден именно от временния селекционер Рибарски. Мачовете са с Латвия, Молдова и Гибралтар. Очаква се те да бъдат водени от наставника на младежите Тодор Янчев. Иначе все още се говори, така и се спрягат имена за нов старши треньор за постоянно на българския национален отбор. Бившият помощник треньор на Левски Александър Янкович отново е сред вариантите за селекционер на България. В последните дни от нас се завъртяха доста имена. Първо бе това на бразилица Силвиньо, който преди това води Албания. Той обаче има прекалено големи финансови изисквания. След това на преден план изкочи румънецът Едуард Йорданеско, който през 2016 година води ЦСКА. Той обаче има предложение от Саудитска Арабия. Наред с това може да се завърне начало и на родината Румъния, която допусна 4 заведения.

доста голяма конкуренция. 54-годишният сърбин Янкович в момента е без отбор. Любопитното е, че още през март комшиите написаха, че той е имал разговори с Георги Иванов Гонзо, с когато се познава от съвместни си пристои на Герена. Янкович е бил треньор на Локерен, Мехелен и Стандарт Йеш, а има и опит като селекционер. Водил е младежкия национален отбор на Сърбия, както и всички нива на Китай, от младежите до А-националния отбор. Иначе, временно срещу Исландия, пак казвам, начало на България ще бъде Атанас Рибарски, който ще бъде треньор на нашите докрай.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължава с сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Община Пловдив не се отказва от идеята да отдаде на концесия стадион Христо Ботев след убийството на благодетеля на канарчетата Илян Филипов. Преди няколко месеца бизнесмена отправи подобно предложение като представител на акционерното дружество Професионален футболен клуб Ботев АД. Бъдеща концесия включва имот от площ от 41 915 квадратни метра с построените в него сгради за срок от 35 години с възможност за удължаване с 11 години и 8 месеца, както е разрешено в закона. Конкурсът не е обявен, защото преди това трябва да се подготвят анализи, екологичен, социален, икономически и финансов, които се съгласуват с областния управител и ресорните министерства. В предмета на концесията са посочени строителство и услугите. Първо ще се уточнява какво точно ще се строи още на новия и най-хубаво стадион, в който държавата и общината са вложени над 70 милиона лева. Концесионното възнаграждение също ще бъде определено в процеса на подготовката на условията. И още новини извън футбола. Баскетболният тим на Локомотив Пловдив започна с загуба първото си историческо участие в европейските клубни турнири. В първия си матч от група H на турнира FIBA Cup пловдивчани встъпиха с нощи като гости на латвийския Гранд Веф Рига с 83-106 точки. Това бе и първи официален двубой за Локомотив през сезон 2026-2027 година. Първата четвърт премина равностойно и завърши при резултат 27-27 точки. През втората и третата част обаче домакините наложиха своето превъзходство и натрупаха сериозна предина. Ключово за крайния изход бе надмощието на Веф Рига в подкошието от 44 срещу 29 борби. Както и по-добрата им ефективност при грешките на съперника, латвийците привърнаха 12-те неточности на пловдивчани в 22 точки. В състава на Асен Николов отсъстваше контузиния Кръстан Кръстанов. В негово отсъствие Девал Рамзи бе най-резултатен за българите с 21 точки и 9 асистенции, оставяйки само на крачка от дабл-дабл. Браун добави 18 точки, Томислав Минков приключи с 15 точки. За победителите над всички бе гардът Джордан Сиърс, който заби 30 точки. Само от тези 30 точки 24 бяха отбелязани през първото полувреме. Първото домакинство на Локомотив Пловдив

в европейските клубни турнири ще бъде на 14 октомври. Сряда от 19 часа в зала Сила, когато пловдивчани посрещат румънският Орадия. Бъдещето на Винченцо Монтела в Турция е несигурно. Според информация на местните медии и газета Дела Спорт, италианският специалист ще бъде освободен от длъжността национален селекционер на Турция след 4 поражения в мачовете срещу Франция, Италия и Белгия. Преди това наставникът загуби и 2 от 3-те си срещи на Мондиала, като не успя да изведе състава до директните елиминации. Монтела поет има през септември 2023 година, а през изминалата година удължи контракта си до 2028 година. Поради тази причина се очаква неустойка по прекратяването на договора му, която възлиза на малко под 1 милион евро. За негов заместник се спряга добре познато име от европейските терени Арда Туран, който в момента води Шахтьор Донецк. Очаква се именно Арда Туран да застане начело на турския отбор за предстоящите двубои срещу Белгия на 12 ноември и срещу Франция на 15 ноември. Това са последните двубои от първата фаза на тази годишното издание на Лигата на нациите. Според информация на специализираната издание Pit Lane 24, Никола Цолов може да направи първите си появи в официален състезателен уикенд от Формула 1 още по време на първата свободна тренировка за Гран При на Мексико. Състезанието на пистата Карлос Паче е на 30 октомври. Българският пилот на кампус в Формула 2 вече направи сериозна заявка през август на пистата Имола, където навъртя около 700 км с болид на Racing Bulls, получи супер лиценз за Формула 1 и спечели похвали от Алан Пърмейн за спокойствието и бързата си адаптация. Тестът в Италия обаче бе проведен с кола от предишната регулаторна ера, докато петъчната сесия в Мексико би предложила реална съпоставка за темпото му с актуалните болиди за 2026 година. Възможната поява на Цолов в Мексико би имала ключово значение и за пазара на пилоти. Ръководство на Red Bull иска да види българина зад волана на настоящия болид преди да финализира плановете си за пилотския състав за следващия сезон и най-вече бъдещето на Лиам Лоусън и младия Арвид Линблат. Подобен подход не е прецедент в академията, именно в Мексико Исак Хаджар записа първата си петъчна тренировка с Алфа Таури през 2023 година, докато още се състезаваше във Формула 2. Подготовката на Цолов зад колисите вече тече интензивно на симулатора на тима в Милтън Кинс. Предвижда се 19-годишният софианец да бъде заедно с отбора край пистата още за надпреварата в Остин, където да наблюдава работния процес на инженерите в реално време, преди евентуално да седне в кокпита на болида в Мексико. Тенис резултати от турнири в Китай, където е ситуиран целият тенис елит при мъжете и жените. Започна Мастърс турнира в Шанхай при мъжете от категорията ATP 1000. Някои по-интересни резултати в първият кръг. Стефанос Циципас продължава във втория кръг след победа 6-3-7-5 над Копи Янс от Белгия. Нидерландецът Грикспор изненадващо отпадна от руснака Котов с 0-2 сета 4-6-6-7. Бърнар Томич също, който се завърна в тениса, отпадна от Матео Арнауди от Италия 6-3-6-1, победа за Арнауди. В момента си играят някой двубой при мъжете, като Хуберт Хуркаш от Полша води със сет срещу Дъквърт от Австралия, 6-3 в първата част, 5-5 гейма във втория сет. В Пекин пък са жените. Днес предстоят доста интересни двубои там. Изцяло чешки сблъсък между Каролина Мухова и Бартункова от 10 часа и 10 минути българско време, а малко по-късно Екатерина Александрова срещу Мира Андреева. Изцяло пък руски сблъсък от 14 часа на централния корт в Пекин.
С разделяме от мен Влади Григоров и екипа на

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Образователното министерство представя данните от рейтинговата система на висшите училища у нас за тази година. Заради смяната на тол камери се променя организацията на движение по магистрала Тракия край Три Лисник. Украински дронове удариха център за данни на руската интернет компания Яндекс. Осколка от учебния военен полигон в пазарджишкото село Срънча е паднала на 2 метра до една от последните къщи в селото. За този инцидент сега съобщава в своя разказ кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се е отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
2: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните

0: Елена Петрова.
1: Министерството на образованието обявява данните от рейтинговата система на висшите училища в България за тази година. Началото на церемонията е в този час. За 2026 година в системата са включени 51 акредитирани висши училища у нас в рамките на 52 професионални направления. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социални условия, достъпност на образованието, престиж и регионална значимост на самите вузове, както и реализацията на завършилите след това вече на пазара на труда. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в техните усилия да направят информиран избор и да се ориентират многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. Украински дронове поразиха голям център за данни в руската Рязанска област, собственост на водещата руска технологична компания за изкуствен интелект Яндекс. Атаката е предизвикала силен пожар и е наложила пълно спиране на работата на центъра. От Яндекс посочват, че основните услуги за крайни потребители обаче не били засегнати. Компанията разработва Яндекс GPT, това е един от водещите руски модели за генеративен изкуствен интелект. Атаката срещу Яндекс последва вълна от руски удари по украински центрове, пак за данни през последните седмици. До сега обаче не е имало потвърдени мащабни атаки с украински дронове срещу такива руски високотехнологични компании. Едно важно съобщение за пътуващите. Днес заради подмяна и поставяне на тол камери временно ще се промени организацията на движение при 137 км в Пловдив. Участък на магистрала Тракия. Това е в района на Трилистник, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще се изпълнява след час и половина. Започват от 11.30 в платното в посока Бургас, като ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Същевременно трафикът ще преминава в активната. Агенция Пътна инфраструктура апелира настоятелно към шофьорите да се движат с изключително повишено внимание и съобразена скорост в този участък, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на пътна полиция. Иначе обща информация за актуалната пътна обстановка може да се получи на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. И сега прогнозата за времето от синоптика Калин Петров.
2: През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Аз съм Натали Павлова от Тетрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Пулс. Това е заглавието на сингъла на Даниел Петров, който сега ще ви представим в ефира на Радио Пловдив. Даниел е на телефонната ни линия. Здравей!
2: Здравейте!
1: Радвам се да те чуя в нашия ефир, защото те свързваме с групата Taking Heat. Ние сме представили техни парчета, но Пулс е вече изцяло твое авторско парче. Ти си автор на музиката, текста и аранжимента. Предлагам ти да започнем нашия разговор от тук. Как се роди тази песен при теб?
2: Тази песен, може би, трябва да се върна доста назад във времето, може би година-две. От интереса ми към танците, въпреки че, нали, поесия е така недоразвит, все още нямам такива достатъчно големи умения за танци, но пък за това си, нали, имам танцорка във видеоклипа към песента. По-късно Час и Бианка, с които направих една песен Стъпка по-близо. Час ме покани да направим друга колаборация с друга изпълнителка Иве. Инструментала беше Афрохаус, който ми беше изпратил. Аз му казах, че всъщност от много време искам да направя Афрохаус, но просто те не ми оставаше време да се фокусирам върху това. И всъщност не успяхме с тях да намерим общ език за песента, но малко след това на мен пък ми дойде вдъхновение да се опитам просто да експериментирам и да видя дали сам бих могъл да създам песен с Афрохаус елементи. Даже първоначално дори не беше планирано да си става песен, по-скоро исках да видя дали мога да създам Афрохаус инструментал. И започна лека по лека да се получава и да започвам да вярвам в идеята на тази песен. Тя ми върна така даже голяма част от вдъхновението и желанието да правя музика, тъй като в един момент малко така бях позагубил желанието да реализирам песните, не да ги... Аз съм работил, записал съм песни и за други артисти, но някакси нямах желанието да завърша, да финализирам продуктите и песните. И тази песен така ми върна тази тръпка. И така се появи лека по лека с опита за експеримент, се превърна в всъщност завършена песен много-много бързо, за няколко дни, за около седмица може би, се случиха нещата.
1: Така че можем да кажем, това е парче, което се е появило извън Taking Heat, извън всички твои проекти, с които ти си работил, с всички други музиканти, и е изцяло твое.
2: Да.
1: Как протече творческия процес по записването? Тоест, кога беше записана тази песен и къде?
2: Интересното е, че всички казаха, че това е лятна песен и трябва да бъде издадена през лятото. Но всъщност песента я записвах почти изцяло в моето си студио, но през юли. Тази година, тъй като песента въобще, този експеримент, който стартира, беше някъде към края на юни месец и песента въобще не беше планирана тогава да съществува. И първите така наченки на идея, че това нещо може да се превърне в този експеримент, може да се превърне в песен, всъщност бяха през първите дни на юли месец. И като видях, че така започва да се заформя песенна форма, да има някаква цялостна идея, започнах да мисля и за видеоклипа, и нещата много бързо се завъртяха и бях принуден тази песен да я завърша, за разлика от много други, които също имам, нали, подготвени за солови през времето, но така и не съм. Като сонграйтинг съм ги завършил, но като запис, микс не са завършени.
1: Тази песен идва пак на време, защото тя се появи в края на лятото, началото на есента, нали?
2: Да, много бързо да. Успяхме да реализираме всичко, въпреки трудностите, въпреки малкото време, с което разполагахме. И реално песента излезе в музикалните платформи на 2 септември. А на 11 септември излезе и видеоклипа към песента.
1: Да, да кажем и за видеоклипа. Вече няколко пъти споменахме, че има, така че, уважаеми слушатели, погледнете и в интернет пространството, за да видите визията, но пък ние сега с Даниел Петров ще ви разкажем и как беше създадено видеото и как изглежда то. Ще го обрисуваме с думи.
2: Видеоклипа, интересното е, че си е сниман на нашето Черноморие, въпреки че много хора казват, че на нашето Черноморие нямало хубави места, водата не била хубава. Всъщност си имаме страхотно море, имаме страхотни локации.
1: Коя беше локацията на видеоклипа?
2: Това са няколко локации в Равда, Поморие и Хелой. Разбира се, освен тези локации има още много други прекрасни локации по нашите Черноморие с кристална вода. Така че, нали, препоръчвам хората да отделят време и да се разходят по-обстойно по нашето Черноморие и да видят...
1: Че наистина имаме кристална вода. Така
2: да,
1: е.
2: Наистина, да.
1: И аз се убедих това лято в тази кристално синя зелена вода, която ние имаме, особено там, да, над Варна и около нос Калиакра нагоре, там наистина.
2: Абсолютно,
1: е
2: над
1: много
2: Варна,
1: чиста.
2: Включително имаме, между другото, локации под Бургас, в които има чудесна вода. Има много локации, на които и между Бургас и Варна съответно, на които има страхотна плажна ивица и страхотно море.
1: Да, да, така е. Значи сюжета, тематиката е морска, поне кадрите така го показват.
2: Абсолютно морска, лятна, това беше идеята. Беше трудно, но все пак успяхме да не заснемем никой непредвиден персонаж, тъй като снимахме реално в най-натоварения период от лятото, първите дни на август. Снимахме видеоклипа и по принцип по това време е много трудно да снимаш на морето, защото има много туристи.
1: Да, да, и се пречкат, така да кажем,
2: влизат
1: в кадър.
2: Абсолютно. Но да. Успяхме да не хванем никой, включително и на кадрите с дрона, което също беше доста сериозно предизвикателство. И мисля, че се получи много приятно за гледане за окото и така да носи наслада за душата и за окото.
1: Да, ние след малко ще чуем този сингъл в ефира на Радио Пловдив, а уважаемите слушатели също могат да погледнат и в интернет пространството, за да видят и кадрите. След Пулс, каква ще бъде посоката за теб?
2: Имам доста незавършени задачи. И по мои солови песни, които работя вече, нали, към това да ги завърша, като цялостна продукция и също и с групата Taking Hit има неиздадени песни, които си чакат своето време от няколко години.
1: Това означава, че ти продължаваш да работиш и с Taking Hit, нали така?
2: Точно така. Да. Там просто трудно е, когато работят по-голям екип от хора, дали е група или някакъв по-голям състав, няма значение, но по-трудно да се организират
1: като време, може
2: да бъдат
1: би, да,
2: свършени. Така че това като цяло е трудната част там и това е което бави нещата през годините, общо взето, но пък ето в соловите неща мога повече да разчитам на

0: изцяло на себе си и да мога по-бързо да реализирам идеите си. Така че предстоят, надявам се, повече музикални истории бъдат разказани от мен.
1: Да, значи очакваме музика от теб като солов изпълнител, Даниел Петров, разбира се, и с групата Taking Hit, която ние много харесваме тук в Радио Пловдив.
0: Радвам се.
1: Да, а сега мисля, че е време вече да чуем Пулс за първи път в нашия ефир и ти благодаря за участието в нашето предаване.
0: И аз благодаря.
1: Благодаря, това беше Даниел Петров, а сега ние продължаваме с парчето Пулс.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 10.30, водещите новини. Изслушват парламента министър Иван Демерджиев за обществените поръчки с Мартинели. Бизнесът среща своите бъдещи експерти на откриващото се в Пловдив кариер шоу. Зрелищни демонстрации по спасяване при бедствия, аварии и военен конфликт се провеждат на площад Централен. Безплатни прегледи за хора с онкологични заболявания започват в УМБАЛ Свети Георги. Открива се новото модерно оборудвано спешно отделение на болница Пловдив. Арестуваният край Калов е сочен за шаман. Испанец иска освобождаване от ареста. Заради смяна на тол камери се затруднява движението по магистрала Тракия край Трилистник. В Народното събрание се обсъжда законопроект, забраняващ отглеждането на животни за добив на ценни кози. А от днес Пловдивската опера открива симфоничния сезон.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Музика плюс. По радио Пловдив.

сингли на Билборд. Swift си осигури първенството с Patient Zero, който е нейният 16-ти сингъл, покорил върха на чарта. Дебютирайки директно начало, песента Patient Zero слага край на доминацията на парчето Choosing Texas на Ella Langley, което се задържа на върха на Hot 100 в продължение на, представете си, рекордните 24 седмици. Choosing Texas за първи път оглави чарта през февруари тази година. При новата подредба хитовия сингъл на Langley отстъпи на втората позиция. Е, съвсем малко надолу, разбира се. Patient Zero на Taylor Swift е една от четирите нови песни в делукс версията на албума The Life of Showgirl от 2025, а версията, издадена на 25 септември, е озаглавена The Life of Showgirl Dancore. Албумът, който се, като се вземат предвид всички негови версии, се завърна на върха на чарта Billboard 200 за 13-та седмица. Другите три нови песни, включени в делукс версията на албума, Cleveland, Babylon и Pink Clouding, се класираха съответно на трето, четвърто и пето място. С 16 хита, оглавили класацията Hot 100, Taylor Swift се нарежда на третото място сред изпълнителите с най-много сингли, покорявали чарта след такива изпълнители като Beatles, те са с 20 и Mariah Carey с 19. От 16-те сингъл на Swift, които са били начало на класацията Hot 100, Patient Zero е десетия, дебютирал директно на върха й. С 74 песни, намерили място в челната десетка на чарта, Taylor Swift се нарежда на първото място и сред жените и на второто сред всички изпълнители. Първенец по този показател е канадския рапър Drake с цели 90. Знаете, че аз не съм фен на Taylor Swift и продължавам да се чудя на този нейн зашеметяващ успех и изобщо всички турнета и това, което се случва около нея. Знам със сигурност, че една голяма част е и пиара, който й помага. Сега ви предлагам да чуем нейното парче Patient Zero.

НЕП Стадион в Будапеща е част от прочутото турне Magic Tour, последното в което групата обикаля света със своя вокалист Фреди Меркюри. Шоуто в Будапеща е особено значимо, тъй като това е и последното заснето изпълнение на групата в нейния пълен състав. 3 години преди падането на Берлинската стена, това е първият концерт на западна рок група, проведен на стадион зад тогавашната желязна завеса. Събитието е от толкова голямо значение за унгарските власти и филмовата индустрия, че за заснемането му е събран екип от някои от най-добрите кинооператори и технически специалисти в страната, за да бъде концерта съхранен за поколенията. 80 000 души си купуват билети за незабравимия концерт в Будапеща, а неуспелите да влязат, които пък остават отвън, слушат този концерт. Те са около 45 000. Може да си представите каква огромна тълпа от хора са слушали на стадиона и отвън. А сега филмът на режисьора Янош Жонболай се появява отново, но с подобрена картина в 4К. Оригиналното име на филма, който излиза през декември 86-та година, е Queen Life in Budapest, а през 2012-та, когато концертът беше дигитално реставриран за първи път, заглавието му беше променено — Hungarian Rhapsody Queen Life in Budapest. Това е игра на думи с прочутата песен на групата Бохемска рапсодия и класическите произведения унгарски рапсодии на композитора Ференц Лист. За новата 4К реставрация през 2026-та заглавието на проекта е съкратено само до Queen Budapest. Сега ви предлагам да чуем парчето Who Wants to Live Forever на Queen.

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

0: Един месец часен започват новините на Радио Пловдив и вестите, представя Севдали Павлозов. ГЕРБ предлагат намаляване на акцизи и ставката на ДДС за горивата. Неизвестният министър на България поставя въпроса за българката Ива Михайлова пред колегата си от Република Северна Македония. Няма хипотеза за отстраняването на арестуваната шефка на медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив. Въздушна линейка кацна преди по-малко от час на площад Централен в Пловдив. Зрелищното събитие е в рамките на демонстрацията за реакции при спешни случаи, която се провежда в рамките всъщност на Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер. Председателят на научния комитет на конгреса професор Христо Бозов уточни сценария и целта на тренировката за реакция между различните служби. Чуйте.
1: Симулация, разбира се, при спасяване на пострадали от земетресение, което е осложнено с срутвания, с взривове, с пожар и същевременно с изтичане на химически вещества от един завод, който е около Пловдив. Много пострадали има и се включват различни формирования, цивилни и военни. Затова нашата задача е тук да демонстрираме една така добра координация, как да се обучаваме и ние като спешни медици, за да можем ефективно да помогнем на един голям брой пострадали.
0: Думи на професор Бозов. И още вести. Към момента не е настъпила нито една от хипотезите за освобождаване от длъжност на декана на медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив. Това посочват пред БТА от Висшето училище в отговор на въпрос по повод повдигнатите обвинения на професор Мариела Генева

0: Кодекса на труда са изброени изчерпателно случаите, при които ректорът може по своя инициатива да освободи от длъжност член на академичния съвет или ръководен служител, който заема изборна длъжност, пишат от университета, като допълва, че към момента няма такова правно основание. При липса на такова, ректорът не разполага с правомощие да отстрани в случая професор Попова като декан. В случай на влязло в сила решение обаче, присъда или разпореждане на компетентните органи, то тогава ректорът може да издаде съответната заповед, посочват от учебното заведение. От вчера, 7 октомври, длъжността декан на медицинския факултет временно се изпълнява от заместника професор доктор Павел Тимонов. ГЕРБ предлагат намаляване на акциза и ставката на ДДС по горивата за справяне с цените им. Самите цени на горивата през август и септември са достигнали до най-високите си нива в историята, което води до голяма инфлация и дълбоко бъркане в джоба на всеки български гражданин, казват от формацията. Според тях предложените мерки биха дали конкретно отражение с поне 40 евроцента намаление цената на бензина и 43 евроцента на дизела. Предлагаме двукомпонентна мерка. Едната е намаление с до 22 евроцента на литър чрез модификация на акциза и временно намаляване на ставката на горивата на 9%, обясняват от ГЕРБ. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще постави днес въпроса за Ива Михайлова на срещата си с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна и да има готовност за съдействие, каза българският външен министър. През изминалата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва македонския премиер Христиан Мицкоски по време на предстоящата среща в София сега да се направи опит за възстановяване на пътя на страната, има се предвид Македония, към преговори с Европейския съюз. Прогноза за времето от синоптика Калин Петров.
1: През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари Златния по радио Пловдив. Започнахме с Lost Lonely Boys и песента им Diamonds. Тя е част от техния четвърти студиен албум Sacred, албум, който излиза на музикалния пазар през 2006 година. В този албум тримата братя от групата записват заедно с Елени Кастро перкусия, с Майк Финеган орган, пиано и клавични инструменти, с баща си Енрике Гарза, който записва някои от вокалите в песните, с Ал Гомес тромпет, с Майкъл Агуер акордеон и Джимми Хол хармоника. Тук в този албум записва и Уили Нелсън. А Патрик Симънс пък от Doobie Brothers е автор на композицията Roses. Ние сега ще ги чуем първо с My Way, веднага след това ги слушаме и с Texican Style.

Евъргрийни, които никога не бихте сбъркали.

0: My Heart. Оригинално песента е записана от Ерма Франклин през 1967 година, но става много по-популярна година по-късно, когато я записва Джанис Джоплин заедно с Big Brother and the Holding Company. Ние ще я чуем първо в един вариант, записан през 1989 година. Това е варианта на Назарет, включен в техния седми студиен албум Snakes and Ladders. Веднага след това слушаме и песента в изпълнение на Стивън Тайлър от Aerosmith, който пък е направи част от своя дебютен солов албум, издаден през 2016.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
3: Градус.

0: 11.30 водещите новини. Изслушват парламента министър Иван Демерджиев за обществените поръчки с Мартинели. Бизнесът среща своите бъдещи експерти на откриващото се Пловдив кариер шоу. Зрелищни демонстрации по спасяване при бедствия, аварии и военен конфликт се провеждат на площад Централен. Безплатни прегледи за хора с онкозаболявания започват в УМБАЛ Свети Георги. Открива се новото модерно оборудвано спешно отделение на болница Пловдив. Арестуваният Крейг Лов е сочен за шаман и испанец, излиза от ареста срещу 15 000 гаранция. Заради смяна на тол камери се затруднява движението по магистрала Тракия край Трилистник, а днес Пловдивската опера открива симфоничния сезон. Новините до този час представя и Севдалин Павлозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Хю Колкман с песента му On My Hands. Тя е част от неговия албум Stories from the Safe House, издаден през октомври 2008 година. Самия Хю Колкман сформира блус-рок групата Окс през 1991 година, заедно с Джеси Робин Дейви, с Джон Намор и Марк Барет. Групата издава 4 албума, изнася концерти в Европа, Съединените щати и Австралия, заедно с Джонни Хукър, Биби Кинг и Бъди Гай. След раздялата с групата през 1999 година, Хю Колкман се установява в Париж. Той свири на сцената с He Is Buzz преди да започне соловата си кариера през 2004 година, като започва да пише песни за първия си албум Stories from the Safe House, който пък споменах вече, излиза през октомври.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.

До края на предаването Стари на Златни оставаме с изпълнение на Хил Колтман и песни от неговия албум от 2008 година Stories from the Safe House. През същата 2008 година е и реформирането на групата Ox. Хил Колтман се събира отново с бившите си колеги от групата на сцената, след което пък тръгва и на солово турне. Това става през март 2010. До края на предаването слушаме Хил Колтман.

12 часа. На 8 октомври започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасност на движението. Подробностите след малко и още в бюлетина. Все още

0: са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да се отрази и да се усети, увери началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно днес. Според авторитетна германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Останете с нас. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъществения контрол и извършените плащания. От държавното обвинение уточнява, че срокът за приключване на проверката е един месец. Между дружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. С подробностите сега включваме репортера Даниел Инков. Добър ден!
1: Добър ден! Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност

0: запитването, касаещо господин Певски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД, както следва. Подробно изчетох датите и размерите на плащанията. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
1: В рамките на това изслушване депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков постави въпроси за договорите за мантинели, сключени през 2022 година и за последващите анекси към тях. Той попита Демерджиев дали ще провери действията на тогавашния служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си Демерджиев посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. За новините Даниел Инков.
2: Властите в Република Северна Македония са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението от 5 октомври. За него стана ясно от позиция на парламентарната група на Прогресивна България, откъдето го приветстваха. Декларацията на групата беше прочетена от депутатът Иван Голомеев по повод една година от катастрофата край Кочани, при която загива един човек, а няколко са ранени. Сред тях и Ива Михайлова, която има българско гражданство. От Прогресивна България настояват след медицинската оценка да бъде осигурено необходимото лечение.
3: Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Предлагаме парламентарната комисия да проследява резултатите, а наблюденията на заседанията да продължи.
2: В интервю за телевизия Сител преди два дни президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че е получила писмо от българския си колега Иляна Йотова за случая на Ива Михайлова. Силяновска каза, че не може да се меси в работата на съдебната власт, но българските лекари могат да дойдат да помогнат при прегледите на Ива, на която съдът в Кочани не позволява да напусне страната, за да се лекува.
4: Градянката живее, македонската градянка овде, за нея важи македонското право и да помогнат како што ни помогна така е, со Кочани. И тоа никогаш нема да го заборавим.
2: Каза Гордана Силяновска. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Българското национално радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода.
5: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да се правят предположения. Ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
2: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в предаването ни преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
6: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе, вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. И с всички рискове, които това крие, с всички повишавания цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
2: За сега няма повишение на застрахователните премии за товари, превозвани през Черно море, въпреки нарастващия военен риск в региона. Това каза за радио Варна Мария Иванова, специалист карго застраховане в една от големите логистични спедиторски фирми в България. С подробностите слушаме Емилия Николова от радио Варна.
7: По думите на Мария Иванова има реакция както от страна на клиентите, така и сред компаниите, които се притесняват за товарите си. Към момента обаче застрахователите, с които работят, не са въвели по-високи тарифи.
8: До настоящия момент от страна на застрахователите, при които застраховаме нашите товари, нямаме наложени никакви ограничения, нито завишения на премиите, които са приложими за съответните товари.
7: За военни рискове е необходимо допълнително покритие, обясни Иванова. В районите с повишен военен риск застрахователите могат да откажат това допълнително покритие. Към момента обаче няма получени уведомления за спирането му за товарите, които се превозват през маршрутите в Черно море. Ако рискът продължи да нараства и застрахователите увеличат цените на карго за страховките, по-високият разход ще се прехвърли върху крайния потребител, коментира Иванова. За новините Емилия Николова от Радио Варна.
2: Продължават руските удари срещу Украйна, след като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, ранени са 100 души. Водеща руска технологична компания обяви, че нейн център за данни е спрял работа след атака на украински дронове. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на водещата руска технологична компания Яндекс. От фирмата съобщиха още, че атаката предизвикала пожар и е наложила пълно спиране на работата на центъра. Пожар избухнал в промишлен обект в руския град Салават в република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили нанесоха удар по автобус в поредовна линия в Краматорск. Убити са най-малко 12 души, съобщиха местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинският град Прилуки в Черниговска област, където ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Зеленски като една от най-подлите атаки, нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Русия заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове с среден и голям обсег, както и цели в редица други области. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
2: Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Предвижда се пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. По план ремонта трябва да приключи до края на ноември. Спирането няма да бъде усетено, тъй като българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности, осигурявани от въглишните водноелектрическите централи и от възобновяеми източници. Това каза за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев.
10: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
2: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване

0: на нужното водоснабдяване на централата. Осколка от учебния военен полигон в Пазарджишкото село Црънче е паднала на 2 метра до къщата в края на селото. Инцидентът е станал снощи, предава нашия кореспондент Невена Петрова.
1: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
2: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните сили на българската армия. Нямаме против там да има стрелби, но съм против това да има взривове. Собственика на първата къща си е правил нещо по двора, паднало е на около 2 метра от него, осколка, която е с размери 50-60 см. Метално парче е желязо, което е, видимо, беше доста нагорещено. Човека каза даже, че към момента, в който е паднало покрай него, е било червено. Пристигна полиция на място и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
1: Казвате на 2 метра от човек в селото.
2: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
1: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
0: Продължават протестите в училищата в Брюксел и в няколко града в Валония, Белгия, след като в продължение на 2 дни те разтърсиха Лиеж. Демонстрациите са срещу предвидените реформи, които сериозно урязват средствата в образованието и са по подобие на протестите във Франция. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова допълва.
3: Младежите настояват също за по-добри условия за учене и за училище, достъпност за всички. В Лиеж напрежението се засили вчера след обед в района на площадите Републики и Сен-Ламбер, където се събраха няколко стотин младежи. Те хвърляха павета по няколко витрини, подпалиха автобусна спирка, а полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне присъстващите и да позволи намесата на пожарникарите. В отговор община Лиеж разпрати съобщение, с което призова търговците да затворят обектите си. Една от ЖП гарите на града също беше временно затворена. 87 души бяха арестувани. Кметът Вили Демейер обяви снощи забрана за събирания на повече от 3 души на територията на града. Това става само ден преди планираните протести в Брюксел срещу политиката на правителството на премиера Бар де Вевер. Очаква се протестите да съберат хиляди в момент, в който преговорите по бюджета на федералното правителство са в разгара си. Утрешните протести предшестват стачката в обществения сектор, насрочена за понеделник. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен по-късно днес. Авторитетното германско издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна, информира репортерът Светослава Кузманова.
4: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. С шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Ивайло Иванов започна с 2 победи участието си на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан и след това загуби в полуфиналите. В първата си среща при 90 кг-овите той преодоля унгареца Петър Шафрани, а във втората се наложи над египтянина Абдала Абдел Самея. В полуфиналите Ивайло Иванов отстъпи пред сърбина Неманя Майдов и за бронза очаква съперник от репешажите. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си и на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. От футболния клуб ЦСКА пуснаха в продажба билетите за домакинския матч срещу Монако на 15 октомври в турнира Лига на конференциите. Цената за сектор Г е 15 евро, за сектор В 20, за сектор А 30 и за ложите 40 евро. От днес пропуск

0: могат да се бъдат закупени онлайн, а физически от понеделник на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко с работно време от 10 до 19 часа. Реферът Радослав Гидженов ще ръководи матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 48 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Според информация на специализираното издание Pit Lane 24, Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха като гости пред Спортинг Лисабон с 75-79 след продължение в първия кръг на баскетболния турнир FIBA Cup. Матчът се забави с близо половин час заради проблем с един от кошовете в залата. Накрая резултатите от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Вашингтон Питсбърг 5-3, Уинипек Колорадо 3-2 и Анахайм Едмонтън 2-5.
1: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил до 24 във Враца. На връх Мусала е 6 градуса, на връх Ботев 7, на Черни 8, на Мургаш 13, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще се понижава. След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, малко по-ниски в отделни райони в Западна и Централна България, в София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините утре ще преобладава слънчево време, облачността постепенно ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Автомагистрала Тракия. Движението от километра 342 до километра 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Марица от километра 108 до километра 109 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 8 октомври. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония е разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да бъде усетено, увери началника на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно. Според авторитет на германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар

0: Лев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Един ден няма да го забравя през целия си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редиците на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причини на някого друг някакви последици. И затова трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Болница Пловдив бе открито новото успешно отделение. Испанецът, задържан за притежание на наркотици край Калофер, излиза от ареста. В Пловдивския панаир се провежда кариерен форум. Болница Пловдив бе открито новото успешно отделение. В церемонията участваха здравният министър Катя Ивкова, областният управител Георги Янев и директорът на болницата доктор Йовко Червенков. Катя Ивкова подчерта, че отделението се чака от 10 години. Модернизираното пространство е ключова част от дългосрочната визия на новото ръководство за развитие на болницата, каза от своя страна директорът доктор Червенков. Отделението разполага с зони за триаж и първоначален преглед, кабинети и противошокова зала. Отделението е изградено с близо 750 000 евро по европейски проект, както и национално съфинансиране. За четвърта година в Международен панаир Пловдив се провежда форумът Career Show – бизнесът среща своите бъдещи специалисти. Търсещите работа млади хора са хиляди онлайн и на място. Компаниите, които участват, са над 20 в различни сектори от Пловдив и региона, каза Емил Томов от организаторите на форума. Най-търсени от младите хора са позиции в маркетинга и IT сектора, особено с навлизането на изкуствения интелект. Ето какво споделиха някои от тях пред Живка Танчева.
1: Да, тъй като от доста време работя онлайн и търся нещо по-различно, малко да разчупя рутината, да излезна от зоната на комфорт и затова търся нещо по-различно.
2: За мен това е просто 10-10 събития. Аз съм работеща, завършила съм тук в Пловдив и си останах тук.
3: Търся работа в момента и мисля, че това събитие е доста добро място за, нали, да направя връзки, потенциално да се намеря работа.
4: Тук какво специално се тези?
5: Нещо свързано с софтуерното инженерство, като цяло. Програмиране.
4: Да. А в Пловдив?
5: Най-вероятно в Пловдив, да.
0: Участници в кариерния форум, който се провежда в Международен панаир Пловдив. 58-годишният испанец Хосе Мануел Гиамон Николас, който бе арестуван край Калофер за държане на наркотици, бе освободен от апелативния съд, след като мярката бе заменена с парична гаранция от 15 000 евро. Съдебният състав прие, че има достатъчно данни за извършено престъпление, но отчете, че няма реална опасност мъжът да извърши ново, както и да се укрие. Припомним, че Хосе Николас бе задържан на 27 септември в комплекс от бунгала край Калофер, които били собственост на сдружението му Слънце за Водолей. Там той провеждал ритуали, свързани с медитация, йога и други духовни практики. При задържането му при акция на полицията и ДАНС бяха иззети 35 кактуса, бутилки с тъмна течност и гъби, за които има данни, че съдържат наркотични вещества. 9 сирийски моряци са в неизвестност след атаката с дрон, при която търговски кораб потъна край бреговете на България в Черно море. Това съобщи сирийски представител, след като спасителните екипи прекратиха издирвателната операция. Българските власти съобщиха, че не са открити оцелели от кораба, след като на 6 октомври дронове поразиха два търговски плавателни съда в Черно море, съобщава Франс Прес и добавя, че

0: Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте, хубаво да ви е този четвъртък следобед. Добрите намерения са безполезни, ако не се превърнат в подходящи действия, знаете. Но понякога нещата просто не сработват и се объркват. Според Мърфи, природата винаги е на страната на скритите дефекти, защото всъщност те носят очарованието и онази щипка сол в ежедневните ни преживявания. До 15 днес сме заедно с интересни теми. Диляна Мандраджиева е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Чуваме се на 632-400, кода за Пловдив е 032. Говорим за изложбата «Джаз, пейзаж и контраст». Живопис, керамика и стъкло от Динко Ненов и Иво Ненов. Изложбата се открива тази вечер в Елизиум. Коментираме и темата за позитивната невропластичност в рубриката Brainstorming, рубриката Предразсъдъци и следразсъдъци. И също няма да пропуснем, разбира се, четвъртък е. За устаряването има какво да ви кажем. Последните проучвания показват, че магнитното поле на Земята е съществен фактор. Как стоят нещата, това ще го развием като тема. Само след малко. Успех на всички, бъдете с Вход свободен и слушайте Радио Пловдив.

0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, такива сме, да.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

Продължаваме с интересните теми в предаването. В началото просто ви ги нахвърлихме, разбира се, като на посоки. Ето това изследване, много интересно, свързано с остаряването и свързано също така с магнитното поле на Земята. Земния магнетизъм, както го наричат учените, може да играе наистина пряка роля в скоростта, с която остаряват живите организми. Разбира се, няма как да се измъкнем от него, а и не бива. Да се избяга от това въздействие не е толкова лесно, казват и хората, които са направили проучването. Невидимата сила безпрепятствено прониква както през градите, така и през човешкото тяло. Този земен магнетизъм. Всъщност, прекарваме целия си живот в рамките на земното магнитно поле. То преминава през телата ни, през клетките, през всеки жив организъм на планетата. Въпреки това, знаем изненадващо малко за това дали как тази сила влияе върху функционирането на нашите клетки, обяснява професор Лиза Чакрабарти, която е водещ изследовател. Експерименти, изненадващи резултати, между другото, са били свидетели учените на всички тези неща, докато са работили на тази посока, са изследвали връзката между магнитното поле на Земята и остаряването на човешкия организъм. За целите на експеримента, всъщност, изследователите първо поставят винени мушици в специална защитна камера от никел и желязо, която блокира почти изцяло магнитното поле. Сравняват развитието им с една друга контролна група, която си се развива в нормална среда, т.е. има магнитно поле. Тъй като предишни проучвания свързват магнитните полета с активността на митохондриите, знаете, тези клетъчни електроцентрали, които произвеждат енергия, за клетките учените тестват два типа насекоми. Първият тип са здрави екземпляри, вторият такива с мутация в определен ген, която нарушава функциите на тези клетъчни електроцентрали. Още е изключително интересен и мащабен експеримент са направили и всъщност се оказва, че мушиците с увреден ген живеят с 20% по-дълго в тази защитена среда, която не се усеща магнитното поле, макар и подвижността им леко да намалява. От своя страна, здравите насекоми не увеличават продължителността на живота си, но подобряват значително физическата си активност, тези, които също живеят в среда, защитена от магнитното поле на Земята. Те откритията показват, съвсем накратко, че магнитното поле на Земята може да влияе на процесите на стареене, но ефектът му зависи пряко от състоянието на тези клетъчни електроцентрали, на митохондриите, които произвеждат така енергия за нашите клетки. Всъщност, изследователите, разбира се, подчертава, ще предстои много работа в тази посока, преди да се установи дали същите процеси, съвсем същите, протичащи при хората. Магнитното поле на Земята се поражда основно от движението на разтопеното желязо във вътрешното ядро на планетата и то е изключително полезно, тъй като служи като бариера срещу слънчевия вятър и смъртоносната радиация, реално правейки планетата ни годна за живот. Но от друга страна, всъщност, може би ни остаряваме по-бързо, именно и заради тази среда, в която живеем, и магнитното поле на Земята. До момента науката е доказала, че много животни, включително прелетните птици, използва, знаете, магнитното поле за ориентация и навигация. Значително по-малко обаче се знае за неговото въздействие върху процесите, които се случват в клетките и най-вече свързани с старението на организма и някои здравни аспекти при човека най-вече. Но разбирането и въобще изследването на този механизъм ще бъде от ключово значение за бъдещето на човека. Но между другото, имаше едно друго изследване, което казваше, че ни остаряваме, тъй като теломерите се скъсяват. Това също има връзка. Въобще нещата са изключително свързани. Ние като хора, организми, които живеем на Земята и всички онези сили, които въздействат на Земята. От една страна, естествено, има своя позитивен ефект, от друга страна имат и своя негативен ефект, както всичко в живота. При продължителни мисии, между другото, до Луната или Марс, казва това изследване, астронавтите ще прекарват дълги периоди извън това защитно магнитно поле на Земята, излагайки своите организми на среда, коренно различна от тази, в която се е развил живота. Но пък със сигурност

всъщност изучаването на въздействието на магнитното поле върху клетките на човешкия организъм ще подейства позитивно и в тази посока. Изследването е публикувано в едно специализирано издание, което се нарича Aging, така че който се интересува малко повече, там е изключително подробно така обяснено това изследване, е много-много интересно и съответно следва неговият втори етап, малко по-подробен, така че продължават изследванията в тази посока, ние живо се интересуваме, защото в крайна сметка това е бъдещето и на човека, и на Земята, какво се случва с всички тези процеси и тяхното взаимодействие. Продължаваме сега и ние с музика в предаването Вход свободен, 13.30 водещите новини, а след това ще си говорим и за невропластичност, позитивната невропластичност, за мозъка, за креативността и така нататък. Знаете, онзи ден си говорихме за това, че изкуственият интелект влияе на развитието на интуицията и креативността на мозъка, така че какво друго свързваме с мозъка и невропластичността, ще разберете само след малко.

0: 13.30 водещите новини. Деветима сирийци и един египтянин са били моряците на потъналия след удар от дрон кораб край бреговете на България в Черно море, съобщават сирийските митнически власти. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, която са изказванията на политиците. В болница Пловдив бе открито новото успешно отделение. В Пловдивския панаир се провежда кариерен форум. Испанецът, задържан за притежание на наркотици край Калофер, излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро. Опера Пловдив открива симфоничния сезон с концерт с солисти и клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Brainstorming.
1: Време е да провокираме себе си с една интересна тема, която е свързана с позитивната невропластичност, нашия мозък, разбира се, стрес, химикали, невропластичността, способността на мозъка всъщност

0: се променя, да се реорганизира, да се адаптира през целия ни живот, както и да създава нови невронни връзки. Всъщност ние може да стимулираме тази мозъчна гъвкавост чрез нови дейности, чрез физическа активност, качествен сън, здравословно хранене и така нататък. Сега една друга посока на позитивната невропластичност ще ни даде и Албена Паралингова. Всъщност невропластичността ни показва и колко е могъщ нашия мозък, но с нея ще си говорим именно за връзката на тази позитивна невропластичност, съответно на нашия мозък, с стрес, химикали и ежедневието, което ни съпътства. Албена Паралингова е човек, който освен, че е преподавател по йога, тя е специалист, който работи с хора, обучава хора от много-много години. С нея сме говорили по много теми. Това е една от интересните, които сме коментирали с нея. Сега накратко чуйте нейния коментар, специално за предаването Вход свободен, свързан с позитивната невропластичност, нашия мозък, стреса в ежедневието и химикалите, които произвежда нашия организъм.
1: Между другото, най-лесният път за постигане на позитивна невропластичност, т.е. да работим за развиване на мозъка, но включително анатомично и физиологично, за увеличаване на мозъчната кора, за нейното удебеляване. А по отношение на химикалите, значи тогава, когато сме в стрес, а ние всички сме в сега. Стресът, нека да кажем така, да. Ние инвестираме много време да се срещаме с различни работодатели, за да разказваме на хората, че стресът ни е полезен. Ние имаме нужда от стрес, за да свършим всичко, което иска активност.
2: За да се задвижим.
1: За да се задвижим. Ние имаме нужда от това гориво, този тонус. Но нашия проблем е, че ние го поддържаме през целия ден. И всъщност, ако ние не спираме, ако ние не прилагаме принципа на релаксация, регулация, всъщност ние сме целият ден, мозъка ни произвежда химикали, които са възбуждащи. Тоест ние сме в едно много високо ниво на възбудимост и ние затова след това ставаме хиперактивни. Всъщност, когато практикуваме даже и 10 минути, но средно 15-20 минути еднократно практикуваме дишане, дори наблюдение на, примерно, дишането или определена друга дихателна практика, за часове след това нашият мозък излъчва химикали, които са успокояващи, които потискат възбудния процес. Да. И всъщност, ако ние това го направим два пъти на ден, тъй като това успокояване отново е временно до следващия път, ако ние направим това регулярно, всъщност ние поддържаме една относително стабилна концентрация на тези химикали. А нашата нервна система работи на три нива, ако можем да ги класифицираме. Първото ниво е нашата автономна нервна система. Сега аз и ти стоим и говорим, и изобщо не мислим как ще работи сърцето ни, работи ли изобщо, дишаме ли, дали ни е топло или ни е студено. Всичко това прави нашия вътрешен център хипоталамуса. Той е нашия вътрешен регулировчик. Това е първото ниво на нашата нервна система. Той знае примерно какво е нивото на кръвната захар в кръвта ми. Ако падне, аз ще изпитам глад. Той знае дали телесната ми температура не се е повишила и ако се повиши, той ще генерира изпотяване. Той контролира заспиването, събуждането и така нататък. Когато ние обаче сме в едно спокойно, естествено състояние на живеене, той работи правилно. Той работи напълно автономно.
2: Ние даже не го усещаме какво прави.
1: Точно
2: така. Прави каквото прави.
1: И той знае какво прави. Обаче, ако аз изкарам един ден, в който съм непрекъснато активирана, непрекъснато в стрес, той започва да работи все по-бързо, не успява да компенсира ускорения ритъм на сърцето ми, на дишането ми. Той вече не може да бъде този координатор, който държи правилното функциониране
2: на системата.
1: Защото Над него има второто ниво на нашата нервна система. Това е нашия лимбичен мозък. Там са нашите емоции. Там са центровете за удоволствие и болка. Там е нашият хипокампус. Аз ако се ядосам, ако се ентусиазирам, ми се ускорява сърдечната дейност, започвам да дишам по-дързо, очистено, може би се повишава телесната ми температура и всъщност лимбичната система, второто ниво, започва да работи и да доминира над първото. Когато твърде дълго нашите органи и системи не са функционирали добре, те изпадат в дисфункция. Знаеш, че хроничното пребиваване в дисфункция е болест. Ние имаме едно трето ниво на нашата нервна система и това е нашия интелект. Там е нашата способност да взимаме решения, но не импулсивно и реактивно, а на база на интелектуалния подход, на база на анализирането, преценката, осмислянето. Нашата най-съзнателна, рационална част. Тази част се проваля с всички наши зависимости. Знае, че нещо ми вреди, но имам нужда, това казвам, че ме успокоява. Всъщност, тогава, когато можем да дисциплинираме, да практикуваме нещо, ако класическата йога практика казва, че ние трябва да практикуваме един час, или час и 30 минути, използвайки йога-терапевтичния подход, ние можем да практикуваме примерно два пъти на ден по 10 минути. Можем да практикуваме нещо. А практикувайки, ние започваме да изграждаме навик. Винаги, когато започнем да правим нещо редовно и системно, ние първо активираме това третото ниво, интелектуалната ни част. Това ниво дисциплинира и подчинява останалите две.
2: Защото това е волево, както става ясно. Точно една много така интересна лекция, която ми изпрати.
1: И всъщност, крайната цел, ако ние постигнем терапевтичният ефект, целта е трите нива да бъдат хармонични. И никое ниво
2: да не доминира.
0: Албена Паралингова за позитивната невропластичност, за тази мощ, която притежава нашия мозък, за стреса в ежедневието, химикалите и начина, по който всъщност функционира цялата тази система. Сега продължаваме с музика.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Вид на деня.
1: Пардон, вид на деня. Малкият Иванчо звъни на вратата на съседа и му казва: мама поръча да ви предам, че татко е на риба, пък аз отивам да играя на пясъка.

Предаването е вход свободен. След малко продължаваме с музика в 14 и новините по Радио Пловдив. Да знаете, кофеина може да има изненадващ ефект върху способността на мозъка да учи, не само да ни събужда сутрин, а със сигурност двете неща имат връзка. Според анализ на две, така не особено мащабни, но доста интересни проучвания, приема на така по-сериозно количество кофеин може да попречи на способността на мозъка да се пренастроява, така че трябва да внимаваме с количеството все пак. Така или иначе, тези предварителни данни на тези две проучвания показват, че връзката между кофеина и здравето вече е доста сложна, а че кофеина със сигурност има ефект върху способността на мозъка да учи, върху това да ни събужда и ободрява, но в по-големи количества не действа добре, не само за това, че не можем да спим. Действа по един много по, така, както ви казах, унищожителен начин, а именно да попречи на способността на мозъка да се пренастройва за тази невропластичност позитивна, за която си говорихме преди малко, ако се сещате. Та по-доброто разбиране на начина, по който кофеина променя основния механизъм на ученето, памета и мозъка, както и потенциалното му въздействие върху мозъка, заслужава наистина допълнително внимание и проучване, и така всеки един от нас да се замисли върху това количеството кафе, което поема на ден, и начина, по който това се отразява на мозъка, неговата пластичност, креативност и така нататък. Ще ни трябва тези мозъци в бъдеще с толкова много изкуствен интелект, който набира скорост. Ние също набираме скорост. А след 14 ще говорим за една много интересна изложба, отново свързана с креативност. Джаз, пейзаж и контраст, живопис, керамика и стъкло от Динко Ненов и Иво Ненов. Изложбата се открива тази вечер. Разбира се, рубриката Предразсъдъци и следразсъдъци. Във времето след 14:30 останете с Вход свободен.

14 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Възрастна пешеходка е починала след като е била затисната от грейдер в Пазарджик. Непочистени комини са причинили близо 80% от пожарите в област Смолен през и миналия отоплителен сезон. Средната цена на дизела в Европейския съюз намалява. Възрастна пешеходка е починала след като е била затисната от строителна машина грейдер по време на ремонтни дейности на улица в квартал Ябълките в Пазарджик. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Инцидентът се разследва от следствения отдел на окръжната прокуратура в Пазарджик. Непочистени комини са причинили 86 пожара в област Смолен през миналия отоплителен сезон. Това съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От 1 октомври 2025 до 1 април 2026 в региона са регистрирани общо 106 пожара, като над 80% от тях са възникнали вследствие на запалване на сажди в комините. С настъпването на по-хладните есенни дни и началото на отоплителния сезон от пожарната призовават гражданите своевременно да проверят изправността на отоплителните уреди и да почистят комините и димоотводните тръби. Особено внимание трябва да се обръща на домовете на възрастни и самотно живеещи хора, както и на домакинствата, в които печките на твърдо гориво са основен източник на отопление. От пожарната предупреждават да не се използват самоделни или неисправни отоплителни уреди. Руски удар по два автобуса е отнел живота

на най-малко 30 души в Краматорск, ключов град на фронтовата линия в източна Украина, при едно от най-смъртоносните нападения през последните седмици. Това съобщиха местните власти, позовавайки се на предварителни данни. Новата атака бе извършена ден след руските удари, при които в цяла Украина загинаха 30 души, сред тях 22 в жилищна сграда в Прилуки на север, която бе разрушена от ракета, предаде Франс Прес. Руска планираща бомба е поразила два движещи се автобуса и жилищна сграда на улица в Краматорск, съобщиха властите, като добавиха, че 18 души са ранени при тези инциденти. Средната цена на литър дизелово гориво на бензиностанциите в страните от Европейския съюз се е понижила за първи път след 4 поредни седмици на растеж, през които достигна рекордни равнища. Това показват обобщените от Европейската комисия данни, предоставени от националните власти и цитирани от Франс Прес. Средната седмична цена е намаляла с 9 евроцента до 2,15 евро за литър. Данните отразяват цените

0: обявени от бензиностанциите в началото на тази или през предходната седмица и предоставени на Европейската комисия от националните власти. В България цените на дизела също се понижават, сочат данни на платформата Fuelo. Средната цена за днес, 8 октомври, достигна 1,89 евро за литър, отстъпвайки под прага от 1,90 евро за първи път от 14 септември. Максимумът от 1,96 евро бе отчетен на 21-22 септември. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте и във втория част на Вход свободен, този четвъртък следобед. Продължаваме напред с още интересни теми. Августина Петкова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. В следващите минути ще си говорим за джаз, пейзаж и контраст с художника Динко Ненов. Всъщност Динко Ненов и неговия син Иво Ненов тази вечер от 18.30 часа в Елизиум Пловдив откриват изложбата си «Джаз, пейзаж и контраст». Всъщност и двамата са популярни творци. Динко Ненов работи в посока живопис. Ивайло Ненов също. Той е много добре познат и с своите инструменти, от музикални инструменти, от стъкло, които извайва. Но сега повече за тази изложба ще ни каже бащата Динко Ненов и защо са решили да кръстят изложбата така: джаз, пейзаж и контраст. Чуйте от Динко Ненов.
2: Мога да кажа, че от първите така симптоми, нали, в Пловдив на джаза, аз присъствах, нали, джаза беше малко

0: малко забранена музика, страни от ежедневието. Но ние ходихме по разни концерти, нали, събирахме се. И някак си от тогава в мене влезна усещането за импровизация. Uh-huh. А защо джаз, пейзаж и контраст? Защото в пейзажа има много неща, които са свързани с джаза, а контрастът е в основата и на джаза, и на пейзажа. Защото? Започвам с философията. В момента всичко вече, нали, е толкова в машината, че едва ли не самия художник и самия музикант няма нужда, нали, да свирят на живо. А аз обратното. Искам да уловя мига, защото мига е неповторим. Философията на джаза, пейзажа и контраста се крие в улавянето на настоящия момент, концепцията за тук и сега. В основата на тази триада стои идеята, че животът и изкуството не са статични, а са вечно движение, изградено от условни противоположности. Ако вземем, примерно, и в източното изкуство, аз по едно време, даже преди академията, учих японски, за да мога да влезна, нали, да в отношението на изкуството, защото източното изкуство е, нали, в много друг аспект, за да мога да разбера как, примерно, една канджа, нали, може да бъде една дума и как, примерно, няколко канджи могат да бъдат изречени. За мен канджата, нали, тя е една графика, тя всъщност е една завършена рисунка и ние само можем да се учим от всичките тези моменти, които ги има в изкуството в различен аспект. Като мога да започна с динамичния баланс или контрастът. В философията контрастът не е конфликт, а необходимост. Светлината не може да съществува без тъмнината, а висок пронизващ тон на тромпет има смисъл само ако е роден от дълбоката тишина. Освен това, смисъла на тишината или смисъла на нощта, където може да се усети тази тишина, не знам дали ви е правило впечатление да наблюдавате един и същи момент. Това се го прави импресионистите, Клод Моне го правил. Той рисува едно дърво, примерно сутрин рано, след това 12 часа на обяд, после следобед, след това вечер. От тогава той стига до извода, че формата, въпреки че не е съща, тя може да се изменя от светлината. Визуално.
1: Иначе което ние възприемаме.
0: Ако това нещо го чуе, нали, един скулптор, както аз много обичам скулптора, и не случайно работя и керамика, защото там има и скулптура, има и графика, има и рисунка, има и живопис. Освен това, това е много древно изкуство, нали? Не може като артефакти да седим по керамиката най-вече. Затова работа на керамика. Не, искам да кажа още нещо за контраста. Контрастът е основният двигател на реалността. Той създава релеф на емоциите и ни кара да усещаме красотата по-остро. Импровизацията. Стигаме, нали, връзката с в джаза тук, импровизацията. Импровизацията в рамките на джаза. Джаза е чиста философия на свободата. Той не учи как да приемаме грешките и да ги превръщаме в изкуство. Аз знам и от книгите, мъдреците ми какво казват, че всъщност ти виждаш това, което знаеш. Много често някои неща се гледат, нали, но не могат да се виждат. Гледането преминава, нали, през нещо, но виждането е дълбочината. Това е мъдростта, която всъщност може да дойде само ако ти знаеш за това нещо. Ако ти знаеш, примерно, за едно дърво, на тази изложба ще видите едно дърво. Аз съм направил едно дърво, което е родопско дърво. Което съм го направил, нали, криво и така нататък, в такъв смисъл, че родопското дърво, това е като човека родопчанин, който дървете, примерно, на един склон, много често те се наклоняват, нали, за да може да се задържат дълго. По същия начин хората, когато им е трудно, се изгърбват, нали, когато носят товар и така нататък, но те устояват на този товар, защото няма да ни се даде толкова много товар, че да не може да го носим.
1: Дава ни се винаги толкова, колкото можем да носим.
0: Колкото можем да носим, да.
1: Какво да кажем още за изложбата и за,
0: за изложбата
1: цялата
0: може да кажем
1: философия?
0: Много неща. Аз от 50 изложба и самостатия нататък вече не ги боря. Те са сигурно вече станали много.
1: А сега вие правите заедно с Иво Ненов, той е ваш син. Да. Какво ще покаже той, да кажем, че и ще има музикален перформанс с Георги Ангелов също.
0: Именно за това е важна тази изложба, защото моя син, който вече има над 70 самостоятелни изложби, а той няма още 33, работи много в насоката на стъклото, но преди да започне да работи стъкло, много работеше в керамиката. Първо в живописта. Имаше изложби в Япония, имаше изложби в различни големи галерии. Иво не изневери на изкуството. Дори без да му казвам,

0: Много интересно беше това. Той започна да прави инструменти от стъкло.
1: Ще видим ли на тази изложба?
0: Да. Той участва във всички биеналите, нали? Включително и в България. Мисля, че 5 биеналите бяха, които ги направи неговия преподавател, който е всъщност чешки възпитаник. Много неща направиха и в Чехия. Сина ми прави и в Страсбург представения. Така че той мина през една много сериозна школа.
2: С Динко Ненов ще продължим още малко да си говорим за изложбата «Джаз, пейзаж и контраст», която прави заедно със своя син Иво Ненов, така че останете с нас.

0: Продължаваме разговора с художник Динко Ненов. Той и неговия син Иво Ненов тази вечер от 18.30 откриват експозицията си «Джаз, пейзаж и контраст» в Елизиум Пловдив. Изложбата продължава до 15 октомври. Музикален перформанс ще има на откриването с Георги Ангелов. Сега Динко Ненов ще ни каже какво ще представи неговия син Иво Ненов, който е по-познат с това, че той прави ни много интересни музикални инструменти от стъкло. Но какво ще видим на изложбата тази вечер от Иво Ненов? Слушаме баща му Динко Ненов.
1: Това, което всъщност той показва, той реши да бъде пейзаж. Затова аз включих конкретно пейзаж, защото хората ще могат да видят, нали, пейзаж от него направен, тъй като стъклото той вече е много познат. Аз му казах, те те знаят като много добър, нали, в стъклото. Затова ще покажеш и няколко неща, които са в стъкло. Но не неща, които си ги показвал. Нещо различно. И той е приготвил също нещо различно. Така аз ги нося кашоните в момента, нали, още не знам какво е вътре. Напиши жълт саксофон, пиши валхорна и така.
0: Ще видим на изложбата, понеже времето ни напреда, само да кажете и за този перформанс с Георги Ангелов.
1: Сега, Георги Ангелов е един световен, бих казал, перкусионист, който искаше много да направи представяне в Пловдив. Изложбата бяха определена на първи. Не случайно, защото първият световен

0: празък на музиката, и след това ми празък на поезията и така нататък. Но заради него я отложих на 8, без да знам, че може да се падне с някои други изложби тук.
1: Няма как. Есента е натоварена.
0: Но,
1: в 18.30
0: в Елизиум откриваме в Елизиум. Всички са поканени на нали и врагове и приятели, който иска всеки да се изкаже. Аз знам, че и критиката, която нали, е негативна, тя също е градивна по някакъв начин. Тоест трябва да можем да преодоляваме всички препятствия пред нас. Финалното пак ще бъде свързано с пейзажа. Пейзажът, независимо дали е градски, природен, той е мълчаливият свидетел. Той е основният декор на нашия живот. Когато към него се добави джаз и цвят, пейзажът спира просто да бъде география и се превръща в състояние на ума. Чрез него вътрешният свят на човека се проектира върху външния свят. Тази философия ни казва, че ние самите сме като тази контрастна картина. Носим своите тъмни сенки и ярки искри, опитвайки се да импровизираме най-доброто си мелодия, най-доброто в нас, сред пейзажа на ежедневието. Мога да кажа, че аз като човек, който съм роден в Родопите, за мен е много важно да хода редовно по планините, въобще да се движа и го препоръчвам за всички, независимо от възрастта. Ще кажа, нали, като заключение нещо много важно, че аз реших да поканям Огнян Видив, един голям джазмен за мен, който го знам още от началото на Белите червени, който е свирил с много музиканти, който е посетил много страни. Реших да го доведа и тъй като той е не е в Пловдив, в 20 раб, ще отида да го взема специално, за да присъства. И ако мога да го накарам, ще вземем и китарата, ще го помоля така. Ако може да го накарам и той да направи една композиция, нещо да изсвири, за мен ще бъде пълно щастие.
2: Художник Динко Ненов за изложбата, която открива тази вечер с неговия син Иво Ненов, джаз пейзаж и контраст в Елизиум Пловдив.

0: На Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолян, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Актив! Слушайте!
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Краю Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 14.30 водещите новини. Деветима сирийци и един египтянин са били моряците на потънали след удар от дрон кораб край бреговете на България в Черно море, съобщават сирийските митнически власти. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. Болница Пловдив бе открито новото спешно отделение. В Пловдивския панаир се провежда кариерен форум. Възрастна пешеходка е починала, след като е била затисната от грейдер в Пазарджик. Испанецът, задържан за притежание на наркотици край Калофер, излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро. Опера Пловдив открива симфоничния сезон с концерт със солисти и клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

застана зад катедрата, затрупана с множество предмети и зачака студентите да отихнат. Той извади голям празен буркан и го напълни с топки за голф. Погледна към колегите в аудиторията и попита дали съдът е пълен. Те отговориха утвърдително. После професорът взе една кутия с камъчета и я изсипа в съда. Разклати го леко и камъчетата се наместиха между топките за голф. И отново попита студентите дали съдът е пълен. Те отново отговориха «Да». След това преподавателят извади кутия с пясък и я изсипа в буркана. Естествено, пясъкът запълни всичко. Той попита отново дали съдът

е пълен. Студентите отговориха единодушно «Да». Тогава професорът взе две бутилки с бира от бюрото и изсипа съдържанието им в съда, което изпълни празното пространство между песъчинките. Студентите се разсмяха. «Сега», каза професорът, «искам да ви кажа, че този съд представлява вашият живот. Топките за голф са важните неща в него. Семейството ви, здравето ви, децата ви, приятелите ви, вашите страсти и предпочитания. Все неща, които ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща, работата ви, къщата ви, колата ви, пясъкът е всичко останало, малките неща». И продължи. «Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са важни за вас. Обръщайте внимание на нещата, които застрашават щастието ви. Играйте с децата си. Излезте с партньора си навън на вечеря. Винаги ще се намери време да изчистите къщата и подредите. Погрижете се най-напред за топките за голф, за нещата, които наистина си заслужават. Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък». Една от студентките вдигна ръка и попита: «А какъв беше смисълът на бирата?» Професорът се усмихна. «Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви покажа, че няма значение колко е пълен животът ви. Винаги ще се намери място и за две бири».

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров. Et on lit dans la station.

0: Magnus Emerald Sydney Thompson from the Mail. Anything to tell your fans?
1: Сега, докато ме слушате, може да станете и да се раздвижите. Според най-новите проучвания, всъщност работата пред екран, а ние ежедневно стоим по много време, натоварва нашия врат повече, отколкото си мислим. И на всичкото отгоре това е свързано с стареенето на организма и то видимото стареене. Тоест, изглеждате по-възрастни, отколкото сте, ако прекалявате състоянието пред екрана. Тъй като с времето тези междупрешени дискове се износвали, ставите ставали по-твърди и технологиите естествено добавят допълнително натоварване на шийния прешлен оттам и ускоряват точно този процес, ние да изглеждаме по-възрастни, отколкото сме. Така или иначе, работата пред екран не води непременно до проблеми, разбира се, но продължителното обездвижване и липсата на редовна смяна на позата, неправилното положение на главата могат със сигурност да засилят дискомфорта. А в крайна сметка при наклонното около 60 градуса силата върху врата може да достигне приблизително 27 кг. Все едно главата ви тежи 27 кг и в крайна сметка с времето това уврежда нашите шийни прешени, оттам и целия гръбнак. Между другото, наблюдава се и увеличение при така, точно този тип проблеми и при доста така, деца и тинейджери. Между другото, гръбначният стълб просто иска да се движи, казва един човек, който от години се занимава с тези травми и ги изучава така или иначе. Всъщност, едно завъртане на главата ще ви свърши работа. Едно от най-простите упражнения е бавното завъртане на главата наляво и надясно. Това е едно от нещата. Освен това, разбира се, задържате за около 2 секунди. Хубаво е да поддържате неутрална позиция. Добрата стойка не означава да стоите неподвижно през цялото време и напрегнато през целия ден, защото това ще ви изкове допълнително. Напротив, врата е създаден да се движи в различни посоки. По-важното е да не остава продължително време в неудобна позиция. И естествено, нещото, за което всички се сещате в момента, сигурно съм, това е да си коригираме изнесената напред глава, тъй като това не е много натоварва шийните прешени и води до тези 27 кг. Усещане за 27 кг, които стоят върху нашия врат. Интересното е, че проблема с така приведената глава има исторически аспект. Тоест не сме само ние тези, които си страдаме от това нещо. На този изследовател професор Гош отбелязва, че в продължение на векове учени и хора, които са писали, така наречените писари, са работили на наклонени бюра, поставяйки по тъгъл около 45 градуса главата си, което всъщност, така да се каже, позволява текста да бъде по-близо до нивото на очите и това също е натоварвало шията и прешелените, така че екраните не са виновниците, единствените виновници за това, което се случва сега с нашия гръбначен стълб и с врата ни най-често. Нещата си имат предистория. Естествено, тренирайте издръжливостта на мускулите във врата.

случва сега с нашия гръбначен стълб и с врата ни най-често. Нещата си имат предистория. Естествено, тренирайте издръжливостта на мускулите във врата, това е решението и на времето са го правили. Разбира се, на времето са имали повече поводи за движение, за разлика от хората, които живеем в днешно време. Тренираме издръжливостта на мускулите във врата и се движим повече и укрепваме дълбоките мускули на врата. Има едно много интересно упражнение с облегалка за глава, но за него ще си говорим в неделя сутрин, между 7 и 10 в неделния шейкър. И друго нещо, което да добавя на финала на изданието на Вход свободен днес и разбира се по тази тема, е, че движението е по-важно от перфектната стойка. Не го забравяйте. Ще ви кажа това упражнение с облегалка за глава в неделя сутрин в рубриката Мултивитамин, така че не пропускайте. Сега ви казвам приятен четвъртък следобед. Слушайте хубава музика, слушайте Радио Пловдив, разбира се, и се усмихвайте по-често. Не забравяйте за позитивната невропластичност на мозъка и така неговото, тези процеси, които се случват в него и неговия начин да се адаптира към различни ситуации и към промяната на възрастта също така. Грижим се за всичко това и продължаваме напред с още информация и хубава музика в така следващото предаване на Радио Пловдив. Сега предаването Вход свободен е на финала. Останете с Радио Пловдив от Августина Петкова, музикален редактор и звукорежисър. Всъщност тя ще продължи да избира музиката за вас, така че от мен на хубав четвъртък следобед още веднъж. И не забравяйте, в неделя сутрин ще ви очаквам между 7 и 10 по Радио Пловдив в неделния шейкър. Така че от мен до тогава.

15 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Тежка катастрофа с жертва и четирима пострадали стана на пътя между селата Каравелово и Климент. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава шефа на разузнаването. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 година. Жена загина, четирима са ранени при тежка катастрофа на пътя между селата Каравелово и Климент. Сигналът е подаден към 11 часа и 30 минути на телефон 112. Според предварителната информация, лек автомобил Нисан с 61 годишен шофьор е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в микробус Volkswagen. На място е загинала пътничка от колата на 83 години, а шофьорът и друг пътник на 75 години са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41 годишната шофьорка на буса и нейния спътник на 32 години. Движението в участъка е ограничено и трафикът се отклонява по обходни маршрути. Изборът и освобождаването на председателя на Държавната агенция разузнаване от Народното събрание по предложение на Министерския съвет съответстват на Конституцията. Това реши Конституционният съд на свое заседание днес. Делото бе образувано по искане на 53 народни представители от 51-то Народно събрание, а докладчик по него бе съдия Сашо Пенов. В мотивите си конституционните съдии посочват, че доколкото устройството и функциите на Държавната агенция разузнаване са уредени в закон, въпрос на законодателна преценка е дали председателят ти да се избира и освобождава от Народното събрание или от президента. Според съда, волята на законодателя определя и какъв да бъде броят на заместник-председателите на службата. Омбудсманът Велислава Делчева настоява имунизациите на лицата да се записват автоматично в здравните им досиета. В препоръка до министъра на здравеопазването и до управителя на здравната каса, общественият посредник иска да бъде премахната излишната административна тежест за родителите, които трябва да доказват извършени имунизации, ако данните липсват в електронното здравно досие на детето им. В една от жалбите до омбудсмана майка твърди, че в електронното досие на дъщеря й е видима само последната поставена ваксина, а всички останали липсват. При записване на детето в столична детска градина са отказали на майката да приемат документ на хартия. Канадската поетеса Ан Карсън на 76 години е носителят на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Шведската академия обяви името на лауреатката, като я отличи за смелото и изобретателно творчество, което чрез игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Карсън от години е сред имената, споменавани като възможни носители на Нобеловата награда за литература. Тази година българският писател Георги Господинов също бе сред спряганите за фаворити за отличието. В петък 9 октомври предстои да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир. Това е едно от най-очакваните отличия в тази годишния сезон на наградите.

0: югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Радио Пловдив 15.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

Черно море кораби. Ще говорим с военни експерт Ивайло Иванов, член на управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва Атлантик, и с Михаил Кръстев, председател на управителния съюз, съвет, извинете, на Съюза за стопанска инициатива. Бъдете с нас до 17. Ще бъде интересно.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт. Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Войната в Черно море навлезе в нова и опасна за регионалната икономика фаза след инцидентите през последните дни. Знаете за ударите с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България от преди два дни. Преди това имаше подобен инцидент и в икономическата зона на Румъния в началото на месеца. Тези инциденти бележат сериозна ескалация на конфликта в Черно море и застрашават сигурността на корабоплаването в региона, смятат експерти. По темата сега, с акцент върху икономическата част от проблема, ще говорим с Михаил Кръстев, председател

0: поле, в което се съревновават Украина и Русия. Контекстът на атаките в рамките на нашето море е над 200 ударени кораба от началото на военните действия през 22-а година. В този смисъл, макар това да е първият по-близък до България резултат от тази военна агресия, която се случва в рамките на Черно море, в крайна сметка не е нещо ново за търговските маршрути, за корабоплаването. Разбира се, ефектът е негативен за икономиката, тъй като тези товари първо не могат да се движат толкова спокойно, колкото биха могли в невоенни времена. И естествено, всеки един товар е застрахован. Застрахователните премии, когато има повишен риск, растат. И това се отразява в ценообразуването, което достига в крайна сметка и до крайния потребител на стоките и услугите. В този смисъл ние не трябва да изпадаме в някаква паника от негативните ефекти, които може българската икономика да търпи от случилото се в Черно море. Но не трябва и да се успокояваме, тъй като тези негативни ефекти вече се трупат от години и вредят на българската икономика, и колкото по-бързо се върнем към времена на мир и времена на търговия, толкова по-добре.
1: Разбира се, но кой сектор от българската икономика е най-потърпевш? Търговията ли? Туризма ли?
0: Туризма, както виждаме, не търпи кой знае какви негативни последици, независимо от появяващите се епизодично мини
1: в
0: български води или освобождаващи дронове, така да ги наречем. Тъй, че туризмът не бих могъл да кажа, че търпи някакви много големи щети от ситуацията в Черно море, по-скоро търговията, по-скоро логистичен сектор, преноса на стоки. Естествено, негатива за едни е позитив за други. И когато маршрутите, свързани с корабоплаване в рамките на Черно море, биват компрометирани, появи се по-висок риск за тях. От друга страна, България разполага и с речни портове, които биха могли да се възползват, и те се възползват от ситуацията, портове по река Дунав. Тъй, че икономиката ще се нагоди към несигурната ситуация. Има доста по-несигурни, можем да ги наречем, райони в рамките на света. Едва ли е по-безопасно преминаването покрай Ормуз или насочването към Суец в рамките на корабоплаването, но виждаме, че големите компании успяват да се нагодят към това нещо и извършват техните маршрути. Черно море не е някакво изключение в този смисъл, и не мисля, че този пореден, трябва да кажа пореден, наистина, тъй като става въпрос за над 200 ударени търговски мореплавателни

0: пренос на стоки, ще пострада ли или пък напротив ще се вземат по-сериозни мерки и този коридор няма да пострада? Как мислите?
1: Ами аз не знам какви мерки могат да се вземат. Едва ли може да има военни ескорти, които да патрулират и да по някакъв начин да осигуряват сигурността на тези търговски кораби. Не мисля, че този маршрут така или иначе се смята за сигурен. След началото на военния конфликт и след началото на военните действия в Украйна. Напротив, ако погледнем като индикатор за застрахователните премии, които големите компании налагат при извършването на транспорт и доставки по тези маршрути, ние виждаме сериозен ръст през последните 4 години. Т.е. това нещо така или иначе е категоризирано като несигурно. И докато има военни действия в съседство, аз не мисля, че може да се стигне до някакво чувство за сигурност, което да бъде естествено калкулирано и в цената както на транспорта, така и на застраховането на товарите.
0: Тоест, този риск може ли да вдигне допълнително инфлацията на стоки и услуги?
1: Не, категорично инфлацията в България се генерира предимно от националните политики, дори по време на COVID и на енергийната криза има различни доклади, включително Международния валутен фонд, в който изчислява, че външно генерираната инфлация е по-малко от половината, отколкото вътрешно генерираната. Инфлацията в България, не можем да кажем, че цените на стоките и услугите ще се повишат заради инцидента или атаката, както искаме да го наричаме, в Черно море. Има много други причини, с които ние сами на ниво територия на България и на ниво териториални води генерираме инфлация, за да се притесняваме, че случило се в наша изключителна икономическа зона ще даде такъв ефект.
0: На финал на нашия разговор, господин Кръстев, какви мерки според вас трябва да се вземат, така че да се ограничат максимално икономическите щети?
1: Не мисля, че трябва да се взимат допълнителни мерки за ограничаване на икономическите щети от случилото се преди няколко дни. Мерките, които трябва да се взимат, е активно участие на България на международната политическа сцена и международната дипломатическа сцена с цел прекратяване на военния конфликт в нашите съседства. Нищо друго не можем ние да предприемем като мерки, които да подсигурят сигурността в Черно море, съответно използването му за транспортиране на стоки, освен прекратяването на този военен конфликт и доколкото зависи от нас, това трябва да е целта на българските власти.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухме Михаил Кръстев, председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Знаете, за първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, другия избухна пожар на неговия на неговата палуба, но пък българските спасители успяха да извадят от водите моряците от бедстващия кораб. Същевременно от първи ударен кораб няма следа от екипажа, а днес стана ясно, че Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба, тъй като се твърди, че неговият екипаж е бил сирийски. По този повод вчера президентът Илияна Йотова свика консултативния съвет за национална сигурност. По горещата тема за атакуваните в Черно море кораби, сега ще говорим с Ивайло Иванов, международен анализатор. Здравейте, господин Иванов.
2: Здравейте.
1: До момента, според вас, как се е случила атаката и откъде са дошли дроновете?
2: Ние нямаме конкретна информация откъде са дошли дроновете, но имаме няколко факта, които логически като се свържат ни дават сравнително, според мен, ясен отговор кой е извършителя на атаката. И според мен това е Русия. Тези няколко факта са следните. Първо, това е коридор за плаване в западната част на Черно море, който се ползваше от Украина именно от гледна точка да успява да прекарва и да извършва търговия, която Русия от началото на войната, разбира се, се опитваше да блокира. Нека да не забравяме, че още в началото на руската агресия срещу Украина тя се опита да блокира търговията, морската търговия на Украина. Дори се говореше евентуално за десант, който, разбира се, не успя да се случи благодарение на успешните атаки на украинска страна срещу руския военноморски флот. Но така иначе, ако си спомнят, имаше едно споразумение за износа на зърно от Украина, което Русия едностранно беше договорено с

0: подкрепата на Турция и Организацията на Обединените нации, от което Русия едностранно излезе и започна да атакува украинските кораби. И тогава всъщност беше разработен този маршрут тук по западното крайбрежие на Черно море, който украинските кораби минаваха, за да стигнат до Босфора и да излезнат вече в открито море. Така че от тази гледна точка няма логика, имайки в предвид и информацията, че единия кораб е тръгнал от румънското пристанище Галац, натоварен, този, който не е потънал за момента, натоварен с украинско зърно, нали, няма никаква логика украинската страна да атакува този кораб. На второ място имаме всичко това, което Русия прави през тези няколко години, особено през последните няколко седмици, в които тя активно така и ескалиращо атакува търговския флот на различни страни, които всъщност отиват или отпътуват или отиват за украински пристанища, а и не само, както видяхме, този кораб беше тръгнал от румънско пристанище. Имахме няколко такива случаи, включително предишния ден, в който кораб беше ударен в румънската изключителна икономическа зона. Така че тази поредица от действия, нали, е продължение на практика, според мен, тази руска политика. И на трето място имаме самите изказвания на руски официални представители, които заявиха, че ще, нали, на практика ще направят всичко възможно да бъде прекъсната корабоплаването към и от Украина, което, разбира се, засяга и всички останали държави. Така че когато съчетаем всички тези елементи, с голяма доза увереност можем да кажем, че това е било от руска страна. Сега дали ще намерим някакви твърди доказателства за това, да отделен въпрос, така, територията на Черно море, където се извърши този удар, това ще бъде доста трудно. Нали? Това не е когато както дрон падне на сухопътна територия, където могат да се анализират останките и всъщност да се направят тези изводи. Но всички тези неща ни дават достатъчно, така да кажем, правдоподобна информация за това откъде е могла да дойде тази атака. Още повече това се вписва и в цялостната стратегия на ескалация от последния месец, да го кажем, на Русия по отношение на войната срещу Украина, от гледна точка на атакуването на всевъзможна, при това ескалиращо, с възможно най-голяма разрушителна сила, гражданска и критична инфраструктура, с идеята да бъде пречупена волята на украинското общество и да спре да се съпротивлява срещу руската агресия, като втори стълб, да го кажем така, на тази стратегия, освен атаките по територията на самата Украина, е буквално да бъде задушена украинската икономика, като не се позволи никаква морска търговия и, нали, достъп до украинските пристанища, независимо от пристигащи или заминаващи кораби. Затова от тази гледна точка виждаме всекидневните атаки срещу украинските пристанища, пристанищна инфраструктура и кораби, които се намират в тези пристанища или близко до тези пристанища. Още нещо, което имаме, само да кажа, да, като факти вече конкретни, като информация от международни източници. По време на атаката, според данни, които тези международни източници имат, следят на корабния трафик, двата кораба в момента на атаката се намирали на 8 км един от друг, като първия кораб, който потъна, е отдаден 30 минути преди втория кораб. Тоест, очевидно това е бил целенасочен, съзнателен удар. Съм съвсем ясно, този, който го извършил, знае какво прави, е целял да постигне този ефект.
1: Да. Хващам се за вашите думи за постигането на ефекта и този, който го е направил, знае какво прави. Днес пред симпатизанти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви нещо много интересно, че вероятно корабът, който е потънал, цитирам по памет, е пренасил хора, войска. Нека да чуем в рамките на секунди изявлението на Бойко Борисов и да коментираме темата.
2: Службите докладват, че втория кораб, не чух такъв коментар да има след това, втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. От този кораб още не е проверено каква комуникация е текла. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо. Но 15 дни това къде е било корито? Каква му е дейността? Разказваха за претоварвания на петрола в Черно море. Само, че нищо от това не върши работа за предизборната кампания и, както виждате, не се коментира.
1: Господин Иванов, чухме думите на Бойко Борисов днес, след вчерашния консултативен съвет по национална сигурност. Доколко според вас може да е възможно корабът, който потъна

0: е превозвал войници и същевременно пък дронът, който ще бъде пуснат днес да обследва потъналите останки, да покаже каква е била истината.
1: Аз не мога да коментирам откъде господин Борисов има тази информация, но няма нито един международен източник към момента, който дори да загатва подобно нещо. На мен тази версия ми се струва на границата на абсолютно невероятното по няколко причини. Първо, ние знаем, имаме информация, дори когато имаме единични случаи на чужди ненци, които отиват да се бият за руската армия, нали, на фронта. Така че да имаме някаква голяма група от хора, които биват превозвани с кораб, нали, това според мен много трудно ще бъде скрито, нали, ще бъде разкрито още от когато става въпрос тръгване от египетска страна, тъй като наистина според международните източници пътя на втория кораб е тръгвал от Египет с неясна крайна дестинация, докато, нали, първият дестинация Галац, Истанбул.
0: Ага, да.
1: Точно така. Така че това е едното. Второто нещо, нали, да мине кораб с войници през Босфора и Турция да не знае за това нещо, имайки в предвид конвенцията от Монтрео, за която Турция, така се каже, отговаря, и всъщност недопускането на въоръжение и техника в момента е затворен на практика да преминава в Черно море. Също ми изглежда малко вероятно, т.е. втори такъв филтър да го има. Нека да припомня, че в началото на годината Великобритания подари няколко миненосеца, кораби, които така премахват мини на Украина, и Турция отказа да пусне тези кораби да минат през Босфора и всъщност да бъдат зачистени към украинския военноморски флот. Така че това също ми изглежда малко вероятно да се случи. Освен това, тази информация, нали, че вместо да пътува 5-15 дни, представете си, ако имате голям брой хора, освен екипажа на този кораб, нали, това са провизии, вода, храна, всичко това да остане незабелязано от никой, нали, включително да бъде осигурено достатъчно количество храна и вода за толкова много хора, нали, за един кораб, да кажем, с хора пълни с военнослужащи. Нали, това изглежда също така малко вероятно, така че не мога да коментирам тази информация откъде господин Борисов и има, но както казах, според мен тази информация граничи на границата на невъзможности. Отново повтарям, ние до момента нямаме нито един международен източник, голяма новинарска агенция, която, както казах, дори да намекнала за подобно нещо.
0: А дрона, който ще бъде спуснат в морето да изследва, каква информация очаквате той да даде?
1: Ами, първо, разбира се, да даде картина за това как е бил поразено, т.е. на базата на това, което ще може да се види, ще може да се направи преценка по-точно какво е бил поразен кораба, колко мощна е била експлозията и, нали, която е причинила потъването, и, нали, това ще ни даде също някакви допълнителни факти, от които може да преценим кой извършителя, както казах, за мен с почти на 100% сигурност това е Русия, но все пак колкото повече факти имаме, толкова по-добре. Освен това, разбира се, другото нещо важно е дали всъщност, тъй като знаем спасителната операция, издирването по-скоро беше прекратено, ще имаме информация за това какво се е случило с екипажа, надявам се това да научим. И разбира се, в контекста на това, което тук що коментирахме, да имаме ясно потвърждение, че според мен на практика няма подобно нещо. Няма военнослужащи или хора, които са отивали да се бият, нали, тъй като това очевидно е контекста на тази информация на страната на Украина. Така че според мен тези неща, както и, разбира се, другото е да се види това, защото се появиха спекулации по отношение на това, че корабът е преносил някакво въоръжение, техника, дори се говори за нещо, което, нали, се е възпламенило и всъщност той е причинило потъването на кораба. Така че се надявам тези неща поне да бъдат установени. Дали ще се открият някакви следи за типа дрон, който е, или въобще инструмента, средството, което е предизвикало потъването на кораба, разбира се, не мога да коментирам. Надявам се да видим и такива неща, но това според мен е с по-малка вероятност. Между другото, тук обаче има едно нещо, което не трябва да подценяваме и за което разузнавателните служби на различни страни предупреждават, а именно за така възможността Русия да извърши операция под фалшив флаг, т.е. да бъдат използвани украински дронове за извършването на атаки срещу инфраструктура, срещу цели на територия на страни членки на НАТО, и за това да бъде обвинена Украина, разбира се, с цел да бъде предизвиквана реакция на общественото мнение за съответните страни. Така че дори ако имаме такава хипотетична ситуация, според мен не трябва да реагираме, защото, както казах, няма никаква логика Украина да атакува, особено един кораб, който пренося

0: нейно зърно. И нещо, което е по-важно от гледна точка на дългосрочните последици, дори на този конкретен случай, това е демонстрация и сигнал към всички собственици на кораби и подобни компании, които извършват корабоплаване в Черно море, че то е опасно и означава, че всъщност те няма да са готови или ще са готови на много по-висока цена, нещо, което виждаме, да правят курсове в Черно море, плюс за страховките, разбира се, които вече се осигуриха. Нищо от това, разбира се, не е в полза на Украйна, за да извърши тя подобно действие.
1: Изпреварихте последния ми въпрос. Само ще го разширя, господин Иванов, тъй като наистина рисковете, за, особено за търговското корабоплаване, нарастват. Как България би могла по някакъв начин да облекчи тази ситуация? Можете ли да направите прогноза?
0: С облегчаването на тази ситуация всъщност да имаме повече сили и средства в Черно море, които да могат да гарантират сигурността и да така успяват да откриват заплахите достатъчно рано, за да има време за реакция. Сега, имайки в предвид, отново връщайки се към конвенцията от Монтрьол, за разлика, да кажем, от Балтийско море, където присъствието на сили на НАТО беше усилено, между другото това е един хубав паралел. Спомняте си, там се наблюдаваха значителен брой инциденти, но от момента, в който беше засилено военноморското присъствие в Балтийско море с кораби на НАТО на различни страни членки на НАТО, както виждаме, тези инциденти на практика изчезнаха. За съжаление, в Черно море от тази гледна точка не можем да постъпим по този начин, именно заради конвенцията от Монтрьол. Така че единственият начин с чисто военноморски сили да постигнем по-голяма сигурност е да така сме инициатори на сътрудничество между черноморските държави, които членуват в НАТО, говоря за нашите съседи Румъния и Турция, с които да предприемем мерки за по-силно присъствие в икономическата зона, в този западен коридор на плаване и, разбира се, евентуалното разполагане на тези кораби на допълнителни средства, които да могат да свалят както надводни, така и въздушни дронове. Другото нещо, което, нали, може да помогне косвено на цялото това нещо, е да поискаме помощ от НАТО на територията на България. Първо да бъдат разположени натовски самолети на страни членки на НАТО, така както примерно имаме в Полша и в Румъния, тъй като те са разполагат с по-нови модерни самолети от нашите МиГ-29, тъй като знаем F-16 все още не са в бойно дежурство, което притежаваме. Което ще ни даде повече, така да се каже, възможности да наблюдаваме какво се случва в Черно море по-надалече и в по-детайлна картина. И другото нещо, разбира се, те разполагат и с възможности да реагират срещу подобни заплахи. Всъщност видяхме, че напоследък в голяма част от случаите дроновете, които нахлуваха на територията на Полша или случаите на Румъния, бяха сваляни именно от самолети на страни членки на НАТО, които в момента са на територията на тези две държави и усилват тяхната отбрана. Другият елемент е всъщност на наша територия да бъдат разположени също средства за наблюдение, въздушни средства за наблюдение и разузнаване, които да ни дадат по-добра представа върху това какво се случва в Черно море, какви заплахи се появяват, да ги откриват по-далече и, разбира се, от тази гледна точка да имаме повече време, за да обмислим и реагираме как да предотвратим и неутрализираме тези заплахи.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухме Ивайло Иванов, международен анализатор.
2: Анализите в ден след ден.

0: Виждате ли го този град? На какво ми прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Рокът, какъвто го обичате!
7: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
6: Вилин! Рок! Блок!
8: Ден след ден.
9: Европа е солидарна с България след атаките с дронове срещу кораби в български води, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос в София. Бяхме потресени от атаките с дронове срещу кораби в български води. Тези атаки са неприемливи, грубо нарушение на основните принципи на международното право и ясно напомняме за заплахите за сигурността, пред които е изправена Европа, каза още Марта Кос. По думите и подобни атаки застрашават и

продоволствената сигурност на милиони хора по света. Еврокомисарят изрази съболезнование на семействата на загиналите и изчезналите членове на екипажите, като благодари на българските спасителни екипи за бързата им реакция. Припомням, на 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того Алфа Уатан потъна, а морясците от екипажа му не бяха открити при последвалата спасителна операция. Вторият кораб, плаващият под флага на Палау Ейбъл, беше повреден и на кораба му възникна пожар, като всичките 18 души на екипажа бяха спасени, а двама пострадали моряци бяха откарани за лечение във Варна.

0: 16 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Не е намерено оръжието на убийството на Илиян Филипов, каза министър Иван Демерджиев. Общо 64 души са били задържани през септември заради наркотици в Пловдив и региона. Македонският външен министър определи като жест на добра воля разрешението български лекари да прегледат Ива Михайлова. Оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов, не е намерено. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в кулоарите на парламента. Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това, кой човекът извършил това деяние, добави Демерджиев. Припомням, че Пловдивският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември. Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да има информация, която да касае и други престъпления, казва още Демерджиев. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп и е ясно кой ги е оставил, каза още той. В рамките на разследването са извършени 7 претърсвания и изземвания в помещения и в автомобили в София и Пловдив. Направен е следствен експеримент, разпитани са над 31 свидетели до момента. Това каза по-късно министър Демерджиев по време на изслушването в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на парламента. Общо 64 души са били задържани от полицай от областната дирекция на МВР в Пловдив при акции за пресичане на престъпления по линия наркотици през септември, съобщават от дирекцията. По образуваните под наблюдение на прокуратурата 58 досъдебни производства са конфискувани над 500 грама фентанил, 270 грама марихуана, 51 грама синтетични канабиноиди, както и 55 грама кокаин. В един от случаите при акция на 5 октомври са извършени претърсвания в лекия автомобил и жилището на 37-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин. Установено е, че мъжът е съхранявал с цел разпространение над 800 грама суха зелена листна маса. Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени и известни количества кокаин, халюциногенни гъби, гриндер със следи от марихуана. Извършителят е с постоянна мярка задържане под стража, това съобщиха от окръжния съд в града. Изпълнителната власт не трябва да се намесва в решенията на съдебните органи по казуса с Ива Михайлова, това каза министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски по време на пресконференция в София в рамките на международната министерска среща по коридор 8. Муцунски отбеляза, че решението за задържането под стража е взето от съдебната система и въпросът за неговата законосъобразност може да бъде разгледан единствено в рамките на съдебните процедури. Тъй като представители на българското правителство са поставили въпроса на предишни двустранни срещи, Република Северна Македония е предложила български медицински специалисти с необходимата експертиза да посетят страната и да се уверят, че на Михайлова се предоставя необходимото лечение, посочи още Муцунски. По думите му, това е жест на добра воля, а не задължение на Република Северна Македония. Той отбеляза още, че предвид липсата на доверие между двете правителства е необходимо да започне изграждането на доверие. Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
1: След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Във втория час на предаването Ден след ден на Радио Пловдив ще ви разкажем за редица събития, случили се днес в Пловдив. Здравният министър Катя Ивкова откри тържествено новото спешно отделение в университета.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова открива в университетската болница Пловдив новото спешно отделение. Лентата заедно с нея прерязаха областният управител на Пловдив Георги Янев и директорът на болницата доктор Йовко Червенков. То се намира в отделна реновирана сграда, точно до централния вход на болницата. Площта на спешното отделение е 6000 квадратни метра. Сградата е съществуваща, но обновена и модернизирана по програма «Региони в растеж», а стойността на проекта е 750 360 евро. На първо време

0: Паралелно ще работят и старото, и новото спешно отделение, за да е по-лесно за пациентите. Преливането ще стане по естествен път в рамките на около половин година. Подробностите ще чуем в репортажа на Елена Крушкова.
1: Министър Катя Ивкова подчерта, че отделението в бившата окръжна болница се чака от 10 години и вече е факт. Според нея то ще подобри значително условията както за пациентите, така и за лекарите и ще повиши качеството на здравната услуга. По думите и съвременната материална база и новото оборудване напълно отговарят на предварително установените стандарти за качество.
2: Абсолютно смятам, че ремонта на тази част от сградата за спешното отделение в УМБАЛ Пловдив е наистина качествено отговаря на критериите, които бяха заложени много-много отдавна, когато стартира проекта за спешната медицинска помощ. Разбирам, че и медицинският персонал, който ще работи тук, също е доволен от добрите условия за работа, защото целта им и на самите кадри, и на директора е да се предоставя висококачествена медицинска, спешна медицинска помощ. Така че, според мен, наистина много добро изпълнение на строително-монтажните работи. Виждате, изключително добри условия, оборудване, апаратура, така че само се надявам и им пожелавам на работещите в спешното отделение много здраве, много сили и да помагат на пациентите, които наистина са в нужда.
1: Министър Ивкова припомни, че реновирането на отделението в бившата окръжна болница е част от мащабна национална стратегия за реформиране на спешната помощ.
2: Тези отделения са предварително дефинирани за промяна на условията за работа и за оказване на спешна медицинска помощ. Те са си част от един план, който доста отдавна беше стартирал. И основната му цел всъщност беше да се предоставя колкото се може по-бързо спешната медицинска помощ. Знаете, че бяха предвидени и ремонти на центрове за спешна медицинска помощ и на филиали за спешна медицинска помощ, плюс и на спешни отделения в страната. Общо обектите бяха 235. Към момента около 160, мисля, че са завършени и очакваме останалите също да бъдат завършени. Идеята на този проект беше на 98% от населението да бъде оказана навременна и качествена спешна медицинска помощ.
1: Модернизираното пространство е ключова част от дългосрочната визия на новото ръководство за развитие на болницата, насочена към подобряване на достъпа до лечение и повишаване стандарта на медицинските услуги в Пловдив и региона, посочи директорът на болницата доктор Червенков.
3: Екипът е изключително сплотен и са 10 човека лекари и лекарски асистенти и още горе-долу толкова сестри. За момента, както смятаме да прелеем, ще опитаме да обезпечим услугата, която е необходима, 24-часово обслужване. Ако има нужда, ще наемем нови хора. Целта ни наистина е при първичната помощ, която се получава от пациентите, да бъде максимално бързо. Естествено, бързината не е само в това колко бързо ще бъде прегледан някой човек, а колко бързо ще бъде завършена цялата му услуга. Много пъти се налага продължаване в болница, друг път се продължава наблюдение, нали? Отнема време, не винаги е само преглед, както при редови специалисти.
1: Той обясни, че за да се гарантира плавен преход и да се улеснят пациентите, взето решение първоначално да остане да работи и старото спешно отделение, което е до входа на бърза помощ.
3: Ако можем да осигурим услуга, която да обезпечи и двете, и старото и новото спешно, за един период от поне половин месец е добре. Ако има нужда, ще вземем нови хора. В бъдеще вече ще се позиционират изцяло тук. Значи в Пловдив и региона много голям брой пациенти разчитат на тази болница за получаване на такива услуги, спешна медицинска помощ. Няма как да разберат всички от един път и ще отнеме време. Това с доктор Миков сме коментирали многократно, че е необходимо да обезпечим и новото, и старото, за да може прехода да стане плавен, за да не стане това разхождане, което, нали, говорим за максимално бърза и ефективна услуга. Не е нормално и редно да разхождаме пациентите. Колегите от спешна медицинска помощ като линейки вече имат достъп и поглед над новото. Те познават и старото обаче. Тоест, докато свикне всеки един пациент, че услугата, която търси, е тук, ще отнеме време. Но пък за това сме подготвени и мисля, че няма да имаме проблем.
1: Новото отделение разполага с организирани зони за триаж и първоначален преглед, кабинети

0: противошокова зала. Новата база е съобразена с необходимостта от бърза оценка на състоянието на пациентите и ефективна работа на медицинските екипи. От своя страна началникът на отделението доктор Ангел Миков заяви, че екипът е сформиран и мотивиран да работи.
1: Ние не сме спирали. Първото, което е да кажа, ние си работим ежедневно, ежечасно. Няма и да спрем, както каза доктор Червенков, с сили. Ами разполагаме, да, мога да кажа, екипа сме доста отдавна заедно, години наред сме заедно. Обезпечени сме от към лекарски състав. Сега имаме съвсем отскоро и лекарски асистенти, които ще започнат работа при нас. Имаме и още желаящи от лекарските асистенти. Аз по стечение на обстоятелствата им преподавам практически упражнения, така че виждам, те са млади хора, които са много ентусиазирани за работа и мисля, че трябва да им се даде шанс. Искат да работят огромна част от тях. Мислим с доктор Червенков, вече е даден шанс на няколко от тях. Така че по отношение на персонал мога да кажа, че сме обезпечени. Сега вече сме обезпечени от всякъде и от към нови условия. Така че от тук нататък само да сме здрави.
0: Очаква се новото спешно отделение да подобри организацията на работа и качеството на спешната медицинска помощ за пациентите от Пловдив и региона.
2: Репортаж на Елена Крушкова.
3: Темата в ден след ден.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: No limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Зрелищна демонстрация с въздушна линейка, която кацна на площад Централен в Пловдив, за да покаже как се спасяват хора, ранени при земетресение и химическа авария, се проведе днес в рамките на Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер. Всички ангажирани служби действаха в обща координация при ограничени ресурси и непрекъснато променяща се обстановка. Репортажът от учението е на Димитър Владимиров.
3: Има много пострадали от силно земетресение в Пловдив. Тежко ранени са и хора от избухнала газова инсталация. По същото време избухва и взрив и възниква химическа авария. Всичко това бе режисирано. Не за да предизвика страх и паника, а да покаже как могат да се координират реакциите на отделните служби.
4: Наложи се изобация заради влични качествени нарушения в съзнанието. До момента е с валита кристаловит плята. Пуснахме банка зеро негатив кръв. Нямам плазма.
3: Пред очите на публиката спасители изваждаха затрупани хора с помощта на обучени кучета, а медици спираха живото застрашаващи кръвоизливи.
5: Кислород, разболяване, превръзка на ръка. Тук болка. Имаш ли?
6: Няма.
5: Тук да притисна болка.

0: Лицевата рана обработена.
1: Болка на корема.
2: И оказваха помощ на пострадали с тежки травми и изгаряния.
3: This patient. Yes, exactly.
4: Guys, take the position, change the gloves. The patient will come exactly right now.
2: Площадът се превърна в полева болница, а за най-тежко пострадалите пристигна медицински хеликоптер. Председател на научния комитет на Конгреса по спешна медицина, който продължава още два дни в Пловдив, е професор Христо Бозов. Той уточни сценария и целта на тренировката.
5: Симулация, разбира се, при спасяване на пострадали от земетресение, което е осложнено с срутвания, с взривове, с пожар и същевременно с изтичане на химически вещества от един завод, който е около Пловдив. Много пострадали има и се включват различни формирования, цивилни и военни. Затова нашата задача е тук да демонстрираме една така добра координация, как да се обучаваме и ние като спешни медици, за да можем ефективно да помогнем на един голям брой пострадали. Основната цел е да се координират различните служби, които участват, да могат да работят заедно и да се направи така, че и цивилните, и военните, и интернационални екипи, защото тук имаме 10 спасители и медици от Румъния, да работим заедно при адекватна реакция на такива бедствия и кризи. В Пловдив за първи път правим. Преди 2 години направихме в Бургас, но сега надграждаме и е много добре, че общината ни отпусна този терен в центъра на Пловдив, за да можем мащабно да разгърнем едни такива спасителни действия.
2: В учебната демонстрация се включи и Цвятко Луджев, бивш военен и участник в мисии, парамедик и кмет на пазаджишкото село Ивайло.
6: Тази демонстрация в България, може би за втора такава се включвам и знам колко много работи може да се видят и на първо място хората да са спокойни, че при такъв инцидент може да се потърси помощ, адекватна помощ и да им се помогне. Всяко едно мое начинание, което съм се стремял в основата е единственото да се помага на хората.
7: Наскоро спечелихте и награда от едно състезание международно.
6: Да, имахме възможността да представим пред Европа българските парамедици на какво сме способни. За радост на всички нас доста добре се представихме, така влезахме в челната тройка.
7: Като имате база за сравнение с другите страни, къде се нареждаме ние?
6: Бих казал на първите места, като подготовка.
2: Ролята на тежко пострадали успешно пресъздадаха членовете на младежкия клуб от Ивайло.
7: Вашата роля каква беше? Имате грим с кръв по лицето, синина по окото.
8: Ние сме в ролята на пострадалите и върху нас трябва да се изучават студентите.
7: Как го приемате това като игра или като опит, ако подобно нещо се случи?
8: По този начин ние развиваме му още специалисти, когато се случи нещо, те да могат да отреагират, а реално ние това го приемаме като някаква мисия.
2: В учението се включиха още центровете за спешна медицинска помощ по въздух и суша, военно-медицинската академия, полицията, пожарната, червения кръст, специалните сили, парамедици, медицински специалисти от болници, доброволци, аварийно-спасителни формирования, специалисти по химическа, биологична, радиологична и ядрена защита. Освен мащабната демонстрация, програмата на Конгреса обединява 65 научни резюмета, практически обучения и международно участие, като за първи път в общ професионален форум се събира толкова широк кръг от специалисти от различни структури.
9: Репортажът е на Димитър Владимиров.
10: Фактите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Бизнесът в ден след ден.
2: За четвърта година в Международния панаир в Пловдив се провежда кариер шоу. На него бизнесът среща своите бъдещи специалисти. Най-много младите хора търсят позиции в маркетинга, IT-сектора, особено с навлизането на изкуствения интелект. В Пловдив е характерно, че на форума са представени най-вече фирми от търговията, IT-бизнеса и производството. Живка Танчева с репортаж от шоуто.
3: Търсещите работа млади хора са активни, те са хиляди и онлайн и на място на кариер шоу, а компаниите са над 20 в различни сектори от Пловдив и региона, обобщи Емил Томов, организатор на форума.
4: Имаме нови компании, които не са се включвали до сега. Интересното е, че тази година имаме различни атракции, имаме симулатор на живо, който могат хората да се тестват как се кара спорта на автомобил. Имаме фотобудка с AI приложения. Много от компаниите имат отворени позиции, които са за тепърва започващи кариерата си. Стажански такива или entry level позиции, но има и много отворени позиции за хора с повече опит.
5: Вие като човек, който изследва вкусовете на младите, какво днес е най-предпочитано?
4: Винаги наблюдаваме през последните години, че със сигурност маркетинга е нещо, което е много интересно за младите хора, тъй като дигиталната среда, комуникацията, създаването на съдържание, тези детайли са интересни със сигурност на хората. Има такива и отворени позиции. IT-сектора винаги е бил така привлекателен. Последните години знаем, че там има малко по-ниско търсене, лек спад на търсенето от преди, но все още има търсене. Валидно е и за
5: по-много представени от кой сектор?

0: Телекомуникации, IT.
1: Търговията от IT сектора, от производството. Производството също е така доста отличаващо се, когато говорим за Пловдив.
0: Какво се търси там? Инженерни кадри или работници?
1: И от двете.
0: Повече за симулатора на живо, където се тества как се шофира автомобил.
2: Това представяме ние. Една наистина доста реалистична симулация, която да представи на обществото какво би се случило, ако се загуби дадено управление зад автомобила в случая на нашия симулатор и какви биха били неблагоприятните последствия.
0: И още разказ за фотобудката с IT-приложение.
3: По принцип сме агенция, която се занимава с събития, бития маркетинг, но тъй като искаме малко да развием събитийната индустрия или събитийната, не съм сигурна къде точно в България, се опитваме да измисляме все повече нови, по-интересни интерактивни преживявания, едно от които фотобудка е доста интересно в момента. Това е за различни частни събития, корпоративни събития, най-вече.
0: Най-много младите хора търсят позиции в маркетинга, IT сектора, особено след навлизането на изкуствения интелект.
4: Тък само за да заведа кариера, да, за работа, за мечта на работа, така да се каже.
0: Какво, например, си представяте да работите? Нещо на компютър или...
4: Да, аз съм завършил всъщност софтуерно инженерство. Нещо подобно се търса всъщност.
0: А вие посещавали ли сте досега подобни форуми?
4: Да, да, в техническия университет. Нещо свързано с софтуерното инженерство. Програмиране. Най-вероятно в Пловдив, да.
5: Не уча, завършил съм, работя и в момента просто оглеждам какви са възможностите.
0: Ама в каква сфера?
5: Ами нямам конкретна, тъй като съм завършил бакалавър менеджмент на туризма, в магистъра ми е спортна журналистика и виждам, че в тези две сфери малко по-трудно мога да пробия и просто търся някакво преориентиране и затова съм дошъл да разгледам възможностите.
0: По принцип, ходите ли на такива изложения или това е първото, което посещавате?
5: Това ми е първото, което посещавам. Да, тъй като от доста време работя онлайн и търся нещо по-различно, малко да разчупя рутината, да излезна от зоната на комфорт и затова търся нещо по-различно.
6: Всякаква работа си, да се търси си възможност за развитие по-скоро.
0: А завършила ли сте?
6: Завършила съм чуждоязикова паралелка в Карлово, нямам висше образование. С език или с възможност за развитие, работа, където мога да се обучавам и да се развивам в някой друг бранш.
0: Форумът е за студенти и са завършили висше образование, като всички могат директно да контактуват с работодателите.
7: Става въпрос за служители в IT-сферата.
0: Сиреш за Пловдив, търсите завършили или студенти по IT?
7: Предлагаме и позиции за хора и без опит и за имаме роли подходящи за вече установени професионалисти.
8: Здравейте, в момента имаме доста отворени позиции, над 20 такива, които голяма част от тях са технически инженерни, свързани с електромонтьор, както и позиции в IT отдела с специалист сигурност на данни.
0: Инициативата събра компании и специалисти от IT сектора, производството, ритейла, логистиката, финансите, HR и маркетинга. Видях тук, че се интересувате, каква позиция си търсите?
9: Аз съм се ориентирала към административните работи, в момента това работя и разглеждам.
10: Аз съм се ориентирала в сферата на графичния дизайн, маркетинга, но също се занимавам с деца и обучителни повече на езици.
9: Ами аз до момента не съм била на такова и много се радвам, че това се случи в Пловдив, понеже маста от такива събития се случват само в София. Аз съм много позитивно настроена и се радвам, че се случват такива неща и апелирам да се случват повече. За мен това е просто 10-10 събития.
10: И аз не съм учеща, аз си търся работа в момента и мисля, че това събитие е доста добро място за, нали, да направя връзки и потенциално да си намеря работа.
11: А в момента предлагаме позиции в филиалната ни част и в склада ни в село Стряма. Те са тип служители.
12: Примерно, да, специалисти обработка на данни на различни видове документи. С немски език задължително.
0: Езиков център, например, предлага.
13: За преподаватели и административни позиции имаме. Учителски екип вече си е зает, но имаме административни позиции.
0: Аутсорсинг фирма с близо 5000 служители в България предлага ето това.
14: Ами при нас, ние сме аутсорсинг компания, набираме служители владеещи чужди езици, имаме изключително голямо разнообразие от езици, започващи с по-така познатите немски, френски, испански, италиански. Набираме хора дори с иврит и така с малко по-разнообразие имаме като цяло с езиците. Не изискваме завършено висше

0: образование. За нас е важно кандидатите да са мотивирани.
1: Предлагат се и много интересни стажански програми с структурирано обучение, което помага да се влезе в самия производствен процес на компанията.

0: възможности да са мотивирани.
1: Предлагат се и много интересни стажански програми с структурирано обучение, което помага да се влезе в самия производствен процес на компанията. След Пловдив, Кариер Шоу ще бъде на 15 октомври във Варна.
2: Репортаж на Живка Танчева.
3: Бизнесът в ден след ден.

0: Класация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по Радио Пловдив.
3: Радио Пловдив. Извън протокола.
4: Геополитическият анализатор професор Марина Русев напомни, че Консултативният съвет за национална сигурност при президента не е заседавал от 20 месеца. Тогава обсъжданата тема са били наркотиците, а последният консултативен съвет, който е дискутирал рисковете пред държавната сигурност, се е състоял преди 1500 дни. Според Марина Русев това е недопустимо, а за съвета от вчера смята, че съдържанието е изчерпано в коридора на Дондуков 2. Как? Чуйте в извън протокола.
5: Консултативният съвет започва с снимка. И видях, че там с много хубави последна мода, костюми, роклички и така нататък. Няма нужда от представителност. Тези хора, според мен лично, са отишли там да се снимат.
3: Извън протокола.
4: Така завършва днешното издание на предаването Ден след ден на Радио Пловдив от музикалния редактор и тон режисьор Августина Петкова и от мен Иванка Петкова и пожеланието за приятна и спокойна вечер. Останете с новините и с програмата на Радио Пловдив.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив, представя го Емил Костов. МВР е открило оръжие, което свързва с обвинения за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров. Болница Пловдив бе открито новото спешно отделение. Опера Пловдив открива симфоничния сезон. МВР е открило оръжие, което свързва с обвинения за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров. Това съобщи министър Иван Демерджиев. Оръжията са открити по време на претърсвания, свързани с разследването. Оръжието на самото престъпление все още не е открито. Паулина Комсалова допълва.
1: Министър Демерджиев заяви, че са събрани огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това, кой

0: човекът извършил убийството на Илиян Филипов. От думите му стана ясно, че при разследването полицията все още не е открила оръжието на самото престъпление, но се е натъкнала на други, които свързва с обвиняемия Славчо Мегеров. По неофициална информация, те са открити на адрес, на който Мегеров е бил след покушението над Филипов.
1: Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено. Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да имаме информация, която да касае и други престъпления. Ами не е имало, да. Сега в детайли няма да изпадам, но по несъмнен начин са свързани с него. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп и е ясно кой ги оставил.
0: Нямам информация депутати от Прогресивна България да имат апартамент, построен от фирми на Илиян Филипов. Така вътрешният министър отговори на въпрос на депутата от ПП Бойко Рашков в Комисията по вътрешен ред и сигурност. Знам, че е имал много контакти с политици, доста ръководители на различни политически партии са имали много тесни контакти с него, много по-добри, отколкото се приписват на мен. Виждал съм го, но не ми е приятел, нито ми е клиент, не познавам детайли от делата му, нито начина му на живот. Рашков попита още дали МВР има информация Филипов и негови служители да имат общо с наркотици у нас и в чужбина, припомняйки претърсванията в офиса на съдружника му Васил Боснешки, за двама изчезнали охранители и липсващи 160 кг кокаин. Нямам данни Филипов или негово дружество да са свързани с наркотици, каза Демерджиев. За новините, Паулина Комсалова.
2: Присъствието на здравния министър Катя Ивкова в болница Пловдив бе открито новото успешно отделение. Новата база е изградена с европейско и национално финансиране на стойност над 750 000 евро, информира Елена Крушкова.
3: След близо 10 години очакване, модернизираното спешно отделение вече е факт. По думите на здравният министър Катя Ивкова, проектът ще подобри условията както за пациентите, така и за медицинските екипи.
4: Абсолютно смятам, че ремонта на тази част от сградата е наистина качествено отговаря на критериите, които бяха заложени много-много отдавна, когато стартира проекта за спешната медицинска помощ. Разбирам, че и медицинският персонал, който ще работи тук, също е доволен от добрите условия за работа, защото целта им да се предоставя висококачествена спешна медицинска помощ.
3: Новата база разполага сезони за триаж, кабинети за преглед и противошокова зала, за да не бъдат затруднени пациентите на първо време. Старото и новото спешно отделение ще работят паралелно, обясни доктор Червенков.
5: Целта ни наистина е при първичната помощ, която се получава от пациентите, да бъде максимално бързо. Много голям брой пациенти разчитат на тази болница за получаване на такива услуги, спешна медицинска помощ.
3: Екипът вече е сформиран и включва както утвърдени специалисти, така и млади лекарски асистенти, допълни началникът на отделението доктор Ангел Миков.
6: Сега вече сме обезпечени от всякъде и от към нови условия, така че от тук нататък само да сме здрави.
3: За новините Елена Крушкова.
2: Зрелищна демонстрация с въздушна линейка се проведе днес на площад Централен в Пловдив. Показано бе как се спасяват хора, ранени при земетресение и химическа авария. Събитието е част от Националния конгрес по спешна медицина, който се провежда в Пловдив. Репортаж на Димитър Владимиров.
7: Службите показаха как се действа в обща координация при бедствени ситуации.
8: Наложи се и това се заради лични качествени нарушения в съзнанието.
9: Кислород, изболяване, превръзка на ръката. Тук болка.
7: Пред очите на публиката спасители изваждаха затрупани хора, медици овладяваха тежки травми, а площадът се превърна в полева болница. Пристигна и въздушна линейка.

0: Професор Христо Бозов от организаторите на конгреса уточни сценария и целта на тренировката.
1: Спасяване на пострадали от земетресение и същевременно с изтичане на химически вещества от един завод. Основната цел е да се координират различните служби.
0: В демонстрацията се включи Цвятко Луджев, бивш военен парамедик и кмет на пазаджишкото село Ивайло.
2: Хората да са спокойни, че при такъв инцидент може да им се помогне.
0: В учението се включиха спешни медици, лекари, полицаи, пожарникари, военни, доброволци и специалните сили, а освен мащабната демонстрация, програмата на конгреса включва 65 научни резюмета, практически обучения и международно участие. За новините, Димитър Владимиров.
3: За четвърта година в Международния панаир Пловдив се провежда форумът Career Show. Компании дават информация на търсещи професионално развитие млади хора. Живка Танчева информира.
4: В Пловдив е характерно, че на форума са представени най-вече фирми от търговията, IT-бизнеса и производството. Емил Томов от организаторите на форума съобщи.
5: Винаги наблюдаваме през последните години, че със сигурност маркетинга е нещо, което е много интересно за младите хора. На IT-сектора винаги е бил така привлекателен. В последните години знаем, че там има по-ниско търсене, лек спад на търсенето от преди.
4: Инициативата събра компании и специалисти от IT-сектора, производството, ритейла, логистиката, финансите, HR-а и маркетинга.
6: Предлагаме и позиции за хора и без опит и за имаме роли подходящи за вече установени професионалисти.
7: Тъй като от доста време работя онлайн и търся нещо по-различно, малко да разчупя рутината, да излезна от зоната на комфорт.
8: За мен това е просто 10-10

0: наркотици. Съдът прие, че има достатъчно данни за извършено престъпление, но няма реална опасност той да се укрие или да извърши друго законно нарушение. Още информация от Севделин Палузов.
1: Припомням, че испанецът бе арестуван на 27 септември в комплекс от бунгала край Калофер, които били собственост на неговото сдружение, наречено Слънце за Водолей. Там провеждал ритуали, свързани с медитация, йога и други духовни практики. При задържането му бяха открити 35 кактуса, бутилки с упоеващия мескалин и халюцигенни гъби. Нареченият за шаман твърди, че мястото край Калофер е негов дом и отрича да е разпространявал наркотици. Той поиска да се върне в града на чист въздух при пригоденицата си. Определението на апелативния съд е окончателно, а испанският гражданин ще бъде освободен след като внесе паричната гаранция. За новините, Севделин Павлозов.
0: Жена загина, а четирима са ранени при тежка катастрофа на пътя между селата Каравелово и Климент. Според предварителната информация, лек автомобил Нисан с 61 годишен шофьор е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в микробус Volkswagen. На място е загинала пътничка от колата на 83 години, а шофьорът и друг пътник на 75 годишна възраст са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41 годишната шофьорка на буса и нейн спътник на 32 години. Държавна опера Пловдив открива симфоничния сезон с концерт на клавирното дуо Генова Димитров. Техните рецитали и концерти с водещи оркестри под палките на знаменити диригенти на най-престижните сцени по света са аплодирани от публиката и приемани от пресата с еднакъв ентусиазъм. Още информация от Антония Попова.
2: Ангелика Генова и Любен Димитров притежават впечатляваща дискография. Техните 21 компакт диска получават бляскави отзиви в международните медии и топ рейтинги в класациите. Директорът на Държавна опера Пловдив, който е и диригент на концерта в града, подчерта, че зрителите ще видят изкуство от най-висока класа.
3: Клавирното дуо Генова Димитров, музиканти от световна класа. Много се радвам, че мога да ги представя на любителите на симфоничното изкуство в Пловдив с програма Френска, Коленк, концерт за две пиана и оркестър.
2: Сред новите проекти до края на годината на симфоничния оркестър е концерта по произведение на Моцарт, допълни Диан Чубанов.
3: Празнуваме 270 години от рождението на Моцарт. С този концерт също така публиката ще може да се наслади на един от най-добрите корнисти, солисти в наше време, именно Мартин Оуен, който е първият корнист на BBC Лондон. И следващият концерт до края на 26-та година е среща с чешките романтици Дворжак и Сметана в изпълнение на Александър Сомов, един прекрасен български челист със световна кариера.
2: За новините Антония Попова.
0: Спортни новини ще чуем от Владо Григоров.
4: Добър ден, съдийската комисия към Българския футболен съюз излезе с назначенията за мачовете от поредния кръг в първа лига. За главен рефер на двубоя от поредния кръг Черноморе Левски, Радослав Гидженов ще ръководи това забързано дерби в морската столица. Срещата е във Варна на 11 октомври, неделя от 17.30. Армейското дерби между ЦСКА 48 и ЦСКА София, което също е в неделя, ще бъде ръководено от Любослав Любомиров. Мачовете на пловдивските Локомотив и Ботев съответно са в събота от 17.30 Локомотив София и Локомотив Пловдив. Главен съдия ще бъде Геро Писков, а малко по-късно същия ден на стадион Христо Ботев, Ботев срещу Славия. Мач, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив, този двубой ще бъде рефериран от Никола Попов. Отложеният двобой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа лига ще се изиграе на 3 декември от 18 часа и 30 минути. Това съобщиха от Българския футболен съюз. Срещата първоначално беше насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и телевизията, която държи правата за преките извършване на футболните срещи, също така утвърдиха и часовете на мачовете от 15 и 16 кръг на шампионата. В програмата попадат Варненското дерби, Спартак Черноморе на 21 ноември и срещата Ботев-Пловдив ЦСКА ден по-късно.

0: Точно. Ето и мачовете на пловдивските отбори от 15 и 16 кръг, както вече програмата е утвърдена. На 20 ноември, петък, септември, София, Локомотив, Пловдив, мачът е от 18 часа на Националния стадион Васил Левски. На 22 ноември, неделя, Ботев, Пловдив срещу ЦСКА на стадион Христо Ботев от 18 часа. 16-ият кръг, Локомотив Пловдив, домакинство на Спартак Варна на стадион Христо Бонев от 12 часа и 45 минути на 28 ноември. Ботев Пловдив гостува в този 16-ти кръг на Черно море, Варна на Тича. Мачът също е на 28 ноември от 17 часа и 45 минути в морската ни столица.
1: Анастасия Кирилова с прогноза за времето.
2: През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. В Юго-Източна България и по Северното Черноморие все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рад Светанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Емил Костов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Августина Петкова на Торжичарския пул. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно в следващите 45 минути с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Стана ясна програмата на родното футболно първенство и за 15-ти и 16-ти кръг. Тази година трябва да похвалим БФС, така че навреме подава информацията за предстоящите кръгове в родното ни първенство. Вече знаем мачовете поне до 29 ноември по дати и часове. Това си е абсолютен напредък. Тоест, отборите, тренерските щабове могат да си така направят график за подготовката, програмата на отборите, подготовката, тренировки и така нататък, и така нататък. В същото време станаха ясни съдийските наряди за предстоящият кръг в първа лига. Има доста любопитни, доста интересни двубои и ще говорим след малко за съдийските наряди. Отделно от това, в Ботев Пловдив вече пуснаха и билети за първия си матч от новия турнир Бетха Про Къп срещу Ботев Враца. От клуба заявиха, че още след изтеглянето на жребия Илян Филипов и поискал билетите да бъдат от 5 евро за всички сектори. Така че можем да очакваме, че в този турнир, който е съвсем нов за

България, стадион Христо Ботев отново ще бъде пълен, както очакваме да бъде пълен и в събота на двубоя със Славия за първенство, матч, който предаваме пряко в съботната вечер по радио Пловдив. Иначе матчът е на 14 октомври, сряда от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Пак да кажа, съперник на канарчетата е Ботев Враца. След изтеглянето на жребия, президента на клуба Филипов е взел решение билетите да са на цена от 5 евро за абсолютно всички сектори, като закупените до момента сезонни абонаментни карти за стадион Христо Ботев ще важат и за този двубой с Ботев Враца. Естествено, билети за матча с врачани ще се продават и на касите на стадиона в деня на футболният двубой. И още интересни футболни новини. ЦСКА също пусна билетите за сблъсъка с Монако от груповата фаза на Лигата на конференците. Доста тенис новини. Енаки Милев постигна четвърта победа на турнира в Палермо, Италия. Иван Иванов се класира също за четвъртфиналите в Италия. Една много любопитна новина от белите писти, въпреки че сезона все още не е започнал в алпийските ски, но Линдзи Вон, ледената кралица, попадна в състава на Съединените американски щати за новия сезон. Това означава, че Линдзи Вон отново ще не радва със своето присъствие и своето атрактивно каране. И тази година за световната купа, въпреки тежката контузия, която получи точно преди Олимпиадата, Линдзи Вон се е възстановила напълно и явно има сили за още един пълен сезон в белия керван.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

Днес спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз оповести програмата и за 15-ти и 16-ти кръг в първа лига. Отложен е двубой между Левски и Лудогорец, който пък е от 10-ти кръг. Ще се изиграе на 3 декември от 18 часа и 30 минути. Срещата, да припомня, първоначално бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Българският футболен съюз, профилигата и телевизията, която държи правата за извършване на футболните срещи в България, също така утвърдиха и часовете и мачовете от 15-ти и 16-ти кръг от шампионата. В програмата попадат варненското дерби Спартак Черноморе, което ще бъде на 21 ноември и любопитният сблъсък между Ботев и ЦСКА. Той ще бъде ден по-късно на 22 ноември. Ето и всички срещи от 15-ти и 16-ти кръг, както бяха утвърдени от спортно-техническата комисия от Българския футболен съюз. Програмата за тези два кръга, ноеврийски кръгове. На 20 ноември от 18 часа, това е петък, септември посреща Локомотив в Пловдив на националния стадион Васил Левски. Ден по-късно в събота два мача, Славия Арда, Спартак Варна, Черноморе. В неделя три двубоя, Ботев Враца, ЦСКА 1948, Левски Локомотив София и Ботев Пловдив ЦСКА. Този матч е на 22 ноември от 18 часа на стадион Христо Ботев. Кръга завършва с двубой в понеделник, 23 ноември от 18 часа, Лудогорец срещу Дунав Русе. 16-тият кръг стартира седмица по-късно на 27 ноември. Отново петък, Локомотив София Славия, малкото столично дерби от 18 часа на стадиона в столичния квартал Надежда. Ден по-късно в събота три мача от програмата, като ранният от 12.45 е на стадион Христо Бонев в Пловдив, Локомотив срещу Спартак Варна. Пак на 28 ноември събота Ботев Враца Лудогорец, Черноморе Ботев Пловдив, този двубой натича от 17 часа и 45 минути на 28 ноември. В неделя са останалите три мача от кръга, Арда ЦСКА 1948, септември Левски и Дунав Русе ЦСКА. И пак да припомня, на 3 декември ще се изиграе отложеният матч от 10-я кръг на първенството между Левски и Лудогорец на стадион Георги Аспарухов от 18 часа и 30 минути. Станаха известни и съдиите за предстоящият кръг в родното футболно първенство, като най-завързаният двубой между отборите на Черноморе и Левски е поверен на пловдивчанина Радослав Гидженов. Мачът е във Варна на 11 октомври, неделя от 17 часа и 30 минути, а армейското дерби между ЦСКА 1948 и ЦСКА, което също е в неделя, ще бъде ръководено от Любо

Светослав Любомиров. Ето и всички наряди за 11-ти кръг на Първа лига, 10 октомври, 15 часа, Ботевград със Спартак Варна. Георги Стоянов ще реферира този двубой. От 15 часа е двубоя на стадион Христо Ботев във Враца. От 17.30 в събота, 10 октомври, Локомотив София, Локомотив Пловдив, железничарско дерби. Главен съдия на срещата Геро Писков с помощници Мартин Венев и Драгомир Димитров. Четвърти съдия Васил Минев. А за ВАР системата ще отговаря Венци Митрев заедно с Антонио Антов. Пак на 10 октомври, 20 часа, мач, който предаваме пряко в събота по радио Пловдив, Ботев Пловдив Славия на стадион Христо Ботев. Мачът е от 20 часа. Никола Попов, главен съдия на тази среща, с помощници Марио Данилов и Радослав Вутов. Четвърти съдия Мариан Гребенчарски, Волен Чинков на ВАР системата заедно с Михаил Павлов. На 11 октомври, неделя, от 15 часа септември, София, Дунав, Русе, Тодор Киров, главен съдия на тази среща. От 17.30 в неделя, 11 октомври, Черноморелевски, казахме, Радослав Гидженов, ще реферира този матч. И пак в неделя от 20 часа, армейското дерби, ЦСКА 48, ЦСКА Любослав Любомиров, главен съдия. На 12 октомври, понеделник, кръга завършват с среща на Хиве Фарма Арена в Разград. Лудогорец е домакин на Арда Кърджали. Кристиан Колев ще бъде главен арбитър на този двобой с помощници Йордан Петров и Светослав Енчев. За ВАР системата ще отговаря Георги Давидов заедно с Георги Стоянов.

Още футболни новини в вечерното издание на предаването Антена Спорт. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч с основната фаза на лигата на конференците срещу френският Гранд Монако. Всичко това бе придружено и с официално обращение от страна на ръководството на ЦСКА към феновете на отбора. Ето и какво се казва в него. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим, в основната фаза на евротурнирите. Първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол Монако, но ЦСКА е създаден за подобни матчове, с изключително червена стена за себе си. Любимият отбор е способен на чудеса. Много патриотично наистина написано. Иначе билетите не са чак толкова скъпи. От 15 до 40 евро ще струват билетите за среща, която ще се играе на 15 октомври, четвъртък, от 19 часа и 45 минути на Националния стадион Васил Левски, тъй като все още новия стадион Българска армия не е лицензиран за мачове в вътрешното първенство и мачове от европейските клубни турнири. Към тенис новините, които ви обещах в началото на предаването, Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингълна турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 50 в Палермо, Италия, с награден фонд 57 000 евро. Милев, който премина успешно квалификацията, след две победи се наложи на 8-ми поставен и 271-ви от световната ранглиста Гадамоари от Белгия с 6-2-7-6. Така той записа четвърти пореден успех в турнира. Българин спечели 4 поредни гейма от 2 на 2 до 6 на 2, за да затвори първия сет. По убедителен начин във втората част половинчана изоставаше с 2 на 5 гейма, но успя да обърне резултата до 6 на 5. Сета беше решен в тайбрек, в който Национал спечели 2 поредни точки след 5 на 5 и

до крайния успех. С тази победа Милев изработи 1620 евро от награден фонд и 11 точки за столната ранглиста, в която през тази седмица взема 619-то място. За място на полуфиналите българинът ще играе срещу победители от матча между втория поставя Лоренцо Джустино от Италия и Карло Санчес Ховер от Испания. В същото време националът на България за купа Дейвис Иван Иванов се класира за четвърт финалите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита Дипула, Италия, с награден фонд от 30 000 долара. Петият поставен Иванов, който на 30 октомври ще навърши 18 години, се наложи над представителя на домакините Монео Маца с 6-3-6-4. За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от двобоя между третия в схемата Лоран Локули от Франция и Габриеле Пенафорти от Италия. Другият българин Димитър Кисимов отпадна във втория кръг. Квалификанта Кисимов отстъпи пред италянеца Кривалеро с 0-6 и 2-6. При дамите рускинята Мира Андреева и чекинята Никола Бартункова ще излязат една срещу друга на полуфиналите на турнира по тенис за жени от сериите WTA 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9 милиона и половина долара. Само да видя кога започва този матч между Мира Андреева и Бартункова. Доста солиден е този турнир в Пекин. Мира Андреева и Бартункова не само са излезли, но матчът е приключил. Вече полуфинал. Много интересен обаче полуфинал. Много трудна победа за възпитаничката на Кончита Мартинес, Мира Андреева. Знаете, испанката Мартинес е треньорка на Мира Андреева. 7-6, 7-6, 2 тайбрек сета, спечелени съответно на 4 на 3 точки от Мира Андреева срещу своята сънародничка Александрова. Това е полуфинал. А в другия полуфинал Бартункова пък е спечелила повече от убедително срещу Каролина Мукова с 6-3-6-0, за да се здобие с финален матч в Пекин, именно срещу Мира Андреева. В Шанхай играят мъжете. Там турнира е от ATP 1000. Някои по-интересни резултати. Чехът Свърцина е поднесъл голямата изненада с победа над Камерън Нори от Великобритания. 6-3-3-6-6-4, като Камерън Нори отпада от турнира доста изненадващо. Зизо Беркс от Белгия побеждава 6-3-6-1 чехът Куприва. Ян Ленар Штруф с победа срещу Оландалус от Испания с 6-4-6-4. Ван де Заас Хоп от Нидерландия срещу Мерида от Испания 1-6-6-3-6-4, пълен обрат в резултата в полза на Ван де Заас Хоп. Черундол от Аржентина срещу колумбиецът Мейжа 6-4-6-4 за Черундол. Американецът Свайда побеждава Маро Жан от Унгария с 6-3 и 7-6. Това са по-интересни резултати, като и Хуберт Хуркаш трябва да сложим, поляка с победа днес срещу Дъкуърт от Нова Зеландия 6-3 и 7-6 в полза на Хуберт Хуркаш.

0: Линия Носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Слушайте!
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив «Алтер Его» с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

намери своя нов собственик. Това е бившия вратар на отбора Мирослав Митев, досегашният собственик на тима. Георги Калпакчиев прехвърли акциите на клуба на ветерана и биш вратар Мирослав Митев. Всичко това стана на извънредно заседание на икономическата комисия на Общинския съвет Благоевград. Заседанието бе свикано с цел да бъде изслушан мажоритарният собственик на професионалния футболен клуб Георги Калъпчиев и да бъде обсъден хода на процеса по прехвърлянето на акциите на Мирослав Митев. Да припомня, че Калъпчиев пое управлението на клуба през май тази година. В края на август официално обяви своето оттегляне поради невъзможност сам да издържа отбора и да изплаща натрупаните задължения. Така се прави. Цивилизовано се прави в на заседание на Икономическата комисия на Общинския съвет в Благоевград. Представете ли си, драги слушатели, Общинския съвет в Пловдив да дискутира прехвърлянето на акции от страна на Христо Крушарски, към който и да е друг нов собственик или човек, който има желание да поеме издръжката, примерно на Локомотив Пловдив. Крушарски стигна дъното до там, че си прибра и косачките и тримерите от базата на отбора в Тракия, в жилищен комплекс Тракия. Там, където тренират някои от юношеските гарнитури на отбора. Иначе човека много милее за детско-юношеската школа на клуба. Всички тези косачки и тримери, барабар с клубни автобуси и служебните коли на Душен Косич и някои от футболистите вече са в Самоков, където явно господин Крушарски ще насочи цялата си финансова мощ в опит да вкара по най-бързия начин Рилицо в първа професионална футболна група. Ще видим докъде ще го докара Крушарски с това начинание. За сега обаче положението на Локомотив Пловдив е в пълна безтегловност. Честно казано, хубавата новина е, че продължават да се монтират чисто новите осветителни тела по трибуните на стадион Христо Бонев, така че скоро време Локомотив ще разполага с ултрамодерно поне осветление за сметка на тревното покритие, което за сега все още по никакъв начин не отговаря така за нормалното провеждане на футболни срещи. Ултиматум от Българския футболен съюз продължава да тече. Да видим при следващото домакинство на Локомотив дали черно-белите няма да се наложат да митарстват някъде в околията, за да търсят стадион, който да отговаря на изискванията на БФС за провеждане на матч от профи футбол за първа лига. Всичко това ще се случи при домакинството май-май на Славия. Да видим до тогава как ще се развият събитията. От мен, Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за троновите удари срещу кораби в изключителната ни и

0: икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за тези удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 8 октомври. Останете сега с подробностите. Ден след консултативния съвет за национална сигурност при президента, опозицията разкритикува като беззъба и безотговорна позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море и настоя за по-сериозни мерки. Репортаж на Мария Филева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсъкратена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. И макар да заяви, че не е останал удовлетворен от чутото, използва информация от докладите на службите, за да изрази съмнение.
2: Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
1: С подобни съмнения излезе и Атанас Атанасов от Демократична България, а съпредседателят на формацията Божидар Божанов определи декларацията на консултативния съвет като, цитирам, беззъба и наведена.
3: Всички косвени индикации сочат, че това е операция на руските военни части. И за това трябваше това да бъде казано ясно. Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес, на българската сигурност.
1: Председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков посочи.
4: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. Управляващите и президента, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. Че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също беше критичен, защото не са приети техните искания за незабавно спиране на помощта към Украина. Според него становището на консултативния съвет е показало
5: фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма.
1: Костадинов също изрази съмнение за товара, превозван от потъналия кораб. За новините, Мария Филева.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в министерството, ако се установи, че са били руски дроновете, с които са били поразени двата търговски кораба в икономическата ни зона в морето.
6: В момента да чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно причинител.
0: Още няма открити останки от дронове, които да помогнат за установяване на произхода им, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.
7: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. И имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Сирийските власти призоваха Международната морска организация и България да проведат независимо и прозрачно разследване за потъването на кораба Алфа Латан. Агенция Reuters цитира директора на Сирийското генерално управление за пристанищата и митниците Мазен Алуш, който настоява да се разбере защо е спряло издирването на 10-членния екипаж. Деветима от моряците на борда на Алфа Латан са били сирийци, а десетият египтянин. Вчера директорът на Морския спасително-координационен център Румен Николов съобщи, че издирването на екипажа на Алфа Латан е прекратено във вторник в 17 часа. От потъналия кораб са намерени само една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудване. По думите на Николов, подводен оглед в района не се прави, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. 30 загинали.

0: и 18 ранени. Това е за сега равносметката с днешния руски въздушен удар по град Краматорск в украинската Донецка област. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че смъртоносната атака няма да остане без отговор. Ангел Григоров информира.
1: Руснаците са поразили в контролирания от Украина Краматорск два пътнически автобуса, съобщи говорителят на областната администрация Вадим Филашкин. Той допълни, че руснаците целенасочено атакуват цивилни. От местната полиция уточниха, че ударът е нанесен с планиращи бомби. Русия се опитва да унищожи живота в Донбас и светът трябва да отговори на това, написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски, като добави, че броят на жертвите може да се увеличи. Днешната атака срещу Краматорск идва ден след като руска ракета удари жилищен блок в град Прилуки в Черниговска област, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Киев също беше подложен на комбиниран удар с балистични и крилати ракети и реактивни дронове. Кметът Виталий Кличко съобщи за 3 загинали и 14 ранени през днешния ден. Междувременно, украински дронове са ударили център за данни в Рязанска област на руския технологичен гигант Яндекс. От компанията съобщиха, че в центъра е възникнал пожар и дейността му е била преустановена. Пожар, причинен от паднали отломки от дрон, е избухнал и в индустриалната зона в град Салават в република Башкортостан. Това съобщиха местните власти, като уточниха, че няма жертви и засегнатото предприятие продължава да работи. Губернаторът на Сибирската Омска област Виталий Хоценко съобщи, че украински дронове са поразили индустриалната зона в град Омск, без да дава повече подробности. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска над Русия.

0: актуализиран инвестиционен проект за нови зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям и още 8 с среден обсек, с които да бъде постигната пълна съвместимост с НАТО и да бъде прекратена зависимостта ни от Русия за поддръжката. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: В актуализирания проект за инвестиционен разход се отчита, че заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. Проектът е мащабен, комплексен, включва всичко необходимо за придобиването, ефективната експлоатация и поддръжката на зенитните комплекси. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 106 466 000 евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първия етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
0: Възможно е доставките на петрол за рафинерията в Бургас да поскъпнат заради дроновите удари срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, смята председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
2: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона и с всички рискове, които това крие, с всички повишавания на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените да се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
0: Отмяната на забраната за износ на дизелово гориво няма да доведе до дефицит на българския пазар, увери днес министърът на икономиката Александър Пурев.
3: Всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща в всяко едно домакинство, в дома на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност.
0: Петролът поскъпна днес с повече от 5% на международните пазари. Фючерсите за сорта Brent достигнаха след обед 105 долара и 46 цента за барел. Търговците реагират на вчерашните дронови удари срещу танкери в Персийски и в Оманския залив, на резкия спад на транзита през Ормуския проток от средно 15 милиона барела дневно в края на септември до едва 4 милиона барела завчера, на въздушните удари, които хутите нанасят на Саудитска Арабия, както и на твърдения на американски медии, че Доналд Тръмп се готви за нови бомбардировки срещу Иран преди изборите за Конгреса в началото на идния месец. Петролът Брент е поскъпнал с 45% от началото на войната срещу Иран в края на февруари. Актуализирани данни на Еврокомисията показват намаление на средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз. За първи път от 4 седмици. Средната цена е 2,15 евро за литър, което е 9 долара и 12 цента за галон. Снощи френският премьер Себастиан Лекорню съобщи, че правителството му освобождава от стратегическите си резерви 10 милиона барела дизелово гориво. Шести блок на АЕЦ Козлодуй е спрян за планов годишен ремонт. Предстоят профилактика на оборудването и презареждане с ядрено гориво. Спирането на блока няма да бъде усетено от потребителите, тъй като електроенергийната система разполага с достатъчно заместващи мощности, увери директорът на Централното диспетчерско управление към ЕСО Димитър Зарчев пред репортера Юлиана Корнажева.
4: Вместо през септември, ремонтът се измества през октомври.
5: Тъй като имаше няколко изключвания, които бяха през началото на годината на блоковете, за това този блок му беше удължена малко горивната кампания.
4: Има достатъчно мощности, които да заместят извадените от системата 1000 мегавата на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. На първо място от въглишните централи.
5: Термичните централи, които не са изведени от разполагаемост. В момента доста голям процент от тях работят, но товара на системата не е толкова висок, че да позволи всички термични централи да влезнат в работа.
4: Има и достатъчно вода.
5: Тази година, за щастие, заради влажната година, която ни се случи, с доста голям енергиен запас в комплексните

0: язовири.
1: Разчитаме и на възобновяема енергия и работата на батериите.
0: Тези батерии фотоволтаици, които бяха инсталирани към този момент от време, все още имат доста голям дял в производство на електроенергия в държавата.
1: И освен това,
0: ние в момента сме нетен износител на електроенергия.
1: Така на практика спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт
0: не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. И очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй, както е по график, да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
1: Посочи директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийният системен оператор Димитър Зарчев. Междувременно другият, 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй, работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За новините Юлиана Корнажева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На главната дирекция национална полиция е възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и направените плащания. Срокът за приключване на проверката е един месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи пред Народното събрание данни за обществени поръчки за мантинели и за плащания за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра има връзка между дружеството, което е финансирало полетите, и фирми, които са спечелили поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Репортаж на Даниел Инков.
3: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. Той представи и отговор, получен от мултийските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година.
4: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
3: По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
5: Министър Демерджи беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Той е просто един лъжец.
3: За новините Даниел Инков.
2: От Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради подписания през 2022 година указ от тогава вице-президента Илияна Йотова за помилване на Огняна Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът Велислав Величков обясни кого очакват да изслушат в пленарната зала от Продължаваме промяната.
6: Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, началника на затвора в град София, старши комисар Слав Пенов и Васил Кордев, заемали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година, относно изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, както и въпрос дали е отразен регистриран инцидент с обозначена дата от 16 ноември 2022 2022 година. Става въпрос за боя, възникнал в затворническата болница, и уведомени ли са съответно комисията по помилванията за този инцидент при оценката на поведението преди издаване на указа за помилване?
2: Под искането за извънредното заседание на парламента, което се очаква да бъде насрочено за идния вторник, са се подписали депутати от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Началото на кампанията за президентските избори е структурирано около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Сочи проучване на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства. В периода 26 септември – 6 октомври сред 987 пълнолетни граждани. Репортерът Светослава Кузманова информира.
7: Според социолозите, избирателната активност ще е по-ниска спрямо последните парламентарни избори. Около 36% ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват, че резултата от втория тур не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия. Разпределението на електоралната подкрепа в началото на октомври е: Иляна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепата на почти 45%. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. 987 пълнолетни са участвали в изследването на Gallup International Balkan в периода 26 септември – 6 октомври. Проучването е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините, Светослава Кузманова.
2: Властите в Република Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На въпрос на репортера Марта Младенова дали това означава, че в Скопие биха спазили евентуална препоръка Михайлова да се лекува извън Република Северна Македония, външният министър Тимчо Муцунски отговори, че изпълнителната власт не може да се меси на съдебната. А разрешението за прегледа е жест на добра воля, а не задължение.
8: След двустранната среща с Муцунски, българският външен министър Велислава Петрова уточни, че няма определени срокове, в които български лекари могат да прегледат Ива Михайлова.
9: Водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
8: Така Петрова коментира думите на Тимчо Муцунски, който в отговора си на въпрос на Българското национално радио акцентира върху необходимостта от изграждане на доверие.
10: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
8: И още, България подкрепи европейската интеграция на Северна Македония

0: Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: И още, България подкрепя европейската интеграция на Северна Македония, която трябва да извърви пътя до пълното членство, коментира министър Петрова.
2: Така че изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
1: За новините, Марта Муденова.
3: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобелова награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което в закачлив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Карсън е известна с нестандартния си стил, който заличава границите между поезия, проза и превод. От Силвия Петрова чуйте повече.
4: Новината за най-престижното литературно отличие е заварила Ан Карсън в Исландия, където тя прекарва част от годината. По думите на постоянния секретар на Шведската академия Ингрид Карлбърг, разговорът им по телефона е бил кратък и писателката е споделила единствено, че в момента слуша вятъра. От 2022 родената в Торонто авторка притежава и исландско гражданство. Ан Карсън е професор по класическа литература с над 30 годишен преподавателски опит. Творчеството и често пренася древногръцката митология в съвременен контекст. Сред най-известните й произведения е романът в стихове «Автобиография на червеното» от 1998, който е базиран на гръцкия мит за Херакъл и чудовището Герион. В своя перформанс от 2019 пък Карсън преплита историите на Елена Троянска и холивудската икона Мерилин Монро. Освен с литературния си талант, тя е известна и със своята борбеност в личен план. През 2024-та тя разкри, че е диагностицирана с болестта на Паркинсон, споделяйки как заболяването е съсипало почерка й. За да поддържа координацията си след тежката диагноза, Карсън започва да тренира бокс, вече прехвърлила 70-годишна възраст. За новините е Силвия Петрова.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
5: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-2 и 7-6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянец Емануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6-1 и 6-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италянките Мартина Корсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля като кандидат на Общото събрание на 17 октомври и ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболното ни първенство между съставите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от Деслевски заради участието на сините в груповата фаза на турнир Лига Европа.
3: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
6: Здравейте! 30 градуса бяха измерени днес като максимална температура в синоптичните станции в Ловеч и в Русе. Едва 20 градуса беше максималната температура в Бургас. През нощта ще бъде ясно над Западна България с къса на висока облачност. В източна ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-югозапад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток и югоизток, а в неделя в източната половина от страната и ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна по-слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Бисер Цветков.
7: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Първокласен път 1-1 област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра от км 151 до км 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
3: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 8 октомври накратко. 10 нови зенитно-ракетни комплекса, 2 с ракети с голям и 8 с среден обсек, предвижда актуализираният инвестиционен проект, който правителството внесе в Народното събрание. Цел е и постигане на пълна съвместимост с НАТО и прекратяване на зависимостта ни от Русия за поддръжката. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за дроновите удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на 2 автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Външният министър Тимчо Муцунски обясни днес в София на английски език, че това е жест на добра воля, а не задължение. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
8: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Рома Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Вижте ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Здравният министър Катя Ивкова откри новото спешно отделение в университетска болница Пловдив. Лентата прерязаха още областният управител Георги Янев и директорът на болницата доктор Йовко Червенков. Новата база е изградена с европейско и национално финансиране на стойност над 750 000 евро. След близо 10 години очакване, модернизираното спешно отделение вече е факт. По думите на здравният министър Катя Ивкова, проектът ще подобри условията както за пациентите, така и за медицинските екипи.
2: Абсолютно. Смятам, че ремонта на тази част от сградата е наистина качествено отговаря на критериите, които бяха заложени много-много отдавна, когато стартира проекта за спешната медицинска помощ. Разбирам, че и медицинският персонал, който ще работи тук, също

0: което е творено добрите условия за работа, защото целта им е да се предоставя висококачествена спешна медицинска помощ.
1: Новата база разполага с зони за триаж, кабинети за преглед и противошокова зала, за да не бъдат затруднени пациентите на първо време. Старото и новото спешно отделение ще работят паралелно, обясни доктор Червенков.
2: Целта ни наистина е при първичната помощ, която се получава от пациентите, да бъде максимално бързо. Много голям брой пациенти разчитат на тази болница за получаване на такива услуги, спешна медицинска помощ.
1: Екипът вече е сформиран и включва както утвърдени специалисти, така и млади лекарски асистенти, допълни началникът на отделението доктор Ангел Миков.
3: Сега вече сме обезпечени от всякъде и от към нови условия, така че от тук нататък само да сме здрави.
1: За новините Елена Крушкова.
4: За четвърта година в Международен панаир Пловдив се провежда кариер-шоу. На изложението бизнесът среща своите бъдещи специалисти. Най-много младите хора днес търсят позиции в маркетинга, IT-сектора, особено с навлизането на изкуствения интелект. В Пловдив е характерно, че на форума са представени най-вече фирми от търговията, IT-бизнеса и производството. Емил Томов от организаторите на форума съобщи.
5: Винаги наблюдаваме през последните години, че със сигурност маркетинга е нещо, което е много интересно за младите хора. На IT-сектора винаги е бил така привлекателен. В последните години знаем, че там има по-ниско търсене, лек спад на търсенето отпреди.
4: Инициативата събра компании и специалисти от IT-сектора, производството, ритейла, логистиката, финансите, HR-а и маркетинга.
6: Предлагаме и позиции за хора и без опит и за имаме роли подходящи за вече установени професионалисти.
7: Тъй като от доста време работя онлайн и търся нещо по-различно, малко да разчупя рутината, да излезна от зоната на комфорт.
8: За мен това е просто 10-10 събития. Аз съм работеща, завършила съм тук в Пловдив и си останах тук.
9: Търся работа в момента и мисля, че това събитие е доста добро място за да направя връзки и потенциално да си намеря работа.
10: Нещо свързано с софтуерното инженерство като цяло. Програмиране. Най-вероятно в Пловдив, да.
4: А аутсорсинг фирма с близо 5000 служители в България предлага работа предимно с чужди езици. Активни са и много интересни стажански програми с структурирано обучение, което помага да се влезе в самия производствен процес на компанията. За новините Живка Танчева.
11: Държавна опера Пловдив открива симфоничния сезон с концерт на световното дуо Генова и Димитров. Техните рецитали и концерти с водещи оркестри под палките на знамените диригенти на най-престижните сцени по целия свят са аплодирани от публиката и приемани от пресата с еднакъв ентусиазъм. Англика Генова и Любен Димитров притежават впечатляваща дискография. Техните 21 компакт диска получават бляскави отзиви в международните медии и топ рейтинги в класациите. Директорът на Държавна опера Пловдив, който е и диригент на концерта в града, подчерта, че зрителите ще видят изкуство от най-висока класа.
12: Клавирното дуо Генова Димитров, музиканти от световна класа. Много се радвам, че мога да ги представя на любителите на симфоничното изкуство в Пловдив с програма Френска, Поленк, концерт за две пиана и оркестър.
11: Сред новите проекти до края на годината на симфоничния оркестър е концерта по произведение на Моцарт, допълни Диан Чубанов.
12: Празнуваме 270 години от рождение на Моцарт. С този концерт също така публиката ще може да се наслади на един от най-добрите корнисти, солисти в наше време, именно Мартин Оуен, който е първият корнист на BBC Лондон. И следващият концерт до края на 26-та година е среща с чешките романтици Дворжак и Сметана в изпълнение на Александър Сомов, един прекрасен български челист със световна кариера.
11: За новините Антония Попова.
13: През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. В Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте!
1: Сминевско и Нешевско хора на оркестър Канарите ви посрещнахме. Вече слушаме и Ловишка празнична реченица на Мишо Бъжев. И много интересни срещи сме ви подготвили тази вечер. Фолклорната група на румъните от Велинград и Ракитово се завърна от Международен фестивал в Северна Македония. От Ракитово ще включим ръководителя Никола Янев, за да ни каже за представянето. Интересно събитие ще има в Перущица, фестивал на родословието и веселието, който ще е следващата седмица в продължение на 3 дни. Ивайло Шопски от Пътуващо читалище ще се включи в предаването да ни кажат какво са замислили и за фестивалните дни, които ще са на 16, 17 и 18 октомври. И още в предаването за това как е най-добре да си приготвите тиква. И не само защото се задават такива празници в Пловдивско, ще ви поканим, а и ще отскочим до Момина, Клисура, община Белово, за да гостуваме на читалището там. Елена Златанова, дългогодишен секретар на читалището в Момина, Клисура, ще ни посрещни. А вие телефоните вече ги знаете. 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. След малко ще изпълним и желанието на Васил Панчев от Белащица, който си поръча песен на Динка Русева, но след малко.

Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.

Жива земя в четвъртък вечер, това е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив. Ангел Димитров е на звукорежисьорския пулт пред микрофона Николай Чапански. Така изпълнихме и желанието на Васил Панчев от Белащица, който преди ден си пожела в четвъртък вечер песен на Динка Русева за неговото семейство. Получихте я. А тази събота от 20 часа предаването от Дума на Дума няма да се излъчи. От 20 до 22 часа ще слушате колегите от спортна редакция. Това е съобщение за тези от вас, които очакват съботната ни среща. Ето и няколко вести. 120 годишен юбилей празнува читалището в село Васил Левски, община Карлово. В село Горски извор, община Димитровград, на 10 октомври ще организират празник на тиквата. Събитието ще бъде пред читалище Пробуда. В събота от 10 часа и 30 минути ще има няколко конкурса, посветени на тиквата. За първи път на Раповския манастир Света Неделя, край Асеновград, ще се организира изложение на земеделски производители Даровете на Тракия. В него ще се включат производители от всички общини в Пловдивска област. Изложението е в събота и неделя на 10 и 11 октомври, ни съобщават от Раповския манастир. А ето и хубава песен на Мариана Манолева. В този час слънце се слега да зайде.

0: Сега се отправяме, уважаеми слушатели, към град Ракитово с може би една приятна вест, която научаваме, че фолклорната група на арманите от Велинград и Ракитово, Кантико Носто, което означава наша песен, с ръководител Никола Янев Чоли, бяха единствените представители от България на 8-я международен фестивал Песента ни свързва в град Скопие, Северна Македония. И що за фестивал си получи и как се представиха българските участници, ще ни каже самия ръководител, майстро Никола Янев Чоли, който е на линията. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да се чуем. Ами какво да ви кажа? Значи ние бяхме поканени специално да участваме в този фестивал. Това не е вече трети път, в който участваме и се провежда в много хубави зали. А този път беше в една грамадна зала, може би около 1000 човека събираше, обаче тя много функционална. Моята група, нали, нашата група от Ракитово и Велинград, едно време бяхме около 15-16 участника, а сега бяхме само 7. И благодарение това, че едно наше хубаво момиче, майката от Велинград, бащата от София, тя в София учи, знае армънски перфектно. Дядо и Васил Янакиев, който от Велинград, и той не е председател на Дружеството на арманите, тя е негова внучка и той научи перфектно да говори армънски. И момичето дойде, 4 песни бяхме направили, обаче там ни казаха, че трябва да изпеем 3 песни и много лесно става, когато имаш повече, веднага се съкращава.
0: Да, така е. Вие вече имате, ме казахте, традиция да участвате на този фестивал. А други състави въобще гостували ли са от нашата страна на него?
1: От нашата страна мисля, че една година ходиха и Дорково, групата на Георги Гушев, Фантана, която се казва, нали, Фантана значи извор на армански. И там се представиха, имаше участници от Румъния, най-много бяха от Северна Македония, нали, от Скопие, от Кочани, от Щип и Крушево. От Крушево имаше така много млади момичета, които вече са

0: съвременни песни на армънски с китари и много хубаво звучи. Вече не е само този наш автентичния фолклор, който е акапелен и без съпровод. И знаете, едно време нашите, като са работили с конете и с овцете, като тръгнат на работа, няма какво да правят и докато отидат на работа, пеят песни.
1: Точно, точно, да, точно този автентичен фолклор представите и вие. Аз съм ви наблюдавал на фестивалите както в Костандово, така и в Дорково и къде ли още не. Каква е целта на този фестивал? Може би да запази точно този фолклор, да представи обичая на този етнос, който е вече майче на изчезване.
0: Еми, тук познах, значи почна на изчезване. Целта е да се, нали, да се събереме, да се изпеят много стари песни, които ги знаят, обаче вече липсват. Имаше една група от Албания, която миналата година беше, те пееха много стари автентични песни. Разбираш, много хубаво ги пееха. Обаче този път все песните бяха по-модерни. Обаче групата от Скопие, която се нарича Горди Власи, нали, Армен Пирифан на армънски, Горди Власи, те откриха с 2-3 такива автентични песни. Обаче и те ги направиха вече с оркестър. Оркестъра използваха акордеон, кларинет, тарамбука. Това им беше оркестъра. И да ти кажа нещо, че много от съставите вече там по Северна Македония, в Гърция, използват кларинета като инструмент. И звучи съвсем друго, което не е нашето типично, което е, нали, на армъните, а капелните песни.
1: Да, може би по-съвременно, пък има доста музиканти, за, може би за разлика от нас някъде, където в някои селища изпитват голямо затруднение за това, че няма и професионални музиканти. Сега казвате, че сте се вече поступили от 16-17, сега сте на 7.
0: На 7.
1: Какво става с тази общност, с тези групи, с този фолклор?
0: Еми, направо да кажа на слушателите, че този наш фолклор вече изчезва. Тук останаха много малко, как се казва, чисти армъни. Младите не учат езика, не знаят нищо. Много смесени бракове. Почти всички вече бракове няма армън с армънка. Нали? Тук всичко е смесено и младите не знаят езика. А искам само да кажа за това момиче, Василена Георгиева. Тя учи в гимназията за древни езици в София и, както казах, дядо и от малка я научи и ни правиха там интервю за Радио Скопие и за Националната телевизия на Северна Македония. И водещите там, журналистката, тя се казва Любица Георгиева, която се познаваме от доста години, каза, искам и младото момиче. Викам, много рядко вече такива деца да знаят армански език. Как се оказва, тя казва, и при нас вече е на изчезване. Не искат да учат младите и така. Така че голяма мъка е да запазим нещо.
1: Ами, освен да ви пожелаем да продължавате да палите младите около вас, ето както това момиче, фестивалът не е имал конкурсен характер. Получили сте какво? Може би много аплодисменти, грамота за участие.
0: Да, ще ти кажа, значи, изпяхме три песни, направо ще кажа и песни. На Валога Ника, една малка ливада. Това е автентична песен, стара армънска. Втората и третата песен, втората, Фята Армъна, момиче Армънка, е по моя музика и мой текст. И третата, Дойла и Прат, двама братя, също по моя музика, текста на моя братовчетка Мария Николова от Велинград и мой текст, нали, двамата го писахме. Казвам ти, двете и всички песни се приеха страхотно. Публиката ни ръкоплескаше и щото вече малко по-съвременно звучи и аз свира с акордеона. Моята група съпровод с акордеон. И ни наградиха с една грамота. Сдружението се казва Мандра, там в Македония. Мандра, това е на армъните, които са сдружение на власите, стопанственици от Македония. Така се водят, горди власи. А сдружението е Мандра. Те са най-големите там производители на овче сирене и на кашкавал. Така че много са напред в тази насока и винаги, когато отидем, винаги ни черпят много ясно, нали? И с печено агнешко, и с овче сирене.

0: овче кашкавал. И всичко минава, и се познаваме, и става едно весело, накрая правим едно хоро, хубаво, голямо, всички с прекрасните носии, като трябва да кажа на слушателите, че нашите носии бяха най-красивите. Най-красивите и най-атрактивните, и като свършихме пеенето и всички идват там да се снимат с тези три костюми, които са на Кирана Пишотова. Мисля, че нали, познаваш от Велинград с нейните дъщери. Страхотни костюми. Булчинска рокля на свекърва и на възрастна жена, и се прие отлично. Това мога да кажа.
1: Отново сте направили впечатление и този път на международен фестивал. Благодаря за това, което ни разказа Никола Янев Чоли от Ракитово за фестивала на армъните, състоял се в Северна Македония. Дочуване!
0: Дочуване и аз благодаря.

Песен на Никола Янев чухме след включването ни от Ракитово. След малко ще бъдем в Перущица, където се подготвят за фестивала на родолюбието и веселието. Там ще ни отведе Ивайло Шопски с Радио Пловдив и предаването Жива земя. И тук казваме честит рожден ден на певеца Николай Урумов. Ще го направим с негова песен.

Плевен. Да я слушат още Пеню Генчев от село Белозем, Пловдивско, Динка Баракова от Бъдище, Старозагорско, за вас Марин Стоянов от село Кирилово и за Мария Захарева от Горски извор, Хасковско.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, тик-тон.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на нещо интересно. Задава се фестивала на родолюбието и веселието в Перущица. Събитие, което ще сплоти младите и старите, ще събере поколенията и за него ще научим сега от Ивайло Шопски. Познавате го от пътуващото читалище, което сигурно ще хвърли котви в Перущица. Здравейте!
1: За първи път от 150 години Перущица ще си има весел празник. Там знаем всички, че на 9 май единствено се почита априлското въстание, но те му казват местните празника на мъртвите с голямо уважение и почет, отдават дълга си виновния на хората, пожертвалите за България. Но 150 години Перущица нямаше весел празник и ние сега решихме да го възстановим, съчетавайки много традиции, които са отминали във времето и ги съживяваме, създаваме нови. И да ви кажа, най-хубавото е, че всяка българска приказка, когато свърши с благополучен край и още от малки са ни чели, като се казва накрая, и три дни яли пили и се веселили. И ние за това закачливо нарекохме нашата фейсбук група така, защото вярваме и сме убедени, че работливите и гостоприемни хора на Перущица заслужават тяхната приказка да има един щастлив край, заслужават както някога есенно време, когато напълнили избите, хамбарите, когато свърши полската работа и хората са се подпускали, ходили са по седенки, ходили са си на гости, общували са по-често и ние така, благодарение на местната власт, която също се включи и те си имаха такъв празник начертан по програма, но ние добавихме така малко есенция и най-хубавото нещо от всичко е, че местните хора откликнаха с огромен ентусиазъм и се включиха. Значи фестивала се прави основно от частни спонсори, от местни хора, които кой с по-древна сума, кой с труд, нали, помагат. И всичко това се случва благодарение на пълната мобилизация на населението и очакваме цяла Пловдивска област, очакваме гости от цяла България да дойдат, защото обещаваме програма, каквато не са виждали и не са чували до сега никъде в България. Гарантирам ви го.
0: Ние сега ще кажем и датите, в които Перущица ще посреща гости. А това, че на три дни са яли, пили и веселили, българи не го умее това. И няма как да ни откликнат.
1: Това е закачката, но ние имаме страхотни... Имаме 300 квадрата детски кът с игрите на дядо и баба, с приказните герои, които ще оживеят на Елин Пелин и други любими български приказки. Имаме конкурс за рецитаторско изкуство за деца и младежи, който ще бъде посветен на патриотичните стихотворения.
0: Да, много литературна част ще има.
1: Да, имаме също така наши партньори са Министерство на вътрешните работи, с които ще се учим с децата, че огъня чега не бива. Имаме също така и гости от

0: партньори са Министерство на вътрешните работи, с които ще се учим с децата, че огъня чега не бива. Имаме също така и гости от Държавна агенция за безопасност на движение по пътищата, които ще си напомним, че ако някой се е почерпил с чаша вино, не бива да шофира, ще изнесем специални демонстрации с алкоочила. Изобщо ще помогнем на една фондация Марти, която се грижи за болни дечица и много-много други каузи, които сме втъкали заедно с трудолюбието, заедно и с веселата част. Отправяме едно предизвикателство. Много е важно да кажа. 70-годишна традиция от 70 години не е провеждана това. Малко след въвеждането на теки за седната същност, тази традиция е прекратена и ние сега я възстановяваме по краеведски трудове, по изследвания на местни хора. Това е традицията на кантарите. Най-големите юнаци сядат на една юнашка маса и се надпреварват. Осигурили сме и огромна награда. Имаме 5 оркестъра, ще раздадем 500 български знамена, 500 сладоледа за децата, 500 евро награда за най-големия юнак и всичко по 5, особено настроението.
1: А, ето това за оркестрите е любопитно. Кои са те? Нека да ги кажем.
0: Ами, нека да запазим малко и изненада.
1: Все пак любителите трябва да знаят кой ще свири там.
0: Значи, мога да ви кажа две от най-известните имена. Нина Иванова ще дойде с нейния бенд, обичаната в целите от
1: Допите. Да.
0: Ще бъдат нашият оркестър Шевица с ръководител Иван Йосифов и много други. А пък също така, естествено, отдаваме значение и на самодейците. Неделният ден ни е семейния ден, имаме програма под наслов замесени в традициите, като хвърляме ръкавица към най-добрите домакини да дойдат с техно тестено изделие, примерно погача, питка или сладки, да участват в конкурс с много страхотни награди. След това имаме дискотека с любимите ни детски песни Тръгна Рачо Капитана, от Дома часовник трака. И точно в 12 часа правим най-голямото хоро, което е виждала Перущица в историята си. Имаме занаячи, които ще представят различни занаяти. Имаме гранчарско колело, примерно, което децата ще могат да пипнат глината, да творят сами. 300 квадрата детски кът, абсолютно безплатен на центъра. Ще имаме училище за юнаци с членове на Национална дружества традиция и нашите приятели от Регионалния исторически музей. Благодаря, ще го
1: да, много, много интересно, наситено, нека да ни казваме всичко, но узнахме, че домакините се подготвят с един уникален сватбарски фасул, за да посрещнат гостите.
0: 500 кг сватбарски фасул, който ще раздадем безплатно. Рекорд за Гинес правим с него, ще кандидатстваме. 3 рекорда на Гинес атакуваме. Ще направим 15 кг кебабче, което също ще бъде демонстрирано на място, и местният деликатес, най-така, който се хвали местната кухня, така наречения ръжен, това е шиш с чушка, с сланина, много богат, който ще направим абсолютно рекорд 15 метра дълъг шиш.
1: Това е кулинарната част. Сега да кажем и дните.
0: Започваме на 16 октомври в 16 часа. Официалното откриване е 17 часа и свършваме на 19 с голямото хоро, до 14 часа сме планирали програма плътно. По няколко неща ще се случат едновременно на няколко сцени. Изобщо ние преобразяваме тотално центъра на Перущица, който е идвал, няма да го познае наистина като дойде, защото това, което се случва, пак казвам, такава програма, аз 20 години се занимавам с организация на събития, обаче този път е нещо уникално.
1: Така поканихме и слушателите 16, 17 и 18, нали? Октомври в Перущица, да, на фестивала на родолюбието и веселието.
0: И най-добрата новина е, че имаме осигурена безплатна къмпинг зона с санитарни възли, вода, ток, и ако някой иска да нощува безплатно или пък не си намери, защото вече доста от неговата база в района е заета, може да се свърже с нас на нашата фейсбук страница Триняли Пили и ще го настаним и безплатно. Още много-много неща имаме, които сме направили.
1: Добре, благодаря за поканата. А така поканихме слушателите. Ивайло Шопски ни разказа за това, което ще се случи в Перущица. До чуване!

0: Сега в четвъртък вечер в предаването Жива земя отиваме до Беловския край, където има няколко дайни читалища. Едно от тях е в Момина Клисура. Кой ли ни е посреща там?
1: Казвам се Елена Златанова, секретар-библиотекар в читалище Просвета Момина Клисура.
0: И днес сте тук
1: днес сме на поредното участие сме днес. Тази година имаме доста участия. Сега сме от община Белово, две читалища. От Габровица, от село Габровица и от Момина Клисура, понеже се дублират някои фестивали, както фестивала на градската песен в Костенец и не можем да отидем. Тук ще участваме с 4 песни, имаме съпровод на тъпан и на акордеон. Ръководител ни е Николай Титиряков, председател ми е Евелина Петрова.
0: Кажете ми за вашето читалище, за творческите колективи, които имате.
1: Значи, ние имаме смесен хор за автентичен фолклор. Пеем си и със съпровод, пеем си и без съпровод. Имахме група за стари градски, за съжаление този път няма да вземем участие. Представяме община Белово на доста фестивали, където можем да си позволим да отидем, ако ни дадат превоз от община Белово.
0: Тоест, зависими сте.
1: Зависими сме, защото ние общинска субсидия нямаме. Обаче за сега се умяваме да поддържаме

0: Зависими сте.
1: Зависими сме. Защото ние общинска субсидия нямаме, обаче за сега се умяваме да поддържаме този голям хор, с което се гордея. Почислено се най-голям в община Белово. Както при нас, както на други населени места, така и при нас населението застаряващото намалява, а децата...
0: Как успявате да го поддържате тогава?
1: Ами огромни благодарности на всички възрастни жени и мъже с бастуни, без бастуни, репетират много усърдно, желаят, посещават и не се отказват. И затова правихме и нови носи и миналата година. И още не сме си ги облекли за тая есен.
0: Значи читалището ви е магнит за тези таланти.
1: Да, да. Ще направим така, че да привлечем и част от децата, защото те нямаме детска градина от 22-а, нямаме училище от 13-та. Читалището ни е в ремонт от 2018-та. Останаха козметични довършващи неща и се надяваме общината да ни довърши сградата на читалището. Да. Защото се помещаваме в кметство Момина Клисура. Да. И ето, представям ви моята председателка, която е млада жена и с желание ще й отстъпа поста. И за библиотекар. Ето.
0: Добре. Тя... Ние пожелаваме да. Тогава да имате ново читалище и да се развивате.
2: Казвам се Евелина Петрова, председател съм читалище Просвета Момина Клисура 1928. Съм от много години. Единствената нашата мъка е читалището, читалищата сграда, да се надяваме, че ще се погрижат местната власт да имаме един ден открито читалище, защото нашия хор, мога да кажа спокойно, че е един от най-многобройните, около 18 човека сме смесен хор, имаме и мъже в цялата община, а и имаме танцов състав сега, имаме дейност, надяваме се за в бъдеще да продължаваме да развиваме все повече дейност.
0: Можем да кажем едно от успешните читалища в Беловската община, нали?
2: Да. Няма да бъда скромна, можем да кажем наистина. Можем да кажем, че едно от успешните читалища, работещи читалища на територията на община Белово.
0: Завършва предаването Жива земя в четвъртък вечер след гостуването ни в Ракитово, в Перущица и Момина Клисура, община Белово. В събота вечер предаването Дума на дума няма да се излъчи. В този час от 20 до 22 часа ще слушате колегите от спортна редакция. Така се разделяме с пожелания за спокойна вечер от Ангел Димитров и Никола Чапански. До чуване!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: МВР е открило оръжие, което свързва с обвинение за убийството на Илиян Филипов, Славчо Мегеров, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. По неофициална информация, те са открити на адрес, на който Мегеров е бил след покушението над Филипов.
2: Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено. Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да имаме информация, която да касае и други престъпления.
3: Само че той не е имал никакво
2: разрешително оръжие. Ами не е имал, да. Сега в детайли няма да изпадам, но по несъмнен начин са свързани с него. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп и е ясно кой ги оставил.
1: Нямаме информация депутати от Прогресивна България да имат апартамент, построен от фирми на Илиян Филипов. Така вътрешния министър отговори на въпрос на депутата от ПП Бойко Рашков в комисията по вътрешен ред и сигурност. Знам, че има много контакти с политици, доста ръководители на различни политически партии са имали много тесни контакти с него, много по-добри, отколкото се приписват на мен. Виждал съм го, но не ми е приятел, нито ми е клиент, не познавам детайли от делата му, нито начина му на живот. Рашков попита още дали МВР има информация Филипов и негови служители да имат общо с наркотици у нас и в чужбина, припомняйки претърсванията в офиса на съдружника му Васил Боснешки, за двама изчезнали охранители и липсващи 160 кг кокаин. Нямам данни Филипов или негово дружество да са свързани с наркотици, каза Демерджиев. За новините Паулина Комсалова.
4: Здравният министър Катя Ивкова откри новото спешно отделение в университетска болница Пловдив. Лентата прерязаха още областният управител Георги Янев и директорът на болницата доктор Йовко Червенков. Новата база е изградена с европейско и национално финансиране на стойност над 750 000 евро. След близо 10 години очакване модернизираното спешно отделение вече е факт. По думите на здравният министър Катя Ивкова, проектът ще подобри условията както за пациентите, така и за медицинските екипи.
5: Абсолютно. Смятам, че ремонта на тази част от сградата е наистина качествено отговаря на критериите, които бяха заложени много-много отдавна, когато стартира проекта за спешната медицинска помощ. Разбирам, че и медицинският персонал, който ще работи тук, също е доволен от добрите условия за работа, защото целта им да се предоставя висококачествена спешна медицинска помощ.
4: Новата база разполага с зони за триаж, кабинети за преглед и противошокова зала, за да не бъдат затруднени пациентите на първо време. Старото и новото спешно отделение ще работят паралелно, обясни доктор Червенков.
6: Целта ни наистина е при първичната помощ, която се получава от пациентите, да бъде максимално бързо. Много голям брой пациенти разчитат на тази болница за получаване на такива услуги, спешна медицинска помощ.
4: Екипът вече е сформиран и включва както утвърдени специалисти, така и млади лекарски асистенти, допълни началникът на отделението доктор Ангел Миков.
7: Сега вече сме обезпечени от всякъде и от към нови условия, така че от тук нататък само да сме здрави.
4: За новините Елена Крушкова.
0: Зрелищна демонстрация с въздушна линейка се проведе днес на площад Централен, за да покаже как се спасяват хора, ранени при земетресение и химическа авария. Събитието е част от Националния конгрес по спешна медицина, който се провежда в Пловдив. Службите показаха как се действа в обща координация при бедствени ситуации.
8: Наложи се и това се заради близките качествени нарушения в съзнанието.
9: Кислород, разболяване, превръзка на ръка.
0: Пред очите на публиката спасители изваждаха затрупани хора, медици овладяваха тежки травми, а площадът се превърна в полева болница. Пристигна и въздушна линейка. Професор Христо Бозов от организаторите на конгреса уточни сценария и целта на тренировката.
10: Спасяване на пострадали от земетресение и същевременно с изтичане на химически вещества от един завод. Основната цел е да се координират различните служби.
0: В демонстрацията се включи Цвятко Луджев, бивш военен парамедик и кмет на пазаджишкото село Ивайло.
11: Хората да са спокойни, че при такъв инцидент може да им се помогне.
0: В учението се включиха спешни медици, лекари, полицаи, жърникари, военни, доброволци и специалните сили, а освен мащабната демонстрация, програмата на конгреса включва 65 научни

0: резюмета, практически обучения и международно участие. За новините Димитър Владимиров.
1: Пловдивският апелативен съд освобождава под гаранция от 15 000 евро испанецът Хосе Мануел Гиамон Николас, който беше арестуван край Калофер по обвинение за притежание и разпространение на наркотици. Съдът прие, че има достатъчно данни за извършено престъпление, но няма реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Припомням, че испанецът бе арестуван на 27 септември в комплекс от бунгала край Калофер, които били собственост на неговото сдружение, е наречено Слънце за Водолей. Там провеждал ритуали, свързани с медитация, йога и други духовни практики. При задържането му бяха открити 35 кактуса, бутилки с упоеващия мескалин и халюцигенни гъби. Нареченият за шаман твърди, че мястото край Калофер е негов дом и отрича да е разпространявал наркотици. Той поиска да се върне в града на чист въздух при пригоденицата си. Определението на апелативния съд е окончателно, а испанският гражданин ще бъде освободен след като внесе паричната гаранция. За новините Севдалин Павлозов.
2: През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юго-запад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. В Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

0: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
1: Днес представяме Before the World Blows, съвместен студиен албум на американската певица Ерика Баду и музикалния продуцент The Alchemist. Албумът беше официално представен в края на месец август и съчетава използването на ефирни, леки и мечтателни композиции на Баду с техниките за семплинг

на The Alchemist. Това е първият проект на Бадуло 2015, но сама срещата на двамата е случайна по време на парти, но съвсем не случайно идва идеята за общ албум, тъй като се оказва, че през годините всеки се е информирал и възхищавал от работата на другия. Дори Alchemist е използвал разрешението на Бадуло, нейни композиции в неговите битове да бъдат използвани, базирани на семпли. И в новото издание ще чуем това. Дулото записва и продуцира в рамките на над 18 месеца в Далас и Лос Анджелис. Стартирахме с водещия сингъл Next to You. Сега следват Love Me Not, Witch Doctor и Breezy.

Don't look for my love, baby.

Ерика Абирайт и Алан Даниел Мейман или дълго отлагания съвместен албум между Баду, кралицата на Future Soul и The Alchemist, кралят на тънкото семплиране, както го наричат феновете. Изданието, което излиза точно преди концерта и в София, се казва Before the World Blows и с удоволствие го представяме днес. Алан Мейман, познат като The Alchemist, е носител на Грами и един от най-уважаваните хип-хоп продуценти в щатите, работил е с Eminem, с Kendrick Lamar. В това съвместно издание с Ерика Баду те си партнират изключително равностойно. Баду не е просто вокал над готова продукция, а тя е изпълнителен продуцент, участва в проекта от самата идея до финалния микс. Албумът съдържа 16 песни и внушителен списък от гости-изпълнители. Сред тях са Westside Gunn, Steve Lacy и Tender Cat. Още преди официалното представяне албумът провокира голямо вълнение сред публиката чрез интерактивното Баду Бърнър Фон. Решават поредица онлайн загадки, които отвеждат към таен телефонен номер, на който късметли почитатели получават видеообаждане от самата Ерика Баду.

по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако са руски дроновете, посланник Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, обясни министър Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно е причинителят.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретарен частта от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което съдържа изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и на окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
3: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
0: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че атаките в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
4: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приятата декларация като недостатъчно категорична.
5: Управляващите и Йотова и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
6: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
0: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се

0: изчерпването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям обсек и още 8 с среден обсек. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първия етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
0: Русия атакува тази сутрин с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души и 18 са ранени. 4 са жертвите, а 14 души пострадаха при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия от своя страна порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намира в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски в град Прилуки, където вчера руска ракета удари жилищен блок, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за Американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техеран. Информация в американски медии, че ще има предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран, допринесе днес за рязко поскъфване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли 105 долара за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над 104 долара за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз се намалява до 2,15 евро за литър, с 9 цента е по-ниска тя от миналата седмица. Това показва данни на Еврокомисията. По данни на МВР, 4 свързани помежду си структури са спечелили всички 6 позиции в поръчка на Агенция Пътна инфраструктура от 2022 година за доставка и монтаж на мантинели, съобщи министър Иван Демерджиев в парламента днес. Той представи информация, получена от малтийските власти, според която няма данни лидерът на ДПС Делян Пеевски лично да е плащал за полети с частна авиокомпания от началото на 2023 до средата на тази година. Според документите, фактурите са били издавани и плащани от дружеството Spectrum Air. Пеевски определи изслушването като пълно фиаско и заяви, че информацията не го засяга по никакъв начин. Междувременно от Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимия брой подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание. По случая с помилването през 2022 година от тогава вице-президента Иляна Йотова на Огняна Танасов, известен като Петрички Ескобар. Очаква се въпросът да влезе в пленарна зала идния вторник. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тим Чу Муцунски обясни днес в София защо на английски език.
2: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
3: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
0: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което е закачлив диалог с класическата традиция, създава нови форми за съвременна литература, се посочва в съобщението на Шведската академия, която избира лауреатите на престижната награда.

0: Георги Димитров представя спортните новини.
1: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 27 на 6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италианеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Оргези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Мексенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма италянките Мартина Курсини и Ема Печинин. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12-13 градуса в Казанлък и Севлиево до 21 в Монтана, Кюстендил и Дупница. В Кюстендил превалява слаб дъжд. В София в момента температурата е 20 градуса,

0: северо-запад, в югоизточна България от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Градус. Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
4: Градус
3: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
4: Градус.
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
5: Нещата погледнати трезво и не до там.
4: Градус.
6: Този час представяме Thrasher, третия самостоятелен студиен албум на американския певец и автор на песни Brandon Flowers, вокалист на рок-групата The Killers, издаден на 21 август. Албумът съдържа елементи на кънтри и поп-музика, което е изненада и отклонение от самостоятелния му студиен албум, който познаваме от 2015-та, The Desire Effect. В Thrasher Flowers си партнира с Чарли Маккой, Дейвид Роулингс, Брус Бутън и продуценти като Джонатан Радо, Шон Еверет и Джет Джонс. И веднага ви предлагам да чуем трите песни, които предшестваха албума Plants, Paradise и Tiger's Blood, като под всяко от парчетата виждаме множество положителни коментари.

Слушаме Thrasher, третия самостоятелен студиен албум на Brandon Flowers. Той казва за изданието, че концептуален албум, който служи като продължение на албума на The Killers от 2021 Pressure Machine. Още тогава музиканта се спуска да изследва детството, спомня си годините на израстване в Нефи, Юта. Вдъхновение черпи от Джони Кеш и Уейлън Дженингс. Именно за това прави и записите в историческото RCA студио в Нешвил, Тенеси. Споменах и по-рано, албумът получава похвали за разказването на истории. В търговски план дебютира в класацията за албуми на Обединеното кралство под номер 3. В класацията за албуми на Шотландия го намираме на втора позиция за сега.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят утре и в събота в Съединените щати, пратеници на украинския президент Володимир Зеленски с мирните посредници Стив Уитков и Джаред Кушнер. За това съобщи тази вечер Зеленски. От украинска страна в срещата ще участват началникът на президентската администрация Кирил Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица и Давид Тарахамия, който е лидер на парламентарната група на управляващата партия Слуга на народа. Междувременно властите в град Краматорск в Донецка област съобщиха за нова руска атака днес. С дронов удар е поразен автомобил, в който имало двама души, те са загинали. При първата за деня руска бомбардировка там бяха унищожени два автобуса, загинаха 30 души. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред Франс Прес, че ситуацията в столицата става толкова тежка, че той препоръчва на съгражданите си, ако имат къде да отседнат в провинцията, да напуснат временно Киев. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са ранени. В днешните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, от тях 24 000 са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на вътрешните работи. Повече чуйте за това от Ангел Григоров.
2: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуар Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
1: Британският премьер Анди Бърнам заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц днес,

0: че иска да сближи Обединеното кралство с Европа. Бърнам беше посрещнат с военни почести при първото му посещение в Берлин. Кореспонденция за това на Веселин Паунов.
1: Двамата държавници направиха изявление в Берлин в сградата на канцлерството, където се провежда тяхната среща днес. Вземайки думата втори, британският министър-председател изрази задоволство, че е тук, за да ратифицира договора от Кенсингтън. Споразумение за двустранно сътрудничество, подписано миналата година от Мерц и Кир Стармер. След това той подчерта, че Лондон и Берлин са по-силни заедно и че днесите разговори са с фокус върху сигурността, но ще охванат също технологиите, икономическото партньорство и други теми. Бърнам засегна и спекулациите относно евентуална отмяна на Брекзит, след като някои от скорошните му коментари оставиха отворена вратата за повторно присъединяване на Обединеното кралство към Европейския съюз. Очевидно се срещаме днес в навечерието на срещата на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз, предвидена за края на годината. Напълно съм решен да постигнем по-задълбочено сътрудничество в резултат на тази среща и да видим дали можем да сближим Обединеното кралство с Европа, най-вече в интерес на икономическия растеж и съвместната работа по въпроса за незаконната миграция. Проведохме отлична дискусия днес и ще се стремим да превърнем срещата на върха в успех, както за Европейски съюз, така и за Обединеното кралство, заяви Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
4: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Здравейте, аз съм Ира от Сафо. Слушайте Радио Пловдив и само българска музика.

Здравейте, аз съм Хилда Казасян и искрено ви препоръчвам да слушате българска музика, главно българска музика. Вече има много качествена такава.

0: 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Реге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 20.

Здравейте, аз съм Васил Петров и ви препоръчвам да си отваряте ушите за талантливата и красива музика, която ни заобикаля. Слушайте Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Днес слушаме Timeless, една специална колекция от 10 редки неиздавани до сега студийни записи от легендарния музикален архив на Принс. Албума проследява почти 4 десетилетия от творчеството на една от най-влиятелните фигури в съвременната музика, като включва записи, създадени между 1977 и 2016 година, и преминава през различни периоди от забележителната му кариера. Всички песни са мастерирани от номинирания за грами инженер и продуцент Крис Джеймс, работил лично с Принс по албумите Hit and Run Phase 2 и Artificial Age. И така, слушаме новото специално издание там. Стартирахме с песните I Wonder и With This Tear. Сега следват Stone, Calabama и Bestest Friend.

Слушаме Timeless, страхотен албум, който излезе на 28 август и включва 10 песни, внимателно подбрани от наследниците на Prince и никога до сега не издавани от 40-годишната кариера на емблематичния музикант. Албумът е издаден във връзка с 10-годишнината от смъртта на Prince. От 1 до 7 юни кмета на Минеаполис обяви седмица на празненствата на Prince. На 6 юни града беше осветен в лилаво, а в парка Пейсли и центъра на Минеаполис се провеждат сесии за слушане, архивни презентации и други събития. Друго любопитно е, че наследниците на Prince сключиха договор с Netflix и позволиха достъп до архивите за създаване на документален филм, но в същото време категорично отказаха използването на музиката му в новия документален филм за Мелания. Продуцентът Марк Бекман обясни, че адвокат, който управлява наследниците, се е свързал с него, казвайки: Принс никога не би искал песента му да бъде свързана с Доналд Тръмп. Връщаме се сега към специалното издание Timeless. Следват песните I Am You, Tick Tick Bang и Heaven.

you feel that? Don't you feel that? Got any way to go tomorrow?

Вече слушаме Daughter from Hell, третия студиен албум на американската певица Грейси Ейбрамс. Той излезе на 17 юли като продължение на второто издание от 2024-та The Secrets of Us. Стартирахме с водещия сингъл от албума Hit the Wall, а сега продължаваме с втория Look at My Life. Той дава и името на турнето, и което има обявени дати до края на годината. Трябва да отбележим, че текстовете й са проникновени и остри, както и критиката отбелязва, като цитира песента The Knife, където самата Грейси заявява, че ще живее с острие в хълбука си като акт на неподчинение. Предизвикват ме да го извадя, вероятно ще го пазя цял живот. Така пее Грейси Ейбрамс, определено събуди любопитството ни, така че първо слушаме The Knife, след това и споменатата Look at My Life.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit. No Limit.

този час представяме The Breakdown, най-новия албум на Cap Mo, колекция, която е като лечение за самия музикант. Влизайки в студиото, забравя трудностите и се отдава изцяло на творчеството, но неизбежно то носи белезите от борбите му чисто в житейски план. Стартирахме с песента, озаглавена Mo Yesterday, с която размишлява върху факта, че на 74 години той вече е изправен пред повече вчерашни дни, отколкото утрешни. Това съвсем логично е темата на тази трогателна колекция, създадена след живото, спасяващата му сърдечна операция, разпадането на 20 годишния му брак и последвалите задълбочени размисли. Чувствах се сякаш всичко в живота ми се разпадаше, казва Cap Mo. Здравето ми, връзката ми, целият ми свят, но не исках само да натоварвам, а исках да се излекувам чрез своята китара и глас. И така слушаме The Breakdown, първия самостоятелен студиен албум на Cap Mo след номинирания за Grammy Good to Be от 2021. Ще чуем We Make Love, музиканта споделя. Това е нежно напомнене, че хората не само създават множество продукти, но и създават любов, мир и състрадание. След това е Waking on Water и Hang It Over, в която участва и Gospel Horror.

Слушаме The Breakdown. Това е първия албум, изграден почти изцяло около гласа и акустичната китара на Кеб Мо, с някои вокални пигноси от Gospel Хор и специалното участие на Take Six. Записан е в домашното му студио. Breakdown не е точно блус албум, както сами ще се уверите. По-скоро е насочен към гладко избрани и изпяти балади, които говорят за човешкото състояние с цялата му болка и удоволствие. Но определено се усеща, че сърцето му е блус. Първата песен Fussing and Fighting показва това. Музикантът споделя, че поглед върху мистериозните пътища на любовта, нейното начало и край. Every step of the way носи оптимизъм за пътя напред. Очаквайте и They Don't Them Like They Used To с участието на Take Six. Музиканта казва, че я посвещава на ролята на жената в света.

Вие сте с No Limit. В края на предаването в Гостина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.